Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Богиня Вебер.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.

ігри, але не ми, то на горі хтось грає без персонажа вибору. Ілюзія така є зранку до школи, в обід робота, ввечері лікарня. Ми не керуємо нічим, намагатися марно. Гра триває повільно, з часом починає летіти. Стаєм великі зовні, по суті.

0: Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок, декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев, письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
1: Вітаємо.
0: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд, це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти культурні сили. І що саме буде?
1: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений. Багато видавництв на національному стенді. Окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду культурні сили будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами, для поширення наших текстів, наших авторів.
0: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
1: У цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з Українським інститутом книги на усіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди, тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке, медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже були військовослужбовцями. Тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом культурні сили ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародні аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні і хочемо їх представити ширшій аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
0: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
2: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подумати, то насправді той самий Володар Перснів Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика, тобто це по жанрах взагалі не обмежено. Тут, скоріше, головне, що людина, ну, автор чи авторка передає свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином. Так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воєн. Просто тут, мені здається, можна дискутувати з цього приводу, що насправді у нас виходить модерна в сенсі того, що є добро і зло.

війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так?

0: Так? У нас це абсолютно інакше. І насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя свій цей контекст, і дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте що, недослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свої Достоєвські і все таке, але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво. Це їм буде потрібна рефлексія. Нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі там, коли там імперська чи щось таке.
1: Так. А якщо йдеться про конкретні там можливості, якісь дедлайни, конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
2: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи з письменниками-військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них – це курс Володимира власне Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. 2 роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з 3 віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невеликі, перемагають кожні номінації, там, здається, по 3 авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300
1: це
2: заявок.
1: Це досить багато, насправді.
2: Так, і це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів, тому навіть якщо автор написав лише, там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
0: Ви спитали так. Просто про фестивалі, ну, в сенсі зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди, просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так, і якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових настільки багато, ні, в сенсі, що їм не треба навіть виділяти окреме щось, якийсь простір, ще із безпекових міркувань, з того, що об'єктивно їх багато.
2: Ну, тому, і ми не
1: ставимо... спеціальної програми як такої немає.
2: Ми не ставимо за ціль робити фестиваль. Окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що, як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і

0: військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів усіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгуей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» у відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина могла творити, а тому, що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму можливість доторкнутися, відчути його. Владислава, і в цьому найбільша цінність.
1: Владислава, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з письма. Як це виглядає?
2: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто, це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо, абсолютно не те саме. Але у нас, да, і у нас є багато курсів платних в Україні, так, «Еліта світа», там інші. Просто і школи, мало та бази. Ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20 вже, більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто в першу чергу на військових, тому що вони мають більше бар'єрів ще перед цим. Тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це, що він, коли перший рукопис він написав, він взагалі казав, я не знав, що, я писав, як мені пишеться, потім в ці видавництва, там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався, тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби. Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився, або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що, о, нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль, українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш, так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років потому.
1: Чи

0: Якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни. За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
1: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з 2014 року. І в той період... Так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що...
2: Ну, це була екзотика.
1: Так.
2: Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу, дивіться, в країні йде війна. А тепер вже, тепер вже...
1: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців. І, відповідно, вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть, ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто одне – це тексти про свій досвід, інше – коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи, і коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось, тому зараз... Власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну, а я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо, для, так би мовити, широкого загалу, не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і, як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються, ну, в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий.
2: Тобто... Ну, дуже проста просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да? Ми цього не хотіли, ми цього не просили, отак сталося. Нас змусило, так?
1: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
2: Я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше
0: з різним досвідом,
2: якщо раніше було більше текстів там саме про війну, що тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже, ну, звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так, і, ну, дуже багато військових, і тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, ну, це теж потрібно. А, наприклад, от і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
0: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
1: Ну, у мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав 2 роки. Ось, а тепер в дорогу взяв з собою читати книжку якраз нашого колеги зараз з культурних сил, а раніше військового піхотинця Валерія Пузіка. Його нова книжка «Людська нора. Голод і Бог на війні». Це про його особистий досвід на фронті. І в тому числі ми на Франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і

0: вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі, тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди від якого ні часовий, від якого нікуди не дітися. І, ну, тобто це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях, власне, бути з цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
1: Влада.
2: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва-2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже по нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що, ну, там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні. Тому я до того, що я просто саме для переосмислення, мене більше російська література, яку я раніше читав в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших, там, не знаю, Пілєвіна, прості господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них, чи не хотіли бачити. А насправді
1: час показав, якби.
2: Час показав, і стало ясно, що насправді нічого не змінювалося. І це видно по літературі, насправді, ну, по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого, ну, дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну, там, але це було після 2014 року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну, ладно, у нас є українські конкурси, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так, так? Це так. Все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч в мене ще є дуже багато питань, але час ефіру, власне, вже добігає кінця, і я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою, і аби була теж зрозумілою для інших. Хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи. Цього теж вам бажаю. І виспіться.
0: Дякую.
1: Василь Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець, платформа «Культурні сили», а також Владислав Лєнцев, письменник, блогер і військовослужбовець «Культурних сил», були гостями нашої студії. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: Oraz Marcin Gaczkowski. Audycję realizuje Adam Brzeziński. Zaczynamy dwujęzyczną i dwumowną audycję pół na pół, piw na piw, tylko na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
0: A починаємо традиційно.
1: Wie o tym wnuk, wie o tym dziad, że zaczynamy od słowa dnia.
0: І сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в своєму польському варіанті. Додам тільки варіант український. Дід.
1: Дяд.
0: Такі сьогоднішні слова дня. І, звісно, вони, як завжди, мають значення. Почнемо... теж традиційно від словників, від значень цих слів. Дід – іменник чоловічого роду, перше значення батьків або материн – батько. Родинне коло діда оточило сини та дочка і молоді онуки. Леся Українка так писала про діда. Друге значення – дід, тобто чоловік похилого віку. Був собі дід та баба. Так починається не одна казка, про що ми згадували вчора, коли розмовляли про бабу.
1: Ну, байка байка, а przecież to samo życie.
0: Але дивися, ще, ну, з дідом і з бабою не тільки казки пов'язані, але теж прислів'я і приказки. Доки в баби поспіють кнощі, у діда не буде душі. Тобто довго чекає. Дід на книші бабині. Був собі дід та баба з давнього давна в гаї над ставом, у двох собі на хуторі жили. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Шеланка.

0: Так, ідилічна
1: картина.
0: А потім
1: картина. Щось пішло не так, і справи ще скомплікували. Появився хтось третій.
0: Можливо, можливо, можливо, колобок. Застаріле значення слова «дід» – це вбогий, безпритульний чоловік похилого віка. І тут нам допоможе Іван Франко. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав як дідові. Так, кусник хліба, тобто пожертву дідові дати, котрий теж жебрає. Третє значення теж в застаріле сторож. Дід, тобто сторож або ж навіть опудало на грядках і баштані. І щоб горобців шкідливих настрашити, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав, та ще й з лозиною неначе хоче бити. І четверте значення тільки в множині, тобто діди, люди минулих поколінь, предки, іншими словами. Лірник візьме кобзу в руки, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. В п'ятому значенні в це переносне і розмовне, дід те саме, що тінь. І так, і це для мене теж відкриття.
1: Перше слиша, перше читом.
0: Так, тепер воно вже не вживається в цьому значенні, але не чує Левицький нам такий приклад. Вказує, кавун не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. Ну і всі ми знаємо Діда Мороза, тобто казкову істоту, яка є уособленням Морозу у вигляді такого старого чоловіка, рожевощокого, з бородою, в шубі, там, в шапці і так далі, і так далі.
1: Споко, пожонне дядюню.
0: А ось Джері Хейл співає не про Діда Мороза, а про Діда в Мороз.

0: ти.
1: Хоча ця пісня нас переносить в такий зимовий день, але усі, для кого дідусь був важливою постаттю в дитинстві, мені здається, що ця пісня є цілорічною, тому що вона про таку тугу, про сум за дідусем.
2: Ну, не wiem, jak dla mnie zrobiło się trochę świątecznie, bożonarodzeniowo i został już bym w tej stylistyce i estetyce. A tymczasem mam obowiązek

0: Zaosia wciąż się rozwija. O dziadach dzisiaj staramy się mówić bez dziadostwa. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Będzie rozmownik.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, в якому здядзялий дяд дядовав дядовським дядоством. Тобто, якщо спробувати це перекласти сучасною польською нейтральною мовою, посунєнти в латах, зубожалий мужчина жебрав люб жив в нензи, отачаючись ще речами дуже марної якості.
1: А я спробую це українською перекласти. Літній збіднілий чоловік жебрав або ж жив у злиднях, оточуючи себе речами дуже низької якості.
0: І ще раз оригінал. Здядзялий дяд дядовав дядовським дядоством.
1: Тож будемо сьогодні говорити про дяда і всі похідні слова і пов'язані із цим словом. І слова, і значення, і словосполучення, і звороти.
0: Послухаємо мовознавець професорок Еви Рудницької та Агати Гонці. Слово «дяд», як і «баба», багато має і складну біографію. Походить воно ще з часів праіндоєвропейської мови, пояснює Ева Рудницька.
2: Дяд to oczywiście też bardzo stare słowo, też jeszcze sięgające
1: czasów. Дяд це теж дуже старе слово, яке сягає праіндоєвропейських часів. У цій відтвореній формі праіндоєвропейської мови воно мало таку постать – «дедо». І це слово означало «старий чоловік», «голова роду», а також «батько матері» або ж «батьковий батько». У дитячій мові воно з'явилося у формі «дада», «дядя». І від цих вже слів пішли зменшувально-пестливі форми. Якщо ж ми говоримо про зміну значень, то зі словом «дяд» було трішечки інакше, ніж зі словом «баба». Тому що «дяд» у цьому значенні ні батько матері або батько батька досі з'являється в текстах і в такому піднесеному врочистому характері. А баба в цьому значенні мама матері або мама батька зовсім зникла з ужитку. В цьому значенні, починаючи від 14 століття, слово баба систематично витіснялося і врешті витіснилося словом бабка. Натомість дяд почав у цьому значенні зникати з ужитку десь у 17 столітті. Тобто у значенні батько, батька або ж батько мами. І тоді батька матері чи батькового батька почали називати дядек.
2: Матки появило ще już w 14 віку. І от 14 віку та бабка систематично тę бабе ругувала з języka. О тиле з дядем було трохи dłużej to trwało. Дяд в тим значенню, ojciec ojca albo ojciec matki, zaczął znikać dopiero w 17 віку, і втеді появив się в тим значенню дядек.
0: Тож тепер онуки до своїх дідусів звертаються так, дядку, а не дяду. А як ще, підказує Ева Рудницька.
2: А тих форм здробнялих теж є sporo, є дядуньо, теж дядусь, може бути дядя і може бути дядьо, ну і може бути теж дядуло, так як бабулька чи бабуля.
0: Тож і ми рекомендуємо до своїх дідусів звертатися і говорити про них, ну, якось інакше, ніж дяд. Як от дядюсь, дядя, дядьо, дядуньо, дядулек, найбільш поширена форма, звичайно, це дядек, яка, як зауважує мовознавиця Агата Гонча, колись була зменшувальною формою. А нині дядек – це абсолютно нейтральне слово, яке не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
3: Dziadek to jest zdrobnienie od dziada. Gdy mówimy dzisiaj dziad, to z pieszczotliwością...
1: Dziadek to zmenszowalna forma słowa dziad, a kiedy my сьогодні говоримо dziad, to звісно, це слово у нас не пов'язується із якоюсь там пестливою формою, якоюсь емоційною теплотою чи експресією. Дяд це не є зменшувальна форма, але вона, як і слово баба, походить з дитячої мови, і принаймні таке відлуння ми можемо там почути. Як гадаєте, від чого народилося слово дяд?

Джад, дід, електрична, джаде, хард, рокет, слова, ну, вибітне, текстяш, Адаш Міцкевич.

0: чути від повторення складу «да-да». І від цього «да-да» утворилося слово «джад». А далі вже від «да-да-джа-джа» утворилася зменшувальна форма «джадик». А згодом ось такі пестливі форми, як «джаджо», «джадечек», «джаджо», «джадуш» і так далі.
1: Джадик з одного боку батько мами або ж тати, але джадик це також предок.
2: І увага до того значення теж нав'язує ще інне слово.
0: І до цього значення нас повертає інше слово, яке вживалося, щоб назвати предка або ж пращура – бабак. Але не тому, що дідуся називали бабак, бо тут баба грала першу скрипку, а тому, що в турецькій мові баба – це батько. І від цього батька, від баби, ось це слово бабак походить. Сьогодні ми про нього зовсім забули, але повернімося до цього першого базового значення слова джадик, тобто батько мами, батько батька або ж предок.
2: Ойця, ойця люб матки, также пшодек.
1: Прикладом.
2: Була подобна до своєго дядка. Або о таких змінах навіть нашим дядком чи теж дядом ще не сніло.
0: Вона була схожа на свого діда, або ще таке, про такі зміни нашим дідам навіть не снилося. І тут слово дядик вживається у значенні предок або ж пращур.
1: В контексті давніх часів, в яких пращур лишився, варто згадати фразеологізм «з дяда прадяда».
2: Чи по просту від давна, від вілу поколень.
0: Тобто від давна, багато поколінь поспіль, наприклад, легенда переказувана в нашій родині з дяда прадяда.
2: Дяда прадяда, чи через покоління.
1: Ну і тут український варіант від польського не відрізняється: з діда прадіда, з давніх давен. В сучасній мові дяд не має хорошої репутації. Ти дяду єден, це ж звучить як образа, ти лайдаку єден. Тож, коли ви почуєте, що до вас звертаються дяд, дяду, то це нічого хорошого не означає. Спадай, дяду. Що ж це означає? Іди своєю стежкою, старий чоловіче. Ні. Це звучить як прокльон. Так скажемо до когось, кого ми справді не любимо, хто нам набрид, став огидним і кого ми хочемо якомога швидше позбутися. Ця фраза має теж іншу, не менш вишукану форму. Легендарне «спєпшай дяду». І це історія пов'язана з колишнім президентом Республіки Польща Лехом Качинським.
0: Цей інцидент стався 4 листопада 2002 року у Варшавському районі Прага. Тоді Лех Качинський, як кандидат від партії «Право і справедливість», він переміг в другому турі виборів там мера Варшави. І коли він прямував до своєї машини після зустрічі із виборцями, до нього підійшов... Ну, такий дуже наполегливо агресивний, можна сказати, перехожий. Чоловік почав вербально атакувати політика, звинувачував в тому, що всі крадуть. Ну, і коли Лех Качинський вже трішечки втомлений цими всіма словами, сідав в машину, він відповів.
1: Цитую: «Пане, спєпшай, пане».
0: Тобто, забирайся, пане, геть. Однак цей чоловік не збирався нікуди забиратися.
1: Сказав сам пан спєпшай.
0: На що Качинський, вже абсолютно втративши терпець, відповів:
1: «Спєпшай, дяду». І ці слова миттєво стали вірусними. Їх друкували на футболках, на чашках, на наліпках. Суспільна реакція була неоднозначна. Політичні опоненти критикували Качинського, стверджуючи, що така мова недопустима для високопоставленого державного службовця.
0: Однак були теж прихильники серед таких пересічних громадян, котрі сказали, що оця от така відповідь, вона показує, що Качинський – це людина ось плоті та крові, так, яка теж говорить такою мовою, якою розмовляють на польських вулицях.
1: Отже, хто такий сучасний дяд? Негативне визначення чоловіка – це, по-перше, словник польської мови видавництва ПВН вказує: дяд з нехенчо або ображливе о мужчині, зневажливо або ж образливо про чоловіка. А по-друге, жебрак, від якого це перше сучасне значення пішло. Продовжує мовознавиця Агата Гонча.
2: Ходить по просьбі, як...

0: Dziad, ale też może być ktoś ubrany jak ostatni dziad. І в тим
1: ходить по просьбі як дяд, або хтось може бути одягнений як останній дяд. І в цьому словосполученні ми відчуваємо ось таку емоцію, антипатію, можливо. Я не хочу сказати, що це презирство, і це слово дяд пов'язуємо з якимось таким брудним одягом, несвіжим, можливо, це одяг з дірками. І тут теж ось цього дяда ми наділяємо негативними рисами. І теж часто нахабною поведінкою.
0: Таким нахальним захованням.
2: Сходіть на дяди, ставати жебраком, дослівно. Але теж це може означати, що хтось втратив те, що в нього було. Маєток, славу, доробок і став, власне, таким собі дядем. А хто ж такий дяд Кальварейський?
0: Ходили такі жебраці по відпустах?
1: Ходили такі жебраки по різних селах, де святкувалися храмові свята, і вони там співали, грали, ну і, звісно, жебрали. Але це словосполучення може бути теж образою. Коли ми на когось дуже розлютимося, то може цей хтось почути: «Ти, дяду кальварийський!»
0: Коли хтось когось кохає або любить, як пси дяда в часній уліці.
1: Можна теж когось любити, як пси дяда в часній уліці. Тобто відчувати до цієї людини неприязнь. Думаю, не важко собі уявити, як бездомні собаки реагували на таких жебраків.
0: Давній тих дядів власне пси безпанські трактували.
2: І від дяда у цьому значенні походять вже все, абсолютно все, що найгірше. Як от дядерс, поточні, пейоративні особа, яка трактує молодих людей в спосіб лекцеважонці і протекціональний oraz często ma archaiczne poglądy в kwestiach społecznych, zwłaszcza na temat roli kobiet.
1: Ну і, власне, таке визначення оцього дядерса, дядерс, і це розмовне таке мовлення, дуже розмовне. І тут йдеться про особу, яка має застарілі, архаїчні погляди, особливо в контексті ролі жінок в суспільстві. Це погляди, так якби, з минулої епохи. Наведемо кілька прикладів.
2: Політичним дядерсом не місті się в головах, що наше дорогі пані хочуть влади, мові соціологка. Polki chcą standardów i wartości unijnych, a nie meblowania ich życia przez dziadersów. Dziadzieć ma dwa znaczenia. Pogardliwie starzeć się, zwerchnie mówimy o kogoś, kto starije, tobto dziadzieje, abyż też pogardliwie biednieć i tak samo zwerchnio pro ludynu, jaka bidnije. A szczoż oznaczaje dziadostwo? Pytajem o Ewu Rudnicku.
3: Kiedyś dziadostwo to były różnego rodzaju rupiecie. W tej chwili
1: kolejś
3: mówimy tak...
1: dziadostwo to był różny niepotryb. Starie rzeczy nikomu niepotrzebne. A teraz my tym słowem nazywamy coś niskiej jakości. Dziadostwo to też kolejś była grupa dziadów. No teraz, co prawda, my już tego słowa nie używamy samo w такому значенні.
3: Повідомляли найперв.
2: Ну, мій батько завжди жартував, що дід і баба разом це дядоство. Ось такі в нас діди вийшли. Сьогодні діди – дяди, але це ж не тільки про мову. Це давній слов'янський звичай, пов'язаний з поминанням померлих. В польській традиції він називається дяди, а в українській – діди або ж предки.
1: Так, це ритуальна вечеря у пам'ять про померлих предків. Дідами або ж дядами називали як день, коли оцей обряд відбувався, так і душі небіжчиків, яких ми вшановували. Упродовж року відбувалося кілька таких обрядів, 3 або 4. Тому у Польщі, зокрема, є єсенне дяди, весенне дяди і так далі, і так далі.
2: І з цим звичаєм безперечно пов'язаний один із найважливіших творів в польській культурі – поетична драма Адама Міцкевича «Дзяди». Драма складається з 4 частин, а перша цілком присвячена обрядові дзядів. А на кінець 2 слова, які теж походять від дзяда. Думаємо, це буде для вас сюрприз.
3: Mianowicie mamy w polszczyźnie słowa, których już z dziadem nie wiążemy.
1: У польській мові є слова, які ми вже не пов'язуємо зі словом дяд, а вони від нього походять. Наприклад, слово дідіна, тобто галузь. Колись

0: у 12 столітті. Діджіна – це була власність, власне, цього джада, діда, обійстя діда. Згодом це слово «джіджіна» почало функціонувати в значенні «мала батьківщина» і «родинне місце», а вже з цього значення розширилося на галузь, сферу діяльності чи зацікавлення, тобто якесь виділене поле, виділена частина чогось.
1: Сфера, закрес якогось działania, dział czegoś, coś wydzielone, jakieś wydzielone pole. Także dziedzina jest po dziadzie.
2: I Ewa Rudnicka також zauważył jeszcze słowo dziedzic powiązane z słowem dziad.
1: Tak, najpierw potomek dziada to jest taka sama konstrukcja.
0: Spoczatku ono oznaczało naśladok dida, potomek dziada. To taka sama słowotwórna konstrukcja jak księżyc, wojewodzic, spodkomorzec, de sufiks. «Іц» означав той, на кого вказує оце слово. Наприклад, «дєджіц» означало син діда, той, хто успадковує майно діда, на кого оцей дід вказує, що він є спадкоємцем, спадкоб'єрцем. А згодом з цього значення розвинулося те, яке ми знаємо, «дєджіц», тобто спадкоємець, натомість інше значення – це власник якогось земського маєтку.
1: Став ще таким останнім огнівем значеньовим, утрваленим до тої пори.
2: Про старе історичне легендарне слово «джад» і всі слова, які з ним пов'язані, розповідали мовознавиці Ева Рудніцька та Агата Гонтя під час ефіру наших колег з другої програми Польського радіо. Ну що ж, а ми попрощаємось віршиком про рибку Юліана Тувіма. Читають Агата Гонтя і журналістка Małgorzata Tułowecka.
3: Засадив дядек рибку в огороді. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
4: Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
0: Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię,
2: kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka на травки.
0: Ось так закінчується жепка Юліана Тувіма, а наш польсько-український розмовник теж добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич,
2: Марчін Гачковський.
0: Почуємося за тиждень.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у

0: додатках «Польське радіо»
1: і «Тюнін»
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
2: «Польське радіо» для України.

0: 9:00 на годинниках у Варшаві. Ранок суботи. А ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І сьогоднішній наш ефір ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Зеленський розкритикував рішення Трампа дозволити торгівлю російською нафтою. США та європейські країни обговорюють з Україною шляхи завершення війни з Росією. У Польщі зростає кількість пацієнтів із психічними розладами. Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа розблокувати торгівлю російською нафтою. За словами українського лідера, це подарунок Владимиру Путіну у вигляді мільярдів доларів на ведення війни проти України. У заяві для ЗМІ Зеленський зазначив, що рішення Дональда Трампа означає збільшення фінансових надходжень до Росії, які вона може використати для продовження війни.
1: Це додаткові гроші на ті страждання проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає їм можливість воювати тільки більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це мільйони, мільярди. Все йде на війну проти людей, проти України.
0: Володимир Зеленський наголосив, що українську делегацію використовують як димову завісу і назвав такий підхід несправедливим. Другий день поспіль представники США та кількох європейських країн проводять переговори з українською делегацією у Флориді щодо можливих шляхів завершення війни з Росією. Спеціальний посланець президента США Стів Віткоф, який бере участь у зустрічі в Майамі, назвав вчорашні, 9 жовтня, переговори конструктивними. Як він повідомив у соцмережі X, сторони обговорили

0: потенційні шляхи послаблення напруженості та завершення війни з Росією до настання зими, а також активізацію зусиль задля досягнення міцного і тривалого миру. Подробиці знає кореспондент Польського радіо Ян Пахльовський.
1: Вашингтон пошукує вийścia з небезпечного імпасу. Дводньові розмови відбуваються в
0: Чернігові. Вашингтон шукає вихід із небезпечного глухого кута. Дводенні переговори відбуваються на тлі заяви Дональда

0: російського дизельного пального. Цей факт підкреслює, наскільки тісна війна пов'язана з різким зростанням цін на енергоносії. За словами української сторони, кошти, отримані завдяки таким постачанням, Кремль спрямує на ведення війни. Водночас державний секретар США Марко Рубіо попередив, що конфлікт опинився в критичній точці та зайшов у небезпечний глухий кут. Ми спостерігаємо патову ситуацію з обох боків, і це небезпечно. Вона може призвести лише до подальшої ескалації конфлікту, а також до диверсій у сусідніх європейських країнах, які є членами НАТО, наголосив Рубіо. Зустріч у Флориді відбувається після візитів Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви і Києва минулого місяця. Вашингтон прагне активізувати переговорний процес, який досі не приніс суттєвого прогресу. Відтоді американські переговорники працюють над новими пропозиціями у співпраці з представниками влади Росії та України.
1: Нові пропозиції ве співпраці з представниками влад Росії та України. З Майами для Польського радіо Ян Пахловський.
0: У Польщі зростає кількість людей, які звертаються по психіатричну допомогу. Найчастіше лікарі діагностують невротичні розлади та розлади настрою. Про це свідчать дані Національного фонду охорони здоров'я Польщі, оприлюднені до Всесвітнього дня психічного здоров'я, який, власне, відзначають сьогодні, 10 жовтня. Із січня до липня 2026 року послугами психіатрів у державній системі охорони здоров'я скористалися 1 780 тисяч людей. Це майже на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше пацієнтів лікували від невротичних розладів, зокрема тривожних станів і реакцій на стрес. Їхня кількість сягнула 600 тисяч. Водночас приблизно на 36% зросла кількість пацієнтів із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Національний консультант із психіатрії професор Пьотр Галецький наголошує, це не обов'язково означає, що психічні розлади стали поширені. На статистику також впливають краща діагностика та готовність людей звертатися по допомогу. Експерт закликає розвивати мережу центрів психічного здоров'я та посилювати співпрацю зі школами, сімейними лікарями. Він також наголошує на важливості доступного лікування, скорочення часу очікування та участі пацієнтів у рішеннях щодо власного здоров'я. І традиційно о цій порі трішки погоди. У суботу, тобто сьогодні, в Польщі буде переважно хмарно. Місцями пройдуть короткочасні дощі, а на північному заході країни можливі прояснення. Температура повітря в день становитиме переважно від 12 до 16 градусів тепла. У передгір'ях і на Сувальщині буде близько 11 градусів, а на південному сході країни повітря прогріється до плюс 20 градусів. Вітер буде слабким або помірним, подекуди поривчастим південно-західним та західного напрямків. На узбережжі він посилиться до помірного і досить сильного з поривами до 60 км на годину. А у високогір'ї Карпат пориви вітру сягатимуть 60 км за годину, а в Судетах навіть до 70 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами і почуємося вже у наступних випусках новин. А наступний випуск новин, нагадую, о 12:00.
2: На радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Вітаю! З вами Надія Радкевич. Сьогодні в «Музичних історіях» я розповім про трьох видатних композиторів ХХ століття, яких об'єднувала тісна творча дружба і погляди на мистецтво Рейнгольда Глієра, Бориса Лятошинського та Михайла Жербіна. Усі вони народилися і працювали в Україні, хто більше, хто менше. Писали цікаву і глибоку музику в академічних жанрах. І кожен з них створив свій неповторний композиторський стиль. Ім'я Рейнгольда Глієра, впевнена, вам добре відоме. На початку прозвучить його романс з балету «Червона квітка», виконує скрипаль Олексій Горохов у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо. Диригує Вадим Гнєдаш.

На радіо «Культура» щойно прозвучав романс з балету «Червона квітка» Рейнгольда Глієра, яким ми розпочали нашу програму. Рейнгольд Глієр – композитор, якого добре знають і шанують в Україні. Він був одним з засновників музичної освіти України.

Народився він у Києві і жив разом із родиною в самому центрі столиці – на Бесарабці. Там минуло його дитинство. У Києві він закінчив музичне училище як скрипаль. Молодий, талановитий музикант доклав чимало зусиль, щоб створити Київську консерваторію, розширити професійну базу в музичному училищі. Нині цей заклад носить його ім'я – Рейнгольда Глієра і вже став Муніципальною академією музики. Як композитор, Глієр був надзвичайним мелодистом, і це відчувається майже у кожному творі. Слухаємо далі пісню «Без слів». Виконавці Олег Кудряшов – флейта та Валентина Веремеєва – фортепіано.

0: прозвучала пісня без слів Рейнгольда Глігєра.
1: Радіо Культура. Слухаємо класику разом.
0: 1914 року на посаду директора Київської консерваторії обрали Рейнгольда Глігєра. Він вважався не лише прекрасним музикантом, а й чудовим організатором. Глігєр очолював консерваторію 6 років, до 1920-го, і за цей період виховав немалу плеяду майбутніх яскравих музикантів. Далі послухаємо ще один його відомий твір – «Мелодію». Виконавці Анатолій Сергєєв, флейта та оркестр народних інструментів Українського радіо, диригент Петро Фатюк.

Звучала мелодія Глієра, яку виконували Анатолій Сергієв, флейта та оркестр народних інструментів Українського радіо. 1919 року по класу композиції у Рейнгольда Глієра в Київській консерваторії навчався і закінчив композиторський факультет Борис Лятошинський, майбутній видатний композитор, диригент і педагог. Він став одним із представників нового напрямку в українській класичній музиці – модернізму та експресіонізму. Його яскрава музична мова відрізнялася від письма свого наставника Глієра, але це не заважало підтримувати їм взаємні творчі зв'язки, які з часом переросли у щиру людську дружбу. Далі послухаємо мелодію Бориса Лятошинського. Цей твір виконає ансамбль скрипалів Київської муніципальної академії музики імені Глієра, диригент Леонід Шухман.

0: Мелодію Бориса Лятошинського виконував ансамбль скрипалів Київської муніципальної академії музики імені Глієра, диригент Леонід Шухман.
1: Класична музика на радіо «Культура».
0: Наступний твір Бориса Лятошинського «Скерцино» для альта і фортепіано. Це приклад нової мови композитора, де відзеркалюються філософські ідеї ХХ століття, буремного часу, який своїми трагічними подіями вплинув і на стиль, і на ідеї, та на музичне висловлювання Лятошинського. Виконавці Олександр Лавров.

Ви на хвилі Радіокультура і музику ще одного українського композитора 20-го сторіччя я пропоную почути далі. Михайло Жербін. Його ім'я добре відоме в усьому світі у галузі інженерної справи. Він був конструктором-будівельником, доктором технічних наук і знаходив для себе натхнення в музиці. Він отримав 2 вищі освіти і композицією займався більше для душі. Мабуть, тому майже усі його твори позначені рисами романтизму. Вони надзвичайно піднесені і мелодійні. Жербін, як і Глієр, був автором нового жанру в музиці – концерту для голосу і оркестру. Першим такий концерт написав Рейнгольд Глієр під час Другої світової війни. Тоді його твір вразив усіх своєю одухотвореністю і лірикою. У Жербіна концертів для голосу з оркестром 2, і вони також ліричні. Ми почуємо першу частину одного з них – першого. Виконує цю музику незабутня оперна співачка Діана Петриненко.

0: Сьогодні у програмі «Музичні історії» звучали твори Рейнгольда Глієра, Бориса Лятошинського і Михайла Жербіна, чия творчість була прикладом для багатьох поколінь майбутніх музикантів і взірцем української музики ХХ століття. На цьому я, Надія Радкевич, з вами прощаюся. До наступної зустрічі на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

0: Вітаю, слухачі. Ми продовжуємо програму Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про вклад українських біженців, які проживають у Польщі, в польську економіку, у Польський національний фонд охорони здоров'я. Буквально нещодавно вийшов свіжий звіт від консалтингової компанії Deloitte, а також відділу ООН у справах іноземців. І, власне, вони говорять про те, що в Польщі українці більше вплачують до бюджету, ніж отримують із бюджету. І це розбиває дещо наративи, які, власне, лунають час від часу, в тому числі від польських політиків, на тему, що Польща утримує українців, про те, що за польські податки і польські складки українці тут проживають. Мій співрозмовник сьогодні Олександр Лашик, він є експертом, власне, компанії Deloitte. Вітам пана сердечно в польському студію для України, в польському радіо для України.
1: Дінь добре.
0: Власне,
2: отже, про цей останній звіт хотілося би поговорити, але, можливо, спершу трохи почнемо з того, коли взагалі почалися ваші дослідження внеску українських громадян, українських біженців до польської економіки.
0: Обивателі українських ухочців в господарці Польщі.
1: Третя едиція рапорту.
3: Це вже третє видання звіту. Ми почали працювати над ним ще у 2023 році. І це було цілком природнім продовженням нашої попередньої роботи для Міністерства сім'ї та соціальної політики, коли ми дивилися на перші виклики, пов'язані з напливом біженців. Потім ми почали працювати з Верховним комісаром ООН у справах біженців, саме над такими звітами про вплив, де, крім того, що ми розраховуємо цей вплив на економіку, ми також постійно дивимося на виклики та сфери, де ще є можливості для покращення.
1: Час, де є поле до поправи.
0: Я розумію так, що те бадання потрібне було.
2: Я так розумію, що ці дослідження були потрібні ще й для того, аби держава розуміла, в якому напрямку вона рухається, які кошти, на що саме витрачаються, аби відповідно планувати бюджети і економіку. Але про результати ми чули про два останні звіти, про той, про який щойно згадали ми, особливо щодо Національного фонду охорони здоров'я, і про звіт з згідно з яким українці внесли до польської економіки 2,7% до польського ВВП. А якщо говорити про перший звіт, його результати були для вас несподіваними,
0: панство?
1: Ні, значить, теж одразу зроблю коректи, що ти...
3: Ні, але я одразу зроблю уточнення. Цього року ми оцінили вплив на економіку у 2,4% ВВП, а не 2,7%. Тому що ми оновили дані. Виявилося, що в Польщі, крім біженців з України, живе понад 37 мільйонів людей, а не 36 мільйонів, як ми припускали минулого року. Тобто відбулася досить суттєва корекція даних, і ми також оновили макроекономічні показники. Тепер, згідно з нашими новими розрахунками, біженці становлять уже не 2,6% населення, а 2,3%. І це також призвело до коригування їхнього внеску у ВВП. Дані про економіку ми постійно оновлюємо. І тут важливо уточнити, це не внесок до бюджету, а внесок у ВВП. Тобто, те, наскільки зросла наша економіка. Звичайно, це також охоплює податки, які вони сплачують, але передусім це показник саме розміру польської економіки.
1: Що ти вже з цим мовив, власне, о великості польської господарки?

0: Власне,
1: якщо так
0: власне, якщо спробувати пояснити ці великі цифри, ну тобто 2,7 чи 2,6%, це начебто і не так вже і багато. Але якщо йдеться про мільярди, 94 мільярди злотих, як їх можна розкласти і пояснити людям? Це великі кошти, не дуже великі в порівнянні. Якщо, наприклад, порівнювати з тим, скільки загалом польське суспільство і польська економіка творить цього ВВП.
1: То
0: така скала може допомогти.
1: Дуже квоти.

0: протягом року. За рік ми виробили майже на 100 мільярдів злотих більше товарів і послуг, ніж виробляли без біженців з України. За цим виробництвом стоять також податки та внески, які сплачуються до бюджету, але водночас і споживання громадян. Я б розділив тут дві речі. З точки зору держави, важлива ця загальна сума. Адже саме настільки більшою є наша економіка, і відповідно зростають також бюджетні надходження. А з точки зору громадянина, важливо і те, як змінилося ВВП на душу населення. Бо одна справа – загальний розмір економіки, а зовсім інша – ВВП на одного мешканця. І саме на це ми дивилися минулого року, показуючи також позитивний вплив на польських працівників. Коли на ринок праці приходить більше працівників за кордону, в стандартному розумінні можна подумати, що конкуренція зростає, а отже зарплати підуть вниз. Але міжнародні дослідження такого ефекту не показують. Виявляється, що місцеві працівники через це рідше втрачають, а радше виграють. Чому? Тому що більша кількість людей на ринку праці означає також більше можливостей для спеціалізації, більше можливостей для розвитку, адже іноземні працівники найчастіше не конкурують із місцевими, а доповнюють їх. Якщо сказати зовсім просто, поляки часто отримували підвищення, переходили на більш спеціалізовані та краще оплачувані посади саме на тлі напливу додаткових працівників з України.
1: Становіська власне в обличчі напливу додаткових працівників з України.
2: Але всі не могли перейти на вище становіська, чи бо появилося і в розмовах, і в сіті, ну, напевно, найбільше того.
3: Але ж усі не могли перейти на вищі посади, бо згадаю ще про те, що ми бачили переважно у соціальних мережах, хоча тут, звісно, питання, чи це пишуть боти і тролі, чи реальні люди, але от ми читали таке, що українці забирають у поляків роботу, мовляв, бо чим більше приїжджає людей до Польщі, і тут не йдеться лише про українців, але й взагалі про людей з інших країн, тим нібито менше роботи може отримати саме польський громадянин. Ви, звісно, з цим також, можливо, стикалися, команда ваша, яка працювала над цим звітом. Як би ви це пояснили польському суспільству за результатами звіту?
2: Пан, очевидно, теж з тим ще спотикав і зеспіл, який працював над тим рапортом. Як з тим панство собі можете витлумачити то для społeczeństwa najpierw polskiego, bo
1: oczywiście, że są dwie różne kwestie. Jedna
0: rzecz. Звичайно, тут є дві різні речі. Одна справа, коли ми дивимося на економіку, ніби з висоти пташиного польоту. Дивимося на середні показники і бачимо загалом позитивний вплив. Інша справа те, що безумовно будуть люди, які особисто зіткнуться з негативними наслідками. Але якщо більшість людей від цього виграє, то, скоріше, позитивні ефекти переважають. Я можу розповісти, як саме ми це досліджували. Щоб встановити причини наслідковий зв'язок, ми подивилися, наскільки відрізнялася ситуація в окремих містах і повітах. Ну і там було чітко видно у тих повітах, куди приїхало більше біженців, безробіття серед поляків знижувалося швидше. А зарплати зростали швидше. Тобто ми дивилися саме на це розрізнення і також враховували історію кожного повіту, щоб переконатися, що справа не просто в тому, що якийсь повіт завжди розвивався швидше. Ми дивилися, чи він справді розвивався швидко, а після напливу біженців почав розвиватися ще швидше.
1: Швидко росу, а по напливі ухожців почав рости ще швидше.
2: Чи закладали фірми, люди затрудняли?
3: Тобто люди створювали компанії, наймали працівників. А як це працює з погляду економічного? Я, можливо, трохи спрощу, але якщо, наприклад, у нас є одна, дві, три пекарні, і якщо їх стає дедалі більше, то ж пропозиція, зрештою, зростає, а попит ні.
2: Більше тих буде пекарні, ну то пропозиція буде збит дуже, ніж попит.
1: Але цілий час є нові услуги.
0: Постійно з'являються нові послуги. Ми постійно вигадуємо нові речі, які хочуть люди купувати, а водночас пекарні можуть спеціалізуватися, можуть пропонувати кращі товари і послуги, і це також сприяє зростанню ВВП. Але тут треба пам'ятати про те, що на тлі всього цього ми маємо дуже швидке старіння польського суспільства. Починаючи лише з кінця 2021 року, тобто приблизно від початку повномасштабної війни, тут є зміщення приблизно на півтора місяці, оскільки ми маємо річні дані. Кількість поляків працездатного віку скоротилася приблизно на півмільйона. Зменшення кількості

0: поляків, які працюють, було трохи меншим, тому що рівень економічної активності весь час дещо зростає. Але все одно за цей час ринку праці вибуло приблизно 200 тисяч поляків, які працюють. Ми старіємо, і тому дедалі більшою проблемою для польської економіки є вже не відсутність робочих місць, а нестача людей, які можуть працювати. І ця проблема залишатиметься з нами ще багато років. Люди, які протягом наступних 20 років виходитимуть на ринок праці, вже народилися. Протягом найближчих 5-10 років це скорочення ще не буде таким великим, але потім воно знову прискориться. Коли діти людей, які народжені під час повоєнного демографічного буму, почнуть виходити на пенсію. Адже ці демографічні коливання на ринку праці теж постійно пов'язані з демографічним бумом. Люди, народжені під час повоєнного буму, вже вийшли на пенсію, тому зараз темп старіння, точніше, скорочення трудових ресурсів трохи сповільнюється, але невдовзі це знову прискориться, коли люди, народжені у 70-х та 80-х роках, також наближатимуться до пенсійного віку.
1: В моменті, коли особи urodzone w latach 70. i 80. też będą się zbliżać do wieku emerytalnego.
2: А власне, вернімося до того, як
3: бадали. Повернімося до того, як ви здійснювали це дослідження, як чи можна говорити про те, що десь цей вплив, цей масштаб був більшим, наприклад, у якомусь конкретному воєводстві, чи, можливо, якщо порівнювати повіти, менші міста, менші населені пункти з більшими.
4: Менше місто, більше.
1: Значить, то здебільшого видається роль дуже міст.
0: Тут добре видно роль великих міст. В абсолютних цифрах найбільше біженців, звичайно, у Варшаві. А якщо співвідносити їхню кількість із чисельністю населення, то особливо вирізнявся Вроцлав. Саме там цей вплив був найбільшим. І там же найбільшим було економічне зростання, пов'язане з появою нових людей.
2: А бранжа і це спеціалізація?
3: А якщо говорити про галузі і спеціалізації, то які саме напрямки пропонували українці, українські біженці, коли йдеться про нові пропозиції на ринку праці?
1: То акурат при бранжах було дуже специфічно.
0: Що стосується галузей, то тут було досить специфічне поєднання. З одного боку, традиційно це будівництво і транспорт, з іншого IT, перукарські послуги, косметологія. Саме ці напрямки були суттєво представлені ширше. Якщо говорити про професії, то на початку особливо впадало в око те, що ці люди працювали нижче за рівень своєї кваліфікації на простіших посадах. Хоча за ці понад 4 роки ми вже бачимо і певний прогрес у цьому питанні.
1: Ми вже бачимо теж постанов в цьому закресі.
2: Длачого? Так, знайомості.
3: А чому? Через знання мови, через зміну ситуації на ринку праці? Бо раніше ми теж чули від українців, що складно, наприклад, люди, які мають вищу освіту, змушені іти мити підлогу, скажімо, чи прибиральником десь працювати. Ми теж це чули і від наших громадян.
2: От наших обивателів.
1: Так, значить, то, очевидно, по-перше, час. Ну, маю час, щоб краще познати.
0: Так, звичайно. По-перше, це просто питання часу. Люди мають час, щоб краще познайомитися з реаліями польського ринку праці. Крім того, важливе знання мови. Це добре видно в даних. Надбавка до прибутку за знання мови є досить значною. Але тут важливо, щоб це було саме добре знання мови. Базове знання вже майже не дає такої надбавки. Натомість, якщо людина вільно говорить польською, то видно, що її заробітки вищі. Це також питання професійних сертифікатів, професійних дозволів, і кваліфікації, отримання яких теж потребує часу. І зрештою, це також рішення самих біженців. На початку ми бачили, що багато людей не знали, чим вони займатимуться далі. Вони сприймали цю ситуацію як тимчасову. І тому не інвестували саме в мову, у свої компетенції, не просто вирішили перечекати. Тепер, коли, на жаль, вони бачать, що війна триває, дедалі більше людей, наприклад, відкривають власний бізнес. Це люди, які раніше, ймовірно, працювали тимчасово, але тепер вирішили, що залишаться тут щонайменше на кілька років, і тому відкривають свої компанії.
1: На кілька років тут щонайменше застану, він закладає фірми.
2: Чи жалі прогнозувати?
3: Тобто, якщо прогнозувати, чи ваша команда взагалі прогнозує, що з цього може бути ще якесь зростання, ще більший вплив на польську економіку?
1: Так, закладаємо, що цей позитивний вплив...
0: Так, ми припускаємо, що цей позитивний вплив поступово зростатиме у міру того, як ці люди дедалі краще адаптуватимуться. А водночас і сама економіка пристосовуватиметься, адже до напливу нових працівників мають адаптуватися і самі люди, і вся економіка.
2: Чи мали ще такі інформації, що, наприклад...
3: А чи мали ви інформацію про те, що, наприклад, українські підприємці, які відкривають компанії, наймають у свої фірми саме польських працівників?
2: Фірмах.
1: Так, значить, тут, нестати, дані...
0: Так, тут, на жаль, дані дуже обмежені, але ми...

0: Вже бачили, що кожна п'ята компанія, заснована біженцями, наймає працівників. З інших досліджень ми також бачили, що серед них працюють і поляки.
1: Затрудняні також поляки.
2: То власне, я для так ще допитую, трохи
3: я так детально через це розпитую, бо хотів трохи розібратися з інформацією, яка шириться, і з тим наративом, який стає дедалі сильнішим. Мовляв, польське суспільство утримує українських біженців, платить за них зі своїх податків, зі своїх внесків. А тут дані, про які ви говорите, показують абсолютно іншу картину. Тобто, все не зовсім так, як про це говорять. Чи є в вашому звіті відображено ці наративи? Можливо, ви їх досліджували, і наскільки вони відповідають дійсності
2: тих нарацій? Так,
1: наче в тим рапорті щогодні скупіліśmy się на службі здоров'я.
0: Так, у цьому звіті ми особливо зосередилися на системі охорони здоров'я. І тут важливо ще одне. Межа між біженцями та іншими громадянами України поступово стає дедалі менш чіткою. Одразу після початку війни ми мали людей зі статусом «Песель-Укр», і суто з точки зору визначення все було зрозуміло. Але через 4 роки ми бачимо, що дедалі більше людей, зокрема і колишніх власників «Песель-Укр», переходять на інші підстави для перебування, наприклад, отримують тимчасову посвідку на проживання. Тоді їх уже викреслюють із реєстру «Песель-Укр». І ми більше не бачимо їх у даних як біженців. Хоча це надалі є та людина, яка втікала від війни. Це важливо, коли ми починаємо говорити про систему охорони здоров'я. Тому що якщо подивитися ширше на всіх громадян України, то видно, що вони сплачують до Національного фонду охорони здоров'я значно більші внески, ніж вартість медичних послуг, які отримують.
1: Тож вплачають дуже вищі складки до НФЗ, ніж вартість свідчень, які отримують.
2: А скąd то się bierze? Dlaczego?
3: А звідки це береться і чому так? Бо я от читав в коментарях до публікації, ваш звіт опублікував портал Банкір.пл, і там були такі коментарі, мовляв, якщо вони сплачують більше, то виходить, що вони більше заробляють. От якщо б ви могли пояснити, звідки беруться ці більші кошти?
2: Тлумачити для нас.
1: Przede wszystkim widać, że дуже мені користаю зі свідчень здоровотних.
0: Передусім видно, що вони значно менше користуються медичними послугами. Витрати Національного фонду охорони здоров'я на одного поляка становлять приблизно 4-5 тисяч злотих. У випадку біженця витрати становлять менше 1000 злотих на рік. Це також питання демографії. Найбільше коштів у системі охорони здоров'я ми витрачаємо на найстарших людей, тому що витрати на їхнє лікування найбільші. Біженці молодші – це люди працездатного віку або діти. Діти з точки зору системи охорони здоров'я теж потребують значних витрат, але не таких великих, як люди старшого віку. Тобто одна справа – це демографічний профіль, а друга – те, що ці люди все ще не повною мірою користуються більш спеціалізованими медичними процедурами, на які доводиться довше чекати. Не так просто одразу увійти в систему і потрапити до такого тривалого лікування. Це також питання інтеграції та тривалішого користування системи охорони здоров'я.
1: Та квестія інтеграції, ну, по просто дужчого користання системи здоров'я.
2: Чолі вплачили щомісяць.
3: Тобто вони щомісяця сплачують певну суму, але, скажімо так, не користуються цією послугою. Гроші були сплачені, але не були на них витрачені. Чи правильно я це розумію?
2: Так, чи я добре то розумію?
1: Так, певні.
0: Національний фонд охорони здоров'я не накопичує ці кошти, він витрачає їх поточно. Але просто виходить так, що вони сплатили більше, ніж було витрачено на їхні медичні послуги.
3: Ну, але ми часто користуємося послугами приватних лікарів, бо до НФЗ часом є черга, і, можливо, і з цим пов'язано також, що люди сплачують до НФЗ, але їхніми послугами не користуються.
1: Ну, поляки так само користують.
0: Так, може бути і таке, але тут поляки так само користуються приватними медичними послугами, тому я насамперед зосередився б саме на демографічному профілі. Це люди, які не користуються найдовшими і найдорожчими медичними процедурами. Це не люди похилого віку з численними захворюваннями, чи точніше, не можна сказати, що серед них таких людей немає, але їх відносно менше, ніж серед польського населення.
2: Чи можна мовити?
3: А чи можна, виходячи з тих даних, які ми маємо у ваших звітах, говорити про те, що українські біженці, українські громадяни, оскільки різниця вже фактично розтирається, як ви самі сказали, утримують самі себе? І навіть зважаючи на те, що останнім часом з'являється інформація про те, що, наприклад, військовослужбовців українських лікуватимуть в Польщі, теж були коментарі, от хто за це платитиме, бо ж військовослужбовці не платитимуть. Ясно, що за них платитиме польський бюджет, але якщо громадяни України долучаються відносяться до польської економіки таким чином, тобто гроші в системі є, то, можливо, вже можна говорити

0: про те, що вони фактично своїми внесками покривають витрати і на тих, хто сам платити не може.
1: Пінянзи сау, то може już можна мовити о тим, що отримують і платять за тих інших, хто не можуть заплатити.
2: Так, можна так повідати. Но...
3: Так, можна так сказати. Тут ми поєднуємо дві теми. Одна – це загальний внесок в економіку, а друга – внесок безпосередньо в державні фінанси. Тобто, скільки податків і внесків вони сплачують, і скільки соціальних виплат отримують. І тут важливо подивитися, на що держава витрачає найбільше. Найбільше держава витрачає на пенсії та соціальні виплати, а потім на систему охорони здоров'я. Оскільки біженці молодші, то, як ми вже говорили, вони не так активно користуються системою охорони здоров'я, а водночас не отримують пенсії. Тому тут виникає значний профіцит. Звичайно, їхні внески до ЗУСу, які вони сплачують зараз, означає, що в майбутньому виникає зобов'язання виплачувати їм пенсію. Але вже зараз вони створюють значний профіцит у ЗУС, який навіть більший, ніж той профіцит, який виникає в Національному фонді охорони здоров'я.
1: Тобто
0: громадяни України, які зараз сплачують внески до ЗУС, можуть розраховувати на пенсію в майбутньому? Бо теж деякі з польських політиків заявляли, що, мовляв, один день працюєш, сплачуєш внесок і вже маєш пенсію.
2: Там теж час певність певні варунки.
3: Тут також потрібно виконати певні умови щодо мінімального страхового стажу і так далі, тому все не так просто. Але загалом, звісно, чим довше людина сплачує внески, тим більшою буде її майбутня пенсія. Просто після кількох років я б ще не говорив про набуття права на пенсію, тому що тут є різні вимоги, а потім ще додаткові умови. Але загалом наша пенсійна система ґрунтується на дуже простому і здоровому принципі, скільки людина сплатила, стільки потім отримує.
0: Тобто, даруйте за таке питання, чи можна теж сказати, що зараз українці своїми внесками частково фінансують і пенсії поляків, які вже їх отримують?
3: Так, тобто внески, які зараз сплачують українці, є дуже важливі з точки зору роботи ЗУСу.
1: Як в зеспіле вальчиться, може, з тими дезінформаціями, з тою нарацією, чи в якийсь спосіб примовляєте до сполучення?
0: А як ваша команда працює з цією дезінформацією, з цими наративами? Як ви намагаєтесь говорити про це з польським суспільством? Бо українцям в цьому контексті, мабуть, не потрібно багато пояснювати, але на тлі всього цього ми маємо такі наративи і публікації, особливо в соцмережах, заяви часом цілком реальних людей, політиків, коли, власне, ми бачимо, що суспільство ніби розділене. Одні в це не вірять, а інші, навпаки, підхоплюють і кажуть, що так, саме ми їх отримуємо, саме ми за них платимо. І це, своєю чергою, створює напруження між людьми. Раніше, наприклад, говорили, що українці нібито перші в черзі, там до лікаря чи до школи, а поляки чекають. І такі речі, звісно, було не дуже приємно чути. Як ваша команда з цим працює і чи здійснюєте ви якісь дослідження в цьому напрямку?
1: А Полак чека. І то теж таке трохи було, ну, ніби не багато мило слухати то було, так, такі речі. Як вальчиться з зеспілом, чи може якісь теж бадання проводить компанія, фірма в тим керунку?
2: А чи то не є обшар наших заінтересувань? Ми не ангажуємо ще в спори політичні.
3: Це не належить до сфери наших інтересів. Ми принципово не беремо участі в політичних суперечках. Те, що ми можемо надати, це достовірний аналіз і конкретні факти. У цьому випадку нашим клієнтом був Верховний комісар ООН у справах біженців. І, власне, це вже радше питання до нього, до його представництва у Польщі, про те, як він з цим працює. Ми ж можемо говорити про факти, і саме ці факти і представлені у звіті. Позитивний вплив на економіку та на державні фінанси.
2: Факти, власне, позитивний вплив на господарку і на фінанси публічні.
1: Чи зараз обіцяє...
0: А чи ви досліджуєте зараз якісь інші галузі і напрямки у тому ж контексті, якщо говорити про вплив на польську економіку? Адже спершу йшлося про ВВП, тепер є інформація про Національний фонд охорони здоров'я. Може, є ще якісь цікаві напрямки? Чи вже маєте якісь дані, результати, можливо, очікування, які теж будуть цікавими?
1: Є вже... Там буде теж цікаві будуть виніки.
3: Поки що ні, наразі ми ще не завершили роботу над цим звітом, вже маємо його англійську версію, ще працюємо над польським перекладом, тому поки що продовжуємо опрацьовувати результати, які вже отримали.
1: Дякую. Олександр Лашек, експерт Deloitte, був гостем програми Польського радіо для України «Тема дня». Мене звуть Володимир.

0: Володимир Гарматюк, і ми говорили про вплив українських громадян на економіку Польщі, яка є доволі суттєвою, якщо брати співвідношення кількості громадян до поляків, які проживають в цій країні. Дякую вам за увагу і до зустрічі в інших ефірах. Дякую вам.
1: Дякую вам.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру Витоки. Сьогодні вона буде присвячена польсько-литовсько-білоруському прикордонню. Ми будемо пригадувати розмови із Юзефом Муравським із гурту «Пограніче Шиплішк», а також із білоруським музикантом, мультиінструменталістом і майстром традиційних музичних інструментів Джанісом Сухім, який, власне, теж видав книгу про білоруські дуди. Вона ще недоступна тут, але ми пригадаємо розмову про творення музики, про творення інструментів з ним. А починаємо від київської капели 2-3, яка вже за тиждень зіграє на другому фестивалі традиційного народного танцю «Рух у Києві».

Це була капела 2-3, у якій грає, зокрема, Захар Давиденко, мій колега з українського радіо, з Радіо Культура, журналіст, а також фольклорист, який, власне, грає на скрипці тут, але також організовує чимало подій, пов'язаних із популяризацією української традиційної музики в Україні. Фестиваль «Рух», який відбудеться вже вдруге у столиці України, перший відбувся на початку червня, а він має, власне, на меті привернути увагу до традиційного українського танцю, до традиційної музики і до руху, який пожвавився останнім часом. Руху не як танцю, а як, власне, руху навколо традиційної музики. Народний танець, як пишуть організатори, Захар Давиденко, ініціатор проведення цього фестивалю і його організатор, буває дуже різним. Існує народно-сценічний танець для сцени, концертів і фестивалів, його

0: репетирують, ставлять, синхронізують і показують глядачам, але також існує справжній в побуті народний танець. І він зовсім інший. Його танцюють просто так, для себе, для задоволення, на вечорницях, весіллях, на святах і також у колі людей. І, власне, хто хоч раз був у такому колі, знає, що встояти неможливо. І, власне, фестиваль «Рух» якраз і про це. Тобто, як, власне, цей народний традиційний танець, він може бути таким от для себе, серед людей. На фестивалі, зокрема, гратиме гурт «Сільська музика» з Рівного. Це капела, яка діє при етнокультурному центрі міського палацу дітей і молоді. В складі цього гурту фольклористи, етнографи, керівники фольклорних гуртів, працівники і випускники центру. Також гратиме капела Божичі. Ми знаємо Божичів як тих, хто співає, але Божичі також і грають. Про те, як співають, слухаємо просто зараз.
1: Що ти, король, а я

Що ти, король, а я дама, гурт Божичі, який також і гратиме на фестивалі «Рух». Крім того, буде капела 2-3, яка існує вже певний час, який творять, яку творять молоді люди, зокрема Марія Конончук, вже згаданий Захар Давиденко та Герман Клименко. І також виступатиме капела, яка презентує музику з Галичини і Поділля, з мого рідного Тернопілля. Це капела «Розмай». Вони кажуть, що Розмай, музикант цієї капели, народився з любові до музики і до людей Галичини і Поділля. Пора ділитися цією любов'ю з людьми, які прийдуть рухатися разом із нами. Одним із засновників капели традиційної музики «Розмай» є Віктор Перфецький, який грає на цимбалах, який походить з Тернопілля. І він каже, що музика, яку він грає, це прояв любові до України і до українців. Традиційна музика для іншої учасниці цієї капели, для Софії Андрущенко, першою прийшла в життя в дитинстві, і тому, власне, як вона каже, ми кріпко зрослися, і я ділюся нею із серця. Також буде і інший гурт, буде капела «Буття», це така вже відома досить капела, її склад дещо змінився від того, який був багато років тому, але, тим не менше, також гратиме на фестивалі «Рух». А ми зараз почуємо, як звучить, власне, музика Заходу України, Галичини і Поділля, це буде

будуть записи емігрантів, зокрема, відомого музиканта із Підволочиська, який емігрував до Сполучених Штатів на початку ХХ століття і який переніс цю культуру разом із собою. Павло Гуменюк і вальс «Бандура». А після цього також гурт «Бурдон» і «Лобода».

Це був гурт «Бурдон» зі Львова і їхня в'язанка пісень «Лобода». Гурт недавно святкував 20-ліття від виходу.

до свого альбому «Рекарпатія», концерт у Львові за участі актуальних членів гурту і також близьких друзів, тих, хто раніше грав у ньому. Кажуть, хто був, що це було справді фантастично. Є, до речі, програма «Витоки» про цей альбом. З Оленою Яременко ми розмовляли, її можна послухати на нашій сторінці із подкастами у розділі «Витоки». А зараз ми переходимо вже дещо до іншої теми, а саме на польсько-литовське прикордоння, на Сувальщину. Там завтра відбудеться дуже гарний захід «Музика без кордонів», «Музика без границь» Франчішек Рачіс. Це відбудеться у Сувалках у костелі Святої Трійці. І це початок великого циклу, який проводить товариство «Крушня». А музичний вечір присвячений скрипалеві, співакові і великої постаті традиційної музики із Сувальщини Франчішкові Рачісові із Ящонова. Я про це згадую теж з великою ностальгією, тому що теж 2 тижні тому була на Сувальщині, дуже близько від Калінінградської області. Там відбувався 20-й фестиваль «Ой, вьосна, ти вьосна». Ми до нього будемо повертатися неодмінно. Але теж трохи шкодую, що завтра не зможу бути на події присвяченій Франчішкові Рачісові, просто унікальному музикантові із цього регіону, який, власне, народився у 1922 році в Ящонові. Це гміна Рудка-Тартак, а помер 26 жовтня 2018 року. Він є лауреатом нагороди Оскара Кольберка у 2009 році. Виховувався у музичній родині. Його дідусь Антоній Дембовський також був скрипалем. Його дуже цінували в колишній околиці. І також на скрипці грав його батько Францішек також і вуйки. А у дитинстві він також пізнавав гру великих музикантів із навколишніх сіл, наприклад, скрипалів Ковалевських, М'ячеслава Вішховського. А сьогодні музика Франчішка Рачіса живе, її грає, наприклад, капела «Хлопці з Новошишек», яка і організовує завтрашню подію у Сувалках. І це його учні Пьотр Федорович, Павло Люто, Адріан Жуковський, Уля Муравко, які творять цю капелу і грають музику, яку вони почули від Франчішка Рачіса у незмінній формі, але також його музика продовжується у його внуках. У 90-му році Франчішек Рачіс також створив родинну капелу Рачісов, яка переживала різні часи, але яка грала ще, власне, незадовго до смерті великого музиканта. В ній, серед іншого, і грала внучка сьогодні Агнєшка Дембовська, яка продовжує далі навчати інших цій музиці. І ми зараз послухаємо, як, власне, звучить ця родинна капела Рачісов.

Це були польки від капели Рачісу. А ми переходимо до іншого, дуже важливого теж гурту із польсько-литовського прикордоння, а саме співочий ансамбль «Пограніче» із гміни Шипліжки, який цього року відсвяткував 45 років діяльності. Гурт співає музику із кількох навколишніх сіл, що має сильні литовські, а подекуди і білоруські впливи. З'являється двоголосся, але часом і триголосся. Ми знаємо, що польський традиційний спів – це, як правило, один голос. А тут все трохи інакше. І це дуже нагадує теж і українську традицію. Пригадуємо сьогодні розмову із засновником гурту, музикантом, культурним діячем Юзефом Муравським, яку я записувала рівно 5 років тому, коли гурт святкував 40 років.

На початку нашої діяльності ми пояснювали нашу назву «Пограниччя» близькістю кордону. І на початку

0: наш репертуар був будь-який. Це були пісні, десь почуті, красиві, які нам вдавалося швидко вивчити і заспівати. Це були пісні, наприклад, «З краю рад», це колись така газета була, її видавали на гарному папері. На останній сторінці завжди друкувалася пісня з нотами. Зазвичай це була російська пісня, перекладена на польську мову. Ми такі співали пісні, бо вони були дуже гарні. Але згодом ми дійшли висновку, що це не зовсім так і не зовсім про це йдеться. Треба шукати регіональні пісні. І тоді виявилося, що наша назва «Пограниччя» є відповідною для нас. Адже на нашій території є польсько-литовське прикордоння. І згодом до цього прикордоння ми пристосували наш репертуар. Тож перші 6 років ми, можна сказати, розпівувались, а пізніше вже почали серйозно працювати. І так триває до сьогодні. Ми працюємо над репертуаром свого регіону. А цей регіон дуже малий. Він обмежується кількома селами Сувальщини, а саме Бялоблота, Поставелик, Майдан, Єжорки, Анжеєво, Миколаївка, Форнатка, Бецейли, Купово. З цих сіл переважно походили учасники нашого колективу. І репертуар також звідти. Ми його відтворили. Це села розташовані поблизу кордону.
1: Зостав утворений. Це сам ще поважене близько границі.
0: Те, що найбільше вирізняє цю частину Польщі у контексті пісенної традиції, це двоголосся. Окрім Подхаля, Підгаля, Південь Польщі, регіон Татр, також і на Сувальщині є пісні, що співаються на 2-3 голоси. Чого немає в жодному іншому регіоні Польщі, але тут, на Сувальщині, це, звісно, вплив литовської і подекуди білоруської пісенної традиції. За словами Юзефа Муравського, він чув це багатоголосся у дитинстві і також під час власних польових досліджень. Переломною у цьому контексті стала подорож до Литви в середині 80-х років.
1: Так, у нас цілий час співалося вілоголоси.
0: Так, звичайно, у наших селах завжди співалося на кілька голосів. Люди постійно відчували другий голос, а дехто співав лише другим голосом. А першим їм було важко співати. Але, звісно, я чув це в Литві, коли там вперше побував у 1986 році. Тоді я був там 3 тижні. І там я чув спів при різних нагодах. Тоді ще активно люди співали. У нас також співали вдома, в родинному колі. Тож я мав нагоду послухати цей спів, так само, як і зробити висновки. У 1986 році ми нічого не знали про Литву. Я навіть не знав, як виглядає Остра Брама у Вільнюсі. Ікону Матері Божої Остробрамської я бачив, адже книжки, що видавалися на початку 20-го століття чи наприкінці 19-го у Вільнюсі, на них був візерунок цієї ікони. Але про саму брилу храму я нічого не знав. Я уявляв собі, що це якийсь величезний костел. Я був у Ченстохові на Ясній Горі декілька разів. Ясну Гору видно за декілька кілометрів. Я думав, що так само є у Вільнюсі. Але про це нічого не писали в жодних газетах, на телебаченні. Про ці терени нічого не говорилося. Ми туди їхали без жодної інформації. Як все там виглядає, як живуть люди, ми нічого не знали. Лише там на місці все прояснилося. І лише тоді виявилося, що той наш спів, традиційний спів, а найбільш традиційним є похоронний спів або ж у костелі, то ці мелодії, стиль співу ідентичний, як у нас. Відрізняється лише мова, але манера співу така сама. Так вийшло, що я потрапив на похорон у родині, і там люди співали. І я міг без проблем з ними співати першим, другим голосом. Був лише мовний бар'єр. І тоді я зрозумів, що ми маємо ті ж самі литовські мелодії. Старші пані, що були у нашому гурті, казали, що це литовські мелодії, але я не був у цьому до кінця переконаний. Лише у Литві я це зрозумів і почув на власні вуха. Коли я повернувся, то ми вже шукали польською цих пісень.
1: На тих пісень пошуківалися ми вже в тексті польському.

0: перший склад зеспову, а він спані.
1: Перший склад гурту – це були жінки середнього віку, скажімо. Деякі з них мали малих дітей, деякі вже мали внуків. І на репетиції вони приходили з дітьми, адже треба було, щоб хтось пильнував цих дітей. І вони приходили з тими дітьми. Діти мають свій запал, вони також хочуть брати активну участь у чомусь, хочуть виступати, хочуть кудись їздити. Адже їде мама, бабуся, а вони тоді залишаються вдома, їх ніхто не бере з собою. Тому я собі подумав, що треба створити і дитячу групу, і що я буду співати з цими дітьми, вчити їх дитячого репертуару. І в 1988 році ми створили таку дитячу групу. Це були переважно діти учасників нашого колективу. Виявилося, що нема великого репертуару для дітей. Це були пісні про сирітку, пастуші пісні, але їх не було багато. Тож ми швидко вивчили ці пісні. І стало трохи нудно. Ми вже не знали, що робити далі. Але ми почали цікавитися обрядами. Так, як всюди, так само і в нас були різні обряди – на Різдво, на Великдень. І з цими дітьми ми відтворювали обряди, ми показували їх на сцені, їздили кудись з ними. Вони вже мали якесь заняття, здобували сценічний досвід. Для них це була велика радість, що вони виступають на сцені. А вже згодом, в 92-му році, були опрацьовані танці. І на той час діти трохи виросли і вже могли танцювати. Це вже було юнацтво. І тоді ми з ними створили танцювальну групу. Також вони співали репертуар разом з дорослими. І тоді наш колектив був дуже сильний. Були і співи, і танці. Впродовж тих 40 років через гурт пройшло 120 осіб. 25 осіб померло.
0: Прошло 120 осіб. 25 осіб змерло. Подис панця!

А я нагадую, що гостем радіожурналу «Витоки» сьогодні був Юзеф Муравський із гурту «Пограніче» з гміни Шиплішки поблизу Сувалк. Ми говорили про польсько-литовське прикордоння у музичному контексті, в культурному. І зараз послухаємо ще танець «Подеспанець», який також відомий і в Україні, і в Литві, і в Білорусі, але має, звісно, дещо інші мелодії.

0: Заспу «Пограніче» з Шипліжк не тільки співає, але також і грає. До речі, доступний їхній альбом із інструментальною музикою з цього регіону. А ми йдемо ще далі, на північ, до Білорусі. Так, насправді, не зовсім на північ, це Полісся буде, польсько-українське прикордоння, але, тим не менше, теж близько до Польщі. Джаніс Сухі, майстер традиційних музичних інструментів, дуд особливо, а також музикант капели «Колісні». І ця капела була гостем фестивалю «Усі мазурки світу» декілька років тому. Там ми і записали розмову про те, що грає капела і як це звучить. Залишаю вас із Джанісом, а я, Мар'яна Кріль, на сьогодні прощаюся з вами. Дуже дякую за увагу. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України.
1: Пела «Колісніє». Що це означає?
2: «Колісніє» – це діалектне слово, тому що я сам похожу з Полісся. Ну, по батьки. З Октябрьський район Гомельської області. Тому що раніше називалася Рудобілка, чи Рудобілка, як називається місцеве. І мой дід був традиційним співаком, тому він співав поліські пісні. Я так само співаю ці пісні. Я прийшов в гурт «Кудмінь». Може, чули такий «Кудмінь» Ірина Мазюк. Ось. І я приїжджав до діда і з жінкою з Наталії. І він співав ще ті пісні, що ми співали у «Кудмені». Я відав, що він співає, але ось так, що він традиційний співак, і ще того, що співак такого високого зровня, я ось довідався, коли сам почав співати. І ми з ним співали разом ці пісні. Він вельми розчулився і казав, що ось ви такі колісні люди, бо співаєте колісні пісні. Ну і ось з цього я подумав, що добре таке діалектне слово, яке може охарактеризувати те, чим ми займаємося у капелі. Спочатку був варіант «Колісні люди», але це, ну, такий довгий варіант. Просто вирішили скоротити і назватися капела «Колісні».
1: Чим ви займаєтеся в капелі?
2: Ми граємо традиційну музику, яку грали раніше на танцях, на вечорках. Тобто ми їздили до старих музиків, збільшого до скрипаків. Ну, такі робили маленькі експедиції, то вже скрипаки, на жаль, вже сійшли, збільшого всі. Але нам вдалося ще доїхати до їх, застати і якби записати їх і повчитися трошки поіграти. Ось вони, всі музики вельми цікаві люди, вони такі з філософським поглядом, вельми цікаві. Там моє міркування, що у музики йдуть опантанні люди. Тобто з маленства всі займаються музикою, ось до 15 років, ну, на вьоскі навіть. У Числава Петкевича написано так, і самі скрипаки це розказували, музики. А вже після 15 років лічиться, що коли ти займаєшся музикою, то ти вже, ну, як ну, такий балбес, що такий, ось, якби обібок, що, ну, треба працювати, не треба, ось, це, бо є така примовка, що з дудара, а з музики з дудара не буде господаря.
1: З музики, як з маляра, не буде господаря.
2: І ось ті люди, які пішли супроць, ось, якби громадства, ну, не то, що супроць громадства, якби це не підтримувалось, то, ну, вони опантанні, вони, якби, у них було велике ожидання, переодолись, по-перше, себе, а потім переодолись ось громадське, ну, громадство, яке, якби так, ну, вельми подозрено глядело на цей заняток.
1: Дуже цікаво, які регіони це були, і головне, з яких регіонів ви граєте музику, і наскільки вона сьогодні є жива в Білорусі, власне, в селах?
2: Переважно ми граємо музику з Полісся, причому, що, ну, це не випадково, тому що ось от регіон Пінщина і Столін, там заховалося більш скрипаків, тому що цей регіон, він був менш урбанізований, і, ну, не то, що цивілізація, а ось урбанізація, і всі ось ці у дужках коштовності, які вона принесла, вони прийшли тільки в 60-70-х годах з меліорації, коли почали якби осушати болоти. Ось, наприклад, у Столінщину і на Пінщину гармоніки, ну, вже такі модернові, да, музика прийшли тільки в 60-70-х годах. Тобто там весілля гралося на скрипки і турецький, це весільний барабан великий, це і бубен. Ось і все. І тому там більше все заховалося. Гэта. Ми ведаємо з того регіону каля 5 скрипаков. Ось. І це, до речі, регіон, і він більш широкий.

0: Ён ахоплівае, это не толькі Століншчына, вось адна традыцыя. Ён ахоплівае яшчэ і Рівна, Рівненскую область, тому што вось паставіць таго скрипака і этого, яны граюць у адной манеры і адзін репертуар нават, вось так.
1: Як ідаецца про ці традыцыі сьогодні взагалі? Чи це вертається радше вже і відроджується в великих містах? Чи можна ще знайти якісь локальні традиції в менших місцевостях?
0: Зараз все мені і мені. Вони все ж таки сходять і вже у великих городах все це переходить. Ми вчимося і у нас, як сказати, дуже великий танцювальний рух, у яким ця музика запотребована. От. Зараз це, звісно, на першому місці це був Мінськ. Потім з'являлися суполки у інших городах: Городня, Могильов, Молодечна. Ось. Ось так. Ось про ці суполки люди цікавляться фольклором, хтось йде у музику, хтось у танці, хтось чим займається. Є у нас великий такий ось рухавік цього руху. Ну, тобок, це рух не, ну, не то, що не офіційний, він не, якби, не супрацовніший з державою, як би сказати. Ну, ми йдемо паралельно. Тому що прості, це спонтанні люди, вони не отримують за це гроші, простіше займатися цим самому, чим через некі офіційні установи це все робити. Ось. І є таке студентське етнографічне товариство, це громадське об'єднання, і воно діяльничає, ну, вже не офіційно, почало діяльничати раніше, потім офіційно зареєстрували, здається, з 98-го року. І на базі ось цього студентського етнографічного товариства утворалися гурти, а вони, товариство робило експедиції, кожне літо одну-дві експедиції. Люди збиралися, і кожен йшов за своїм. Хтось займався нематеріальною культурою, хтось матеріальною збирали там. І ось на базі студентського етнографічного товариства почали створатися гурти, ну, всякі гуртки, де шили строї. Коротше, це велика база. Вона дала такий штуршок розвитку, ось менавіта, як можна сказати, аматорського фольклору такого, як апантанні люди, яким, для яких це, ну, хобі, і, але вже зараз, мабуть, і стиль життя.
1: Так, це теж так і в Польщі, і в Україні у нас. Цікаво, от ви теж робите інструменти, творите різного типу інструменти. Чи замовляють у вас молоді люди, які тільки-тільки починають грати? Чи є таке зацікавлення?
0: Так, звісно, я зараз маю шмат замов, причому, що збільшого замовляють молоді люди, збільшого ті, які навіть і не спробували грати. Бо дуда такого, ну, тут нема таких, ось, видається, як у гітара, є там початковий зровень, є там середній, є вищейший. Там, і... Тут це від початку майстровий інструмент. І чоловік, який замовляє інструмент, він це робить асенсовано. Тобок, нема такого ось прямо, ну, жадань. Тому що інструмент коштує, ну, грошей, і таких немалих, збільшого. Ось, і тому чоловік, він приходить до цього, якби, асенсовано. І ведає, на що йому цей інструмент.
1: Стосовно музики, капели вашої, чим вона характерна взагалі? В якого типу ці мелодії? Взагалі, що спільного, наприклад, із прикордонням цим? Тобто, я маю тут на увазі Польщу, Литву, чи є якісь спільні риси? Україну також?
0: Так, супольні риси, звісно ж, присутнішують. А наша капеля, ну, відмітна тим, що ми граємо, як це сказати, більш старі танці, не модернові, а вони збільшого безфігурні. Це ж ті польки, аберки, крутак, ось, які не треба розвучувати, це вже просто треба крутитися, вірувати, а там вже кожен по-своєму нешто собі додає. Але граємо так само і модернові, ну, більш модернові танці, де є фігури. Супольні риси присутнічують і з поміжжям литовським, і ось хлопці новошишок. Ми граємо їх репертуарно, от некоторі, і вельми легко нам грати, тому що вельми подобні традиції. А вони грають наш. Тобто, коли порівняти з той же мазовшою, да, ось, які мазурки, это уже трошки інше, і в це треба уваходити. А тут одразу зльоту. Суалшизна вельми подобна.
1: Та вони сьогодні сказали, що ніби грали з вами все життя і завжди були разом на сцені. Ви товаришуєте? Як довго ви не грали вже разом?
0: А ми знайомі вже, ну, я переважно знайомий з 10-го року. І ми їздимо до їх з великим задовольненням на фест, який роблять свої хлопці. Ой, весна ти весна. Це, ну, один з найліпших фестивалів, тому що він такий, він зроблений для музиків. І ми там, ну, ні, ми там граємо, звісно.
1: Камерний.
0: Камерний, да, і ми просто відпочиваємо, граючи, стосуючись, ми просто відпочиваємо і Ну, і граємо вже, ну, з 10 років разом. Ось так от. Я не приїжджав.

0: Але у Білорусь ми приїжджаємо до їх. Ось, на жаль, і з усіма цими подіями, мабуть, гади три ми не були. А в 19-му році, мабуть, останній раз не був. Я, коли в цьому році буде, то задоволення приїздимо.
1: Пограніччя без границь, чи в цій музиці справді немає кордонів?
0: Так, звісно. Я про те і кажу, що ось ми просто з хлопцями граємо без яких меж. Тобто нам не треба переодолювати себе, у нас нема внутрі меж, щоб з ними грати. Ми одразу беремо і граємо. Ось, і я вельми сподіваюся, що коли-небудь і фізичні межі так само не будуть існувати, щоб ми могли частіше їздити один до одного.

Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати, виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волош.

0: Ляшко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно в Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товариществом «Пурпуровий Страдівариус» виникла. І ми подумали, що такого зробити, дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають в Варшаві. Як показати, що не зважаючи на різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до Дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року, ми хочемо зробити концерт, який об'єднає як юних музикантів, так і професійних артистів. Ми їх між собою познайомимо і створимо спільні ансамблі. І це була надскладна задача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
0: Так, я знаю, що цей концерт він безкоштовний, але потрібна реєстрація, так, і вона, власне, є на сторінках, я думаю, що і музею Полін також, так?
1: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
0: Вже все. Так.
1: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
0: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже п'ятий рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється, і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
1: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося. І перший
0: концерт... Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, в школах і так далі. Чому концерт?
1: Тому що публічні виступи, вони допомагають.

0: Помагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі, так. Народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любіть.
0: Так, як вітер і трави.
1: І води.
0: І перед війною в 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сосюри в Дебальцеве. Ми проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони», зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову, і мистецтво, і своє місто. А вийшло так, що це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була якби мого минулого чоловіка. Вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок. І, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода. У людей просто немає води.
1: Немає питної води, так?
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Нарадовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові. Школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась. І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 22-го року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок, у нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ціла мережа, так?
0: Так, ціла мережа
1: закладів для дітей.
0: І розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською і польською? Як це
0: так, ми маємо 2 акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9:00, о 17:30 батьки забирають вже якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто так, вони на комерційній основі, так? Так.

0: Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли. Да? От
1: Так.
0: ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів. Так? Чому
1: Це...
0: саме мюзикли? Бо мюзикли це так, знаєте, весело, цікаво.
1: Так,
0: Це такий
1: і
0: певний.
1: цьому
0: Да.
1: початок положив Девід Пост, американський режисер, який в 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, чи і він надіслав своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
0: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні
1: Так.
0: мігранти, біженці, так?
1: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, ну, якби це космос для наших дітей. Це звичайні діти. Так, вони займаються музикою, але ж мюзикл це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати як актори. Він каже: у мене є своя система. Я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі пансіон. У нас просто школа. Сійшла з ума. Всі діти
0: Спожеволіла,
1: хотіли,
0: да?
1: так, всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджета «Король Лев» англійською мовою. Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
0: Просто
1: Девід,
0: магія.
1: так, магія, коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають: а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Неспляча красуня», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр я знайшла харківського композитора Єлізавета Вачарова, і ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі, тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота.
0: Так.
1: Ну і далі, коли ми вже закінчили «Ніч на горищі», всі кажуть: діти, батьки, так, давайте англійською мовою, давайте щось новеньке. Ну і Девід каже: давайте «Аладдін». «Аладдін» – це дуже складний мюзикл, дуже динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є два викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежівському домі культури ще раз цей мюзикл.
0: Так, да, англійською мовою, так?
1: Так.
0: Да. У вас на ваших локаціях, в Марках, навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, уже от 5-й рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку.
1: Вони потребують змістовного дитинства.
0: Це цікаве поняття, змістовне дитинство. Що
1: змістовне
0: ви
1: дитинство,
0: вкладаєте в це
1: так.
0: поняття?
1: У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі.

0: Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так, знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві, і для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік. І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, вона з червня у нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати, вони не бояться цієї публічності, вони комунікують, вони висловлюють свої думки. І от вони, коли зараз розкрились, я подивилась, наскільки вони розумні, наскільки вони, знаєте, начебто діти, підлітки, але вони дорослі вже насправді. Це дорослі люди в маленькому дитячому підлітковому тілі, тобто які пережили дуже важкий досвід і продовжують його переживати, тому що ну, мігранти, воєнні мігранти – це як не є, але все одно, от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили і між собою могли спілкуватися і чогось навчатися нового, да, показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас, ви готуєте новий проєкт «Art Business School», так?
0: Так.
1: Що це за
0: проєкт? Ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація непублічної школи підставової. Пушкул Ворсу. Але в ліцеї діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової. І ми хочемо зробити їм далі можливості навчатися в нашому ліцеї, вивчати далі мистецькі предмети, а також бізнес в сфері мистецтва. Тобто це бізнес в сфері креативних індустрій. Це менеджмент, організація концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
1: Це цікаво,
0: це буде такий напрямок, так, в нашому ліцеї.
1: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
0: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
1: Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед? Тому що я бачу, що діти, які вже, наприклад, кілька років, хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони і не можуть писати вже кирилицею.
0: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
1: Це теж в марках ви
0: так,
1: відкрили?
0: Так, по суботам діти почали займатися.
1: Вона платна чи безплатна?
0: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить, у нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів, діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою,

0: Російською навіть, так?
1: Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають української мови. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
0: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
1: Так.
0: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно я вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали, угу. вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира, тобто орендують, знімають, працюють дуже багато для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється, от про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти, вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою.
1: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти наші, українські, не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
0: Ну, тому що вони його вчать.
1: Ну, так.
0: Ось так. І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
1: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері. Та дитина, яка займається мистецтвом.
0: Ну так, вона буде впевнена на те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
1: Так.
0: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? Школа, яка дає ці навички, що ще ви плануєте, як плануєте? Бо ви, чому тільки марки? От чому не Варшава?
1: А ми ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт, дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження для сцени, об'єднані Україною». В мене є ідея провести таке реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як ми, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашої школи.
0: І показати цей мюзикл. Як воно у вас з'являється?
1: Ну, тому що ми мистецтвом займаємося.
0: Так, здавалося, бо ти людина, яка пережила двічі так вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
1: Я хочу сказати,
0: ви
1: що...
0: Ви дуже така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику, неймовірно.
1: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 2014 році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний, і померла мама, і все, ми, все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій

0: і депресія, і просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я вклала, в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала, о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії, я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею народового, ми відразу зробили концерт українських...
1: Польські колеги.
0: Так,
1: підтримали
0: дуже. І ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало. І я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна.
1: Дякуємо вам. Пані Наталі, спасибі вам за те, що робите. За вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей і продюсерка дитячих мюзиклів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про те, як мистецтво єднає і українських, і польських діток, і наші суспільства, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 12:00 минула на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. 76 затриманих і 50 тисяч перевірок. Поліція посилила контроль у школах Польщі. Єврокомісія пропонує обмежити доступ дітей до соціальних мереж. Дедалі більше дітей потребують психологічної підтримки в польських школах. Поліція затримала по всій Польщі 76 осіб у зв'язку з погрозами на адресу учнів і вчителів, неправдивими повідомленнями про небезпеку та виявленням небезпечних предметів у школах. Загалом правоохоронці провели 50 тисяч перевірок у навчальних закладах. Поліцейські перевірки триватимуть, доки ситуація не стабілізується після нападів із ножами у школах Мазовецького воєводства.
1: Поліція кожне зголошення дотичне грузь чи потенціальне
0: кожне повідомлення про погрози чи потенційну небезпеку поліція сприймає максимально серйозно. У таких випадках правоохоронці діють невідкладно та вживають усіх необхідних заходів, щоб встановити обставини події і забезпечити безпеку.
1: Здарження і запевнення безпеченства.
0: Повідомила підкомісар Івона Кіївська з головного управління поліції Польщі. Вона також наголосила, що будь-які погрози влаштовувати тривогу або вчинки злочин мають правові наслідки. У місті Свідниця Нижньосілеського воєводства поліція затримала 16-річного підлітка, який у закритій інтернет-групі писав про намір убити багатьох людей. Хлопець зізнався, що хотів налякати однолітків і визнав, що йому це вдалося. Після затримання його доправили до поліцейського кімнати для неповнолітніх. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність захистити психічне здоров'я дітей від негативного впливу соціальних мереж. За її словами, молоді європейці проводять перед екранами в середньому від 4 до 6 годин на день. Питання не в тому, чи повинні діти мати доступ до соціальних мереж. Питання в тому, чи повинні соціальні мережі мати доступ до наших дітей. Написала фон дер Ляєн у соцмережі X з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я. Всередині вересня Комісія представила проєкт Kids Act, який передбачає обмеження доступу дітей до соціальних мереж залежно від віку. Згідно з пропозицією, дітям до 13 років заборонять користуватися такими платформами. Підлітки віком від 13 до 15 років зможуть мати лише спеціальні облікові записи, створені та контрольовані батьками або опікунами. Час користування ними обмежить однією годиною на день. Із 15 років підлітки зможуть створювати власні акаунти, однак платформи повинні будуть гарантувати безпеку своїх послуг для користувачів до 18 років. Єврокомісія також пропонує заборонити використання екранів дітям до 3 років. За словами фон дер Ляєн, платформи мають самі доводити безпечність своїх сервісів для дітей. У багатьох школах Польщі бракує психологів. Найгірша ситуація у Західнопоморському, Підляському та Мазовецькому воєводствах. Загалом по країні незаповненими залишаються понад 1000 штатних посад для фахівців. Найбільша проблема зачіпає невеликі населені пункти та сільські школи. По психологічну допомогу звертаються не лише учні, а й дорослі, пояснює директор Державної початкової школи номер 3 у Радомі Міхал Ягелло.
2: Треба теж пам'ятати, що вспарчі звертаємося до нас не тільки діти.
0: Важливо пам'ятати, що підтримки потребують не лише діти, а й батьки, які стикаються з різними проблемами вдома. Ми, як школа, педагоги та психологи, намагаємося допомогти їм розв'язати ці проблеми, адже труднощі дитини не завжди пов'язані виключно з її особистими невдачами.
2: Розв'язати, бо проблеми дитини не виникають тільки і виключно з якихось особистих неповодзень.
0: За словами

0: Вами педагогині Малгожати Зілковської, дедалі більше молодих людей не можуть дати раду стосункам з однолітками та відчувають брак уваги з боку дорослих.
1: Діти дуже потребують вспарча, звертаються до нас.
0: Діти дуже потребують підтримки, звертаються до нас із різними проблемами. Іноді вони

І трішки погоди. Сьогодні в Польщі буде хмарно і здебільшого дощитиме. Найбільше прояснення очікується на північному заході країни. А температура в день від 12 до 16 градусів тепла. На північному сході та в перегір'ях буде трішки холодніше – 11 градусів, а на південному сході повітря прогріється до 20 градусів. Вітер переважно західний і південно-західний, помірний, місцями поривчастий. На узбережжі та в горах пориви сягатимуть 60-70 км за годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже у наступному випуску новин о 14:00. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул, пів на пів». Дата заснування 1 вересня 2025 року.
1: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас автори і проведенці тієї аудиції.
0: Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Бжезінський. Адамі, вітаємо на покладі.
0: А починаємо традиційно.
1: Слово дня?
0: Учитель.
1: Научитель.
0: Учитель, учителька, научитель, научителька. Ось такі у нас сьогодні слова дня. Учитель, тобто особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Це визначення за словником української мови під редакцією професора Білодіда. І, як завжди, крім визначення, ми наводимо приклади з Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде... Буде, моя дитина, аби учився. Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так-так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці приклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови. Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар, знову Подоляк, твердо пам'ятав, що, беручи новачка в'їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена. Заслужений вчитель України – це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді. Народний вчитель України. Почесне звання України, яке присвоюється президентом України, педагогічним працівникам. Старший вчитель. Це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-виховному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчитель, вчителька, польщизна, зна «учителька». Учителька – то богатирка повісті Конопілька Едварда Редлінського. Учителька, яка ж вона висока, większa ode mnie,

0: Baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: Дисципліна – це основа виховання, співав Еміліан Камінський. І була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська. Пан Ляпка в космосі.
2: Так, Еміліан Камінський був там дощ суровим, як слышаліśmy, директором космічної школи, до której діти прилатували на таких przenośnych helikopterkach. Здисциплінувані в позиції на бачność przechodzimy do muzycznej lekcji.
1: Ви слухаєте

0: Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Сьогодні на музичному уроці святкуємо День учительки або ж День вчителя.
1: Але робимо то з моцним примруженням ока в дуже жартобливій і сатиричній конвенції. Тік, вчителька, кажік, спалам ще.
0: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
1: Ти в моїй класі учиш язика англійського, ідеш коритажем хлопаки в мільченню.
0: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спалам ще», з пісні, яку виконує Кажік.
1: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Кажіка Сташевського, виданої з оказі Święta Niepodległości, певні 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мілови в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
0: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов. Юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Кажік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
1: То значить, атракційна пані от ангельського речовіще істняла.
0: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер Ронг» британського гурту «Сейт».
1: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який нагласнював концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще» етикета першої польської плити рапової, сам Кажік консеквентно дистансував ще від того поняття, називаючи своє виконання мелодекламацією на підкладі самплеровим. В офіційному обігу на плитах і касетах «Спалам ще» спродав ще в кількадесяти тисячах екземплярів, але лата 90-те то лата різного роду крадежі і піратства. Влічаючи копії нелегальне, наклад того дебюту Кажіка мог іще в кількасот тисяч.
0: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що «Спалам ще» стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому «Демоно» і керував теж музичним лейблом «Зігзаг». Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший репер Сходу». Тобто перший репер Сходу, ну, але це Сташевському не припало до душі. А ще Костікевич придумав псевдонім Кажі.
1: Так, бо сам перший репер Сходу хотів цей альбом підписати так. Кажімєш Сташевський, вірше. Але ж то сам вірше. Цу ж то за поезія?
0: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет. Компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. «Спалам ще» ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Кажіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема очищення семплів. Так, тобто авторські права тут так про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який Кажік підписав із Костікевичем, масштабний продаж піратських копій є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
1: Так, симптоматична є теж історія теледиску до цього утвору. Телевізія Польська заангажувала режисера Маріуша Трелінського, який заангажував дуже поважну екіпу. Там ще появляються модельки сексовні, венже, а фінал оказався

0: Палам ще рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, звісно. А тим часом біжемося вже за приклад того вибітного утвору поетичного. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову.
1: І коли йдеш коридором, хлопаки в мільченню.
0: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
1: Ну, мами, цілу школу, будинок школи.
0: Будівля школи.
1: Коритаж, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
0: Ну, вестибюль або ж хол.
1: А як сам по-українську сходи?
0: Ну, так і буде сходи.
1: А клатка сходова?
0: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.

0: Piętro.
1: Поверх.
0: Сала лекційна. Класа.
1: Класна кімната або ж клас.
0: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
1: Кабінет математики, фізики, хімії.
0: Працівня комп'ютерова.
1: Комп'ютерний клас.
0: А якби їм ще вдало, могли б ще przecież spotkać в бібліотеці.
1: Бібліотека.
0: Або, ну, на салі гімнастичній.
1: Спортивна зала.
0: Може, в шатні.
1: Роздягальня.
0: На столовці później могли б щось przekąsić.
1: Їдальня, в їдальні.
0: Але raczej trafili by do pokoju nauczycielskiego.
1: Учительська.
0: Кабінету директора.
1: Охо-хо, це вже серйозно, кабінет директора.
0: А може до кабінету пілінгіарки.
1: Кабінет медсестри.
0: Ну, до туалети то zostawmy to. Co jeszcze w szkole mamy? Dziedziniec szkolny.
1: Szkільний майданчик.
0: Ogród szkolny.
1: Шкільний сад, теж є боїсько школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
0: Так, а вśród яких спрентів, в яким антуражу могли би ще спотикати? Wszystko повинно ще відбуватися при таблиці, таблиця.
1: Дошка.
0: Dziś to таблиця інтерактивна.
1: Інтерактивна дошка.
0: Ławka szkolna.
1: О, шкільна парта.
0: Mapa.
1: Mapa або ж карта.
0: Jeszcze trochę szkolnych rekwizytów. Kreda.
1: Крейда.
0: Gąbka taka do tablicy?
1: Gąbka dla doszki, tak mnie zdaje.
0: Dziennik.
1: Klasny żurnal, tak.
0: Tak, ciekawe czy jeszcze istnieją. Podręcznik, zeszyt.
1: Підручник, zeszyt.
0: Plecak, piórnik.
1: Наплічник або ж рюкзак, або ж... А piórnik це пенал.
0: Przybory szkolne.
1: Szkільне приладдя.
0: A kto mógłby zawadzić szczęściu ucznia i pięknej nauczycielki? Na przykład szkolny taki woźny.
1: Szkільny сторож.
0: Albo sam pan dyrektor, pani dyrektorka.
1: Dyrektor, dyrektorka.
0: Wychowawca klasy.
1: Klasny kierownik.
0: A może jakiś zazdrosny kolega uczeń?
1: Uczeń.
0: Uczennica.
1: Або ж учениця.
0: Kolega z klasy, koleżanka z klasy.
1: Одноклассник або ж однокласниця.
0: Dyżurny.
1: Черговий.
0: W tej sprawie mógłby przyjąć stosowną uchwałę samorząd uczniowski.
1: Тобто учнівське самоврядування.
0: Albo wręcz rada pedagogiczna.
1: Pedagogiczna rada.
0: Więc idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu. Oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy.
1: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
0: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
1: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
0: Ну, ten nagrzany to...
1: Розігрітий, гарячий, розпалений. У розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
0: Так, спалам się.
1: Я згораю, або ж я палаю.
0: Dla ciebie spalam się.
1: Dla tebe ja zgoraju.
0: Spalam się, dla ciebie spalam się.
1: I ja zgoraju, dla tebe ja zgoraju.
0: No, spalać się dla kogoś.
1: No, тобто згоряти заради когось, палати, о, палати до когось пристрастю.
0: I nie zapomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie.
1: I ja nie zabudę tego dnia, коли я тебе побачив в Сопоті.
0: Było dosyć chłodno. А я одразу ще спочилем.
1: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
0: І хоча ж десь слышав, то неправда, як сонце.
1: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
0: Що віддаєшся англійським туристам за пеньонзе.
1: Що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
0: Oddać się komuś, oddawać się komuś. Ciekawe rzeczy mówią słowniki i języka polskiego, i języka ukraińskiego. PWN. Znaczenie trzecie. Oddawać się o kobiecie. Dobrowolnie odbyć stosunek płciowy.
1: Віддаватися комусь, oddawać się komuś. А якщо, власне, в цьому третьому значенні, це... Добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось. Про жінку.
0: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемося тим при іншій оказії, тим часом спалам ще для тебе, спалам ще і розмовляв о тобі з моїм найкращим колегою.
1: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
0: Що поїхати бим хотів з тобою до Ріо-де-Жанейро.
1: Ще я хотів би поїхати з тобою до Ріо-де-Жанейро.
0: Оказало, що діє się то з всіми хлопцями.
1: Виявилося, що це відбувається з усіма хлопцями.
0: Ми бежимо тебе в

0: ваннах або під ковдрами.
1: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
0: Брач когось.
1: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки. І в пісні, ну, це брач когось є частиною жартівливого, такого навмисно провокативного тексту.
0: Чи ти віш, о чим я мовлю? З замкнентими очами.
1: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
0: І так далі. Спалам ще для тебе, зараз більша тенскнота, зараз більша нам'єтність.
1: Так, і я згораю для тебе, я згораю і так далі, і щораз пристраснішою ця пісня стає.
0: І мушу признати, що я не спеціально люблю ту версію, але на щастя...
1: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік, або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік – так, ні, Тік – нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в цені. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньок з викształcenia jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy TIK. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Zokrema, wiadoma fraza pro te, że uczeń nie napisze wczytelce lista z armii, bo, cytuję, ona będzie ich pomylki перевіряти. I to jest prawdziwa historia z życia mamy Wiktora Broniuka, яка багато років працювала у школі, її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала назад цього листа.
0: Ах, то чава педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце заурочення, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майбо.
1: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: втік вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна зам'яче, завіє, завіруха, задимки навіт.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка зі школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналесть?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьова.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Хто мав дівчину научителька, той знає, яке то є незносне, як вона сидить і справдзає те зашити, замість десь собі вийти.
0: Скоро прийде весна, вибори пройдуть.
1: Вкрутце надійде весна, минуть вибори.
0: І мене після комісії до армії візьмуть.
1: А мене по комісії візьмуть до війська.
0: Що означає після комісії?
1: По комісії військової, тут теж звертаємо увагу на те, що автор пісенки робить бекі буенди. Так, візьмуть, повинно бути візьмуть, і ще більше є тих буендів. Але не ошукуємо, що он є робить свідомо, бо przecież є научителем.
0: Так, бо там замість щоб є шоп, але це такий трошечки в бік суржика, правда, цей текст. Та я не буду листи тобі писати.
1: Але не буде листів до тебе писав.
0: Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
1: Бо будеш їх справдзати під контом буендів, власне.
0: Ну і що означає перевіряти на помилки?
1: Ну, справдзати, чи нема тих буендів. Можна зошит перевірити, текст, роботу навіть.
0: Так, і це все на помилки, повиправляти ці помилки. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Вона, власне, тим ще займує. Тут теж повинен бути волач, куличний відмінок. Научителько, так. Мешканко нашого осідла.
0: І тепер ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ну, кіно відпало тепер і кафе відпало.
1: Ну, замість пусть до кав'ярні чи до бару, сидиш і справдзаш зошити.
0: Сонечко встає і димить трава.
1: Сонко всходить і димить трава.
0: Бачу стежку, де проходиш ти.
1: Відзе стежка, по которой стомпаш.
0: О, вчителька моя, зоре світова.
1: Ну, і над цим ще мусимо застановити, як те зоре світова, як то притумачиш. Научителько моя, дословно, гвязда святова.
0: Так думаю. Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривач, где тебе одналесть?
0: І повернімося до цієї зоре світова. Тут вже ми маємо кличний відмінок, так, кличну форму. Зірка або ж зоря.
1: Ну, маємо цей відмінок, тому що це цитата.
0: Так.
1: Зірка, зоря, гвязда.
0: Моя зоря.
1: Моя гвязда.
0: Або зоре моя, так.
1: Гвязда моя. І тут поява ще власне найважніше нав'язання до класичної української пісні про вчительку, вірш Андрія Малишки. Там в первовзорі знайдуть ще між іншими слова.
0: Вчителько моя, зоре світова, де тебе питать, де тебе зустріти.
1: Научителько моя, гвязда святова, где у тебе питать, где тебе напоткать. А музика до того утвору, припомню, тільки скомпонував Платон Майборода.
0: Ми повертаємося до нашої вчительки.

0: Вчительки
1: до мікрорайону.
0: До мікрорайону. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Вчителька, мешканка нашої дільниці.
0: Ти замість того, щоб і тепер в армію піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до війська, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і, власне, запам'ятаємо, піти в армію або йти в армію, або піти до армії.
1: Iść do wojska, pójść do wojska i w refrenie mamy taką gradację, zamianę kolejnych miejsc, do których szanowna nauczycielka mogłaby pójść, ale nie może, bo siedzi i wiadomo, czym się zajmuje.
0: W kino.
1: W kafe, w armię. Tak, do kina, do kawiarni, do wojska.
0: І врешті...
1: Ну, кудась.
0: Кудась, так. Кудась – це теж кудись, правильно, літературно. А кудась...
1: Могла би пусть доконтколвік.
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Власне. Codzień Polacy mówią nie gdzieś, nie dokądkolwiek, tylko gdzieś, gdziekolwiek.
0: Так. І тут і маємо приховані цитати і відсилання до, власне, цього взірця, на якому базується пісня.
1: No, między innymi takie obrazy.
0: Сонечко встає і в росі трава.
1: Piękne. Słonko wschodzi, trawa pokryta jest rosą.
0: Біля школи в нас зацвітають квіти.
1: Przy naszej szkole kwitną kwiaty.
0: Вчителько моя, зоре світова.
1: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa.
0: Де тебе питати, де тебе зустріти?
1: Gdzie o ciebie pytać, gdzie cię spotkać?
0: На столі лежать зошитки малі.
1: На столі leżą małe зошитки. Чіки.
0: А у тебе знов та ж доріжка в клас.
1: А у тебе знов та сама стежка до класу.
0: Вчителько моя, зоре світова.
1: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa. Ну, власне, і тік przejmuje і сонечко, і стежку, і зошити, і школу, а наде всього цей образ.
0: Так, вчительки моєї зорі світової.
1: Jak potoczyły się dalsze losy nauczycielki, która stąpała ścieżką w piosence zespołu TIK, możemy się domyślać, ponieważ w roku 2023 TIK wydał album 18+, na którym znalazł się ten oto utwór.

0: Tick, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół, Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастовій Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Буендов не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чи авторі і проводжанці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
5: У чому принципова різниця між українським та європейським захистом прав споживачів? Яких інструментів нам бракує? Що зміниться для вітчизняного споживача із впровадженням системи позасудового вирішення споживчих спорів?
4: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
5: З вами Наталія Парака і це програма «Твоє право». Вітаю усіх наших слухачів. Куплений телефон виявився неякісним. Нове взуття порвалося за тиждень, а магазин категорично відмовляється повертати гроші. Зазвичай у таких випадках українці йдуть скаржитися до Держпродспоживслужби або ж доводиться звертатися з позовом до суду. А от як діє споживач, приміром, у Франції? За європейськими правилами він вирішує такі конфлікти у позасудовому спорі. І таку ж систему вирішення споживчих спорів планується запровадити і в Україні. Кабмін схвалив та зареєстрував у Верховній Раді України низку законопроєктів щодо створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, які імплементують підхід відповідної директиви ЄС. Про те, як же споживчі спори вирішуються у європейських країнах, що саме має змінитися для українського споживача з ухваленням нового законодавства, говоримо з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», бізнес-медіаторкою, яка також практикує в Європі та США. Вітаю, пані Тетяно.
6: Вітаю.
5: Пані Тетяно, от ми говоримо сьогодні про українського споживача і про споживача європейського. І якщо сьогодні український споживач має конфлікт із продавцем чи з надавачем послуг, от загальне таке питання, які в українського споживача реально способи захистити свої права, не йдучи до суду?
6: Я б умовно розділила захист на три рівні. Перший рівень – це безпосередньо претензія до бізнесу. Тобто, сталася у вас ситуація, до прикладу, купили ви телефон, і ви бачите, що він не працює чи має якісь дефекти. То найперше я би зв'язалась з продавцем цього телефону і намагалася врегулювати цей спір добровільно. Друге – це звернення до компетентного державного органу або інший якийсь спеціалізований механізм. До прикладу, якщо ми звернулися письмово до продавця цього приладу, до прикладу, телефону, і він не відповідає або намагається уникнути відповідальності, тоді вже ми маємо змогу звернутися або до медіаторів, фасилітаторів, або до служб по захисту споживачів для захисту своїх прав. І вже третій фактор, для мене він є вже останній, це звернутися до суду. Але все ж таки я би розрізняла, що спочатку потрібно намагатися врегулювати спір добровільно, а потім вже, якщо не виходить, то звертатися і врегульовувати його в судовому порядку.
5: А європейський варіант? От ви, до речі, сказали, звернутися до медіатора, до фасилітатора. Мені здається, що український споживач точно не буде звертатися до медіатора, коли в нього виникне спір із якоюсь компанією, там чи то неякісний телефон, чи ще щось. Як це працює в Європі?
6: Я вам можу сказати, що на законодавчому рівні в Європі прописано, що якщо у вас є спір на невелику суму, а ця невелика сума – це до 10 тисяч євро, то ви зобов'язані намагатися вирішити спір добровільно, застосовуючи або медіатора, або фасилітатора, або омбудсмена, або арбітраж якийсь орган, чи орган, який спеціалізується, є компетентним в даній галузі, або державну, або приватну структуру. Тобто на законодавчому рівні вже прописано, що ви не можете відразу звернутися до суду. Чому це?

зроблено? Та тому, що європейська судова система, вона дуже завантажена. Так же, як і наша судова система, вона дуже завантажена. І якщо є вірогідність або можливість врегулювати спір до звернення до суду, то держава намагається прописати ці алгоритми для того, щоб і людина, і споживач був захищений, і щоб розвантажити судову систему. Бо ми розуміємо, що якщо ми звертаємось до суду, до прикладу, в Європі, ми дуже багато

0: років. Це дуже великий час для вирішення спору. Це навантаження на вас фінансове, тому що вам потрібно буде готуватися, тобто залучати адвоката, якщо ви не фахівець в галузі права. Вам потрібно буде сплачувати збори, вам потрібно буде чекати, нервуватись. І розгляд справи може тривати до 10 років, це занадто довго. Тому намагаються все ж таки врегулювати в досудовому порядку.
1: Тобто я правильно зрозуміла, що навіть зобов'язаний громадянин звернутися позасудово?
0: Так, на законодавчому рівні вони зобов'язані спочатку звернутися до медіаторів, фасилітаторів, компетентних органів, які можуть допомогти в регулюванні даного спору. Якщо вже цей спір не буде врегульований, тоді медіатор, фасилітатор або орган, який був компетентний, який допомагав у вирішенні цього спору, він надає офіційний документ, який фіксує, що була проведена медіація, фасилітація, обговорення, що спір не був врегульований, і з цим документом вже можна звертатися до суду і в судовому порядку продовжувати справу. На практиці ми бачимо, що дуже багато компаній намагається врегулювати в досудовому порядку, тому що ніхто не хоче затягувати процедуру. Також ми маємо розуміти, що якщо споживач звернувся, він залучив до цієї справи адвоката, адвокат виставить рахунок погодинний, потім сторона, яка програє, а це може бути якраз ця компанія, яка продала неякісну техніку, потім вона повинна буде компенсувати не лише цю річ, яка була неналежною, потрібно буде ще компенсувати моральну шкоду, і також потрібно буде компенсувати всі витрати на адвокатів. І це найдорожче, тому що вартість послуг кваліфікованого спеціаліста в галузі права, вона достатньо висока, як в Україні, так і в Європі. В Європі вона ще вища. Тому намагаються врегулювати в досудовому порядку і не переходити по суті.
1: Ці уявімо такого споживача звичайного у Франції чи в іншій країні Європи. І от він купив телефон несправний, мабуть, спершу до магазину він звернеться, так? Він відмовляється. Тобто він тоді піде куди? Чи є якийсь орган, який на це відреагує, крім, наприклад, медіатора чи іншої особи, яка може це владнати? Державний орган є?
0: Ми маємо розуміти, що, до прикладу, у Євросоюзі є директива 2013-1, яка прямо передбачає, що держави-члени повинні забезпечити доступ до якісних, прозорих, ефективних та справедливих позасудових процедур. Але конкретна архітектура самої системи залишається національною. Що це значить? Це значить, що ті країни ЄС, а це 27 країн-членів, вони використовують ту нормативну базу і ті рекомендації, які їм надає директива ЄС, але вони їх імплементують згідно свого чинного законодавства. Тому, якщо ми говоримо, до прикладу, за Францію, у Франції є такий орган, як Mediateur de la Consommateur. Це орган, який допомагає саме споживачеві. Тобто, якщо у вас виникла якась проблема після того, як ви придбали товар, ви можете звернутися безпосередньо до медіаторів споживання, і вони вам допоможуть, вони зможуть надати юридичну допомогу вам, фахову, і навіть підготувати необхідний пакет документів для того, щоб ви потім могли звернутися до суду. Якщо ми говоримо, до прикладу, про Німеччину, це інший орган, він називається орган регулювання спорів галузевий. Різні назви, але вони мають приблизно однакову роль. Якщо були порушені права споживачів, потрібно допомогти споживачеві відновити свої права, допомогти юридично, розповісти, який алгоритм дій. Тому що ми бачимо? Загалом дуже багато людей не є фахівцями в галузі права, і вони не розуміють навіть алгоритм, куди треба піти, як потрібно зібрати докази, які папери необхідно оформити для того, щоб взагалі процедура в судовому порядку, щоб була розглянута ваша скарга. Тому що ви можете підготувати пакет документів, і буде не вистачати одного документу або переліку, не буде чітко встановлено, що саме ви хочете, і суд вже може відхилити вашу заяву. Тому є дуже багато нюансів. Моя рекомендація як фахівця – звертайтесь до компетентних органів, звертайтесь до асоціацій, які саме створені для того, щоб допомагати споживачеві, які вам пояснять алгоритм, а далі ви вже зможете подумати, чи ви своїми силами зможете це зробити, чи вам потрібно ще фахівця у галузі права взяти.
1: Добре, а оці організації, про які ви згадали, у Франції, в Німеччині, це, так би мовити, аналог, схожі вони на українську державну службу захисту прав споживачів, чи це трохи інше?

0: Так, вони дуже схожі за своїми функціями. Українська служба
1: захисту
0: споживачів, вона намагається імплементуватися в європейський простір, і вони дуже багато переймають досвіду саме з європейських країн.
1: Зараз, ну, світ не має кордонів, і споживачі купують там, наприклад, техніку в іншій країні, чи там будь-що купують. І, власне, якщо ця техніка зламалась, чи інший товар не підходить, неякісний товар, яким чином це працює, от інструменти владнання непорозумінь між споживачем, який, наприклад, в Україні, і виробником чи продавцем, який в Європі. Ну, або навпаки, європейський споживач теж купує товари в інших країнах.
0: Так, це дуже актуальне питання, тому що з війною кордони майже стерлись, і дуже багато і наших громадян, які перебувають наразі у Європі, і дуже багато наших громадян, які проживають в Україні, почали користуватися послугами, купувати товари в країнах ЄС. В таких випадках, якщо були порушені ваші права, до прикладу, ви є громадянином України, і ви купуєте товар, до прикладу, в Польщі, і сталося таке, що товар бракований або не відповідає якості, та яка була зазначена, необхідно звертатися з позовом по місцю, де знаходиться компанія, яка вам надала послуги або продала товар. Тобто, до прикладу, якщо ми купили товар в Польщі і компанія зареєстрована, тобто юридична адреса знаходиться в Польщі, нам необхідно для врегулювання спору звертатися до компетентних органів Польщі. Найперше, що ви можете зробити, це вам необхідно письмово звернутися до компанії, яка вам продала неякісний товар. Ще хотіла би зазначити, що дуже багато на практиці ми маємо кейсів, коли люди телефонують, намагаються вирішити питання в усній формі, приїжджають на місце, де купили цей товар, починають емоційно розбиратися з працівниками, директором, і не отримують жодної компенсації. Може бути гірша ситуація, викликають поліцію, і ще у нашої людини потім є проблем. Важливий алгоритм. Якщо товар, який ви придбали, не відповідає якості або бракований, вам необхідно це зафіксувати. Зафіксувати письмово. Тобто, вам потрібно написати претензію до компанії, вказавши, що я придбала такий товар, вказати обов'язково, в який день, в якому місці, надати обов'язково підтверджуючі документи, тобто докази. Це може бути чек, електронний чек, це може бути будь-який документ, який вам надала компанія, коли ви купували цей товар. І потім обов'язково ваші претензії ви повинні написати, а що саме ви хочете. Тобто, потрібно написати, що я придбав товар. Цей товар не відповідає тим вимогам якості, яким має відповідати товар аналогічної категорії. Я би хотіла повернути товар, щоб ви мені повернули кошти. Або, якщо він має дефекти, щоб ви усунули дефекти і повернули мені товар. Тобто, потрібно зазначити, що необхідно зробити. І додати докази. Якщо не відповідає на ваше звернення, після цього потрібно залучати вже компетентні органи. Можуть бути асоціації споживачів в цій країні, де зареєстровано підприємство. Потрібно дивитись саме, де є юридична реєстрація, тому що Польща, вона також велика країна. Потрібно в реєстрі подивитись, де зареєстрована саме компанія, юридична адреса компанії, і вже на юридичну компанію офіційно направляти лист-претензію з повідомленням, щоб у вас залишився документ про те, що дане повідомлення було вручено. Потім ви чекаєте 30 днів, якщо вони не відповідають, залучаєте компетентні організації Польщі, а саме того міста, де зареєстрована юридична адреса компанії. І якщо на протязі 90 днів компанія не відповідає, асоціація вам не допомагає, потім ви можете звернутися до суду, але в суд ви вже надаєте документи, що ви офіційно зв'язалися з продавцем, що продавець був проінформований, але не надав вам відповідь офіційно, що ви зв'язалися з спеціалізованими асоціаціями по споживачам. Ну, що вам хочу сказати, що це майже неможливо, щоб вам не відповіли асоціації спеціалізовані. Відповідь буде дуже чітка і дуже швидко, тобто вони відреагують. На протязі місяця ви отримаєте якусь відповідь, чи вони компетентні, чи вони вам порекомендують, до кого звернутись, відповідь буде. І вже після цього ви можете звертатись в суд, і в судовому порядку ви вже можете доказати, що ви використали всі наявні можливості, які у вас були для досудового врегулювання, але так як не було врегульовано

0: спір, ви змушені звертатися до судових органів.
1: Але ви сказали, що відповідь буде від асоціації, тобто йдеться про те, що вони не просто дадуть відповідь, а будуть намагатися врегулювати це позасудовому порядку.
0: Так. Вони будуть прикладати всі зусилля для того, щоб врегулювати в досудовому порядку. Основна їх ціль – це допомога в правовому полі споживачеві для врегулювання спору в досудовому порядку. Тобто основна їх ціль – не довести до розгляду в суді.
1: Про документи, знову таки, онлайн, коли купуєш в інтернет-магазині, дуже часто можна десь пропустити якийсь документ. На що звернути увагу, купуючи в інтернет-магазині саме за кордоном? От такі нюанси цікаві, що важливо розуміти?
0: Це основна проблематика людини, яка потім в подальшому буде захищати свої права. І для того, щоб захистити свої права, потрібно спочатку отримати докази. Що може бути доказом? Доказом може бути чек, електронний чек, це може бути банківська виписка, це може бути договір, може бути гарантійний талон, може бути накладна або електронне замовлення можна просто сфотографувати, залишити собі. Це може бути навіть листування, в якому ви замовляєте, задаєте питання щодо якості товару. Це може бути навіть скріншот переписки, якщо ви переписуєтесь в якомусь меседжері і вам фахівець надає відповідь щодо товару, який ви хочете придбати. Можуть бути будь-які фото, відео. Також, якщо у вас є підстава говорити про те, що це неякісний, до прикладу, товар, і ви мали змогу зробити експертизу, ви можете надати висновок сервісного центру або експертизу, або ви можете звернутися до продавця і отримати відповідь, яку він дає. І все це є доказами. Доказами того, що ви придбали товар, і це все є доказами того, що ви маєте право отримувати якісні товари, що ваші права будуть захищені. Тобто ми зберігаємо будь-які докази в будь-якому форматі, який ви можете. Тобто те, що зараз ми купуємо дуже багато речей в онлайні, не дає ніякої перепони. Тому що ми можемо просто сфотографувати виписку з нашого банківського рахунку, і це є доказ. Щодо європейських судів, у нас дуже велика практика в Європі, для них всі докази є доказами. Тобто навіть переписка, навіть те, що людина біля вас стояла і вона чула вашу розмову, і вона може написати, що так, о такій-то годині я була в такому-то магазині, і я чула, що співробітник гарантував якість даного товару. Хочу вам надати, наприклад, наш кейс, який у нас був в Європі, коли споживач придбав плиту. І коли він купував цю плиту, він вказував, що мені потрібно, щоб плита використовувалась у ресторанному бізнесі. Тобто вона має витримувати велике навантаження. Дуже великим показником було, скільки електроенергії вона буде споживати. І фахівець, який продавав цю техніку, завірив, що вона може використовуватись як професійне обладнання і що споживання електроенергії мінімальне. Після чого ця плита була встановлена в ресторані. В ресторані вона використовувалась постійно, тому що готувалась, і виникла пожежа. В ході цієї пожежі постраждало і приміщення, і люди, які знаходились. Потім доказами того, що ця плита підходить для використання в ресторанному бізнесі, були і пояснення фахівця, які він надавав, пояснення письмові, які він надавав, що саме ця техніка підходить. Тобто суд вважає, що це є докази. Тому що продавець, він на законодавчому рівні повинен бути фахівцем і обізнаним, він має знати це. І якщо він на питання покупця відповідає або неправдиву інформацію, тобто він обманює його, або якщо він не розуміє і надає некваліфіковану інформацію, він відповідає в будь-якому випадку.
1: Тобто в цій ситуації ресторан намагався довести, що плита була саме не для ресторану,
0: так,
1: що вона не мала
0: так
1: працювати в ресторані. Так?
0: Так, але окрім того, що ми надали висновок спеціалізованої комісії, що ця техніка не підходить для ресторанного бізнесу, доказами для суду були ще переписка, свідчення людей, які знаходились поруч. Тобто для Європи дуже велике значення має, якщо ти задаєш питання фахівцю і ти питаєш, що мені потрібна техніка спеціалізована з великих навантажень в ресторанному бізнесі. Потім, якщо фахівець вам продасть техніку, яка не відповідає цим нормам, повна відповідальність винність спеціаліста, який надав некомпетентну відповідь.
1: А в цій справі хто вийшов переможцем?
0: Покупець. Тому що він від самого початку зазначав критерії, які для нього є

0: критичними. Причому в договорі купівлі було вказано, що дана техніка призначена для використання в ресторанному бізнесі. Це було зазначено в договорі. Тобто це є основний критерій, для чого ця техніка купувалась. Потім всі збитки, які з цього отрималися, збитки були колосальні, тому що окрім того, що згоріла ця техніка, ще було пошкоджене приміщення, а ще коли сталася ця пожежа, в приміщенні були люди в ресторані, і вони в паніці почали вибігати, людина впала і травмувалась, інші отримали дуже великий переляк, тобто там дуже великі були...
1: Тобто ще моральна шкода.
0: Там велика моральна, і ще й шкода була завдана здоров'ю людини, і за це відповідав вже не ресторан, а відповідала та компанія, яка продала цю техніку.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. В ефірі Українського радіо програма «Твоє право». У студії її ведуча Наталія Парака. І сьогодні ми говоримо про захист прав споживачів. Зокрема, про принципову різницю між тим, як споживчий спір вирішується в Україні сьогодні і як це відбувається в країнах ЄС. Чого саме бракує українському споживачу порівняно з європейською системою та що саме має змінитися для українського споживача з ухваленням законопроєктів щодо створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, які імплементують підхід відповідної директиви ЄС. Про це ми говорили у першій частині нашої розмови з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», бізнес-медіаторкою, яка практикує в Європі та США. Продовжуємо обговорення теми. Пані Тетяно, я хотіла б, щоб ми трошки до іншого перейшли. Зокрема, хотілося б поговорити про колективні спори. От, власне, ми говорили більше про індивідуальний спір, так, коли споживач розуміє, що він щось купив неякісне і намагається захистити свої права. Але буває так, що виробник продав дуже багато товару неякісного, і споживачі купили їх, можливо, навіть в різних країнах. Колективний спір. Наскільки я знаю, в Україні він неможливий. Суд потім вже може об'єднати справи, але подають кожен, так би мовити, за себе. Як це працює в Європі? Чи можуть об'єднатися споживачі, придбавши кожен окремо якийсь товар неякісний, і подати колективний позов?
0: Так, нам чітко потрібно розрізняти, що якщо ми говоримо про одного споживача, тобто у нас є один покупець, якщо виникають проблеми з товаром, він намагається вирішити спір в досудовому порядку, тобто він намагається вирішити його з магазином. Але що робити, якщо у нас не один покупець, а якщо їх багато, це може бути тисячі, 10 тисяч покупців, тоді необхідно звернутися до кваліфікованої організації і потім потрібно звертатися з вимогою про припинення незаконної діяльності цієї організації. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то ми знаємо, що є директива ЄС 2020/18/28, яка зобов'язала держави-члени забезпечити механізм, за допомогою яких кваліфіковані організації можуть представляти інтереси групи споживачів. Якщо ми говоримо, до прикладу, там про ЄС, це така організація, як Representative Action. Це організація, де є механізм захисту колективних інтересів груп споживачів, який здійснює кваліфікована організація. Тобто, в кожній країні ЄС є кваліфікована організація, до якої звертаються декілька споживачів, вони реагують, але реагують в інтересах групи, не одної людини, а групи споживачів. Це дуже ефективно, тому що таким чином вони розвантажують судову систему, тому що якщо кожен цей споживач буде звертатися окремо, буде дуже велике навантаження на судову систему. І також ми маємо розуміти, що якщо багато споживачів починають звертатися в профільні організації, а це саме профільна організація, яка здійснює допомогу групі споживачів, там є професійні адвокати, юристи, тобто ті люди, які є фахівцями в галузі права, і вони дуже професійно реагують, можуть підготувати документи дуже швидко для подання в суд. І в такому випадку процедура зазвичай переходить до суду.
1: Тобто колективне звернення, воно не може бути подане, ну, до виробника, умовно кажучи.
0: Можна спробувати врегулювати спір в досудовому порядку шляхом медіації, але це якщо спір невеликої кількості людей. Тобто якщо велика кількість людей, так як я вам, наприклад, кажу, 10 тисяч чоловік, які постраждали, то

0: буде направлено відразу до суду. Будуть прийматися всі міри для того, щоб припинити незаконну діяльність.
1: І все-таки, які альтернативи суду, тому що ми більше говоримо і протягом розмови говорили про позасудове вирішення проблеми споживацької, так? Так от, альтернативні суди, які реально працюють в Україні. Ми більше на Європу акцентували, а в Україні. Наскільки працює, зокрема, та ж медіація у споживчих спорах?
0: В Україні саме я бачу процедуру незалежних медіаторів, омбудсменів або якихось спеціалізованих органів як посередників для врегулювання спору. Ці механізми працюють, але нам потрібно розуміти, що люди, якщо вони звертаються, до прикладу, до медіаторів або до незалежних фасилітаторів, вони мають розуміти, що це не остаточне рішення. Тобто це рішення, яке прийнято з обох сторін за умови, що дві сторони будуть його виконувати. Але ну на практиці ми ж бачимо, що ми можемо домовитись сьогодні про щось, навіть зафіксувати це в документі, а на завтра компанія відмовиться виконувати свої зобов'язання і потім необхідно буде звертатися до суду. Тому я ще наразі бачу, що є достатньо велика недовіра до медіації, фасилітації або до врегулювання спорів саме
1: без суду.
0: Так, ми маємо прийти до цього. Я бачу, що у нас є значне просування, і ми направлені. Тому що в Європейському Союзі майже 60-70% спорів, вони врегульовуються в досудовому порядку. У нас все ж таки, я на даний момент бачу, що є велика недовіра, і люди намагаються піти до суду, тому що суд винесе офіційне рішення, буде офіційний документ, і цей документ вони будуть виконувати.
1: Вважається більш вагомим.
0: Вагомим, аніж добровільна домовленість між людьми. Сьогодні ми з вами домовилися, завтра вже щось у нас змінилось. Ми розуміємо, що це рішення медіаторів, фасилітаторів, воно є рекомендованим, воно не є обов'язковим, тому що обов'язкове – це саме рішення суду. В цьому я ще на даний момент бачу проблематику, тому що ми, до прикладу, багато працюємо ще в Сполучених Штатах Америці. В Сполучених Штатах Америки близько 80% кейсів попередньо йдуть на медіацію. І там спеціальні...
1: Це будь-яких, так?
0: Будь-яких. Ну, ми не беремо тільки кримінальні, там, де є насильство, ці спори не розглядаються, але все, що сімейне, все, що споживче, вони всі йдуть спочатку через процедуру медіації. І у Сполучених Штатах Америки є спеціальний орган, який працює, медіатори, які акредитовані при судах. До того, як направити кейс у суд, спочатку йде медіація і намагаються регулювати спір в досудовому порядку. І лише після цього вони отримують офіційний документ про те, що спір не був регульований, надають офіційний документ судді, і починається процедура. Ну, також ми можемо бачити, що, до прикладу, у Франції суд може назначити медіацію, і вона є обов'язковою. І якщо людина не захоче проходити процедуру медіації або не з'явиться на процедуру медіації, штрафні санкції 10 тисяч євро за те, що ти не прийшов і не намагався врегулювати в досудовому порядку. Тобто ми бачимо, що в Європі та в Сполучених Штатах Америки процедура медіації, фасилітації, вона більш на законодавчому рівні прописана і вона вже є обов'язковою в багатьох випадках.
1: Але дивіться, мені тут стало цікаво таке. Чи спрацює це в Україні, так би мовити, ментально? Ну, я розумію, коли у Франції, ви кажете, особа не прийшла і отримала штраф, то тут уже не ментальність працює, а захист свого гаманця, так? А українці, вони ж ще сімейний спір, наприклад, можливо, і то не факт, погодяться піти до медіатора, одна інша сторона. У споживчих спорах, коли з одного боку там виробник чи продавець, з іншого боку споживач, який купив неякісний товар, він максимум, що він зробить, це звернеться, наприклад, до магазину, магазин відмовив, і точно він не піде до медіатора, щоб владнати цей спір. Мені чомусь так здається.
0: Так, я бачу точно таку ж ситуацію, як ви описуєте. Наразі ми маємо розуміти, що таке взагалі медіація. Медіація, фасилітація – це добровільне погодження вступити в діалог. Але на практиці ми бачимо, що в багатьох випадках у двох сторін немає бажання вступати в діалог. І потім немає ніякого бажання виконувати вже те, що вони зробили. Тому ця система наразі і не дуже працює.

0: працює у нас в Україні, тому що люди або не довіряють системі досудового врегулювання, тому що вони бачать, що ми можемо пройти через всю процедуру, а в кінці не отримати результату. Або взагалі не піти по цій процедурі. Тобто людина та, яка має більш сильнішу позицію, а це зачасту виробники, у яких є свої співробітники з юридичних питань, які надали консультацію, які сказали, що ну хай передає до суду. А людина наша, споживач, ну зачасту вона не фахівець в галузі права, вона не знає навіть, як подати ту заяву, вона не знає, куди звертатись. І зачасту вони навіть не йдуть уже до суду. Це питання просто залишається неврегульованим.
1: Так все-таки, чи вирішить оцю проблему неврегульованості, так? Отой законопроєкт щодо системи позасудового вирішення споживчих спорів напрацьовані зараз в Україні, це перший аспект такий теоретичний, а практичний, що ви рекомендуєте людям у цих ситуаціях, як бути? Тому що от ви кажете, виробник у нього сильніші позиції і юристи виробника, чи юрист-представник магазину скаже, та хай йде покупець до суду і доводить, що ми там продали неякісний товар. А споживачеві що робити? Ваша рекомендація.
0: Мені здається, що практика Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, де ж ця процедура досудового врегулювання дуже гарно себе показала і працює, їх знання дуже корисні для нас. І те, що ми наразі розвиваємо законопроект, те, що ми наразі більш глибоко прописуємо відповідальність, ми прописуємо алгоритми дій в ситуаціях досудового регулювання, для мене, я вважаю, що це буде вирішенням питання. І якщо навіть ми зможемо прийняти цю практику, яку застосовує Франція зі штрафними санкціями, там, де не з'явився, не намагаєшся врегулювати спір, ну, значить, будеш платити гроші. Можливо, це і буде спонукати наших людей до того, що потрібно намагатися врегулювати спір до судовому порядку. Можливо, не потрібно навантажувати судову систему невеликою кількістю спорів. Тому що ми розуміємо, що для кожного споживача і 500 гривень – це дуже велика сума, якщо вона стосується особисто мене. Але якщо ми побачимо в розрізі проблематики, яка у нас є, і у нас є вкрай важливі питання, на які потрібно було б виділити більше часу, до прикладу, судді, а вона повинна розглядати всі справи, які могли би вирішити і медіатори, і можна було б не доводити, то я вважаю, що для нашої судової системи було б більш ефективно, якби ми розгрузили фахівців, саме суддів, і залучили спеціалістів, а саме медіаторів, фасилітаторів, людей, які спеціалізуються, які мають навички налагодження діалогу. Тому що це спеціальні навички. Навіть якщо люди бажають поговорити, але якщо вони не знають алгоритм, по якому потрібно вести ці переговори, велика вірогідність, що вони не дійдуть до необхідного рішення. Тому ми маємо використовувати медіаторів, фасилітаторів для вирішення спорів. Я вважаю, що за цим майбутнє. Нам потрібно йти по цьому шляху і намагатися якомога більше вирішувати питання в досудовому порядку.
1: А стосовно практичної сторони?
0: А стосовно практичної сторони, ну, ви розумієте, я фахівець в галузі права. Тому, коли я бачу, що щось незаконно, щось зроблено неправильно, я буду відстоювати свої права, навіть якщо ціна питання дуже незначна. Чому? Бо для мене це принципово. Але я також розумію людей, які розуміють, що мені потрібно найняти адвоката, мені потрібно витратити свій час, я подам цей позов і, можливо, я буду чекати дуже багато часу, а можливо, я й не надам докази належним чином оформлені, неправильно подам документи, і мені потім відмовлять. Я думаю, що в багатьох випадках це велика перепона. Тому, на мою думку, потрібно ознайомлювати людей з їхніми правами. Потрібно роз'яснювати, які є алгоритми захисту своїх прав. Потрібно їм доносити, що так, кожен споживач має право на якісні товари, на якісні послуги. І якщо їх права порушуються, вони мають право їх захищати. І що є компетентні органи, які спеціально для цього створені, для того, щоб надати їм кваліфіковану допомогу та захищати. І потрібно захищати свої права. Тому що лише якщо ми кожен будемо відстоювати свої права, потім ми зможемо в масштабі країни змінити нашу країну. Тому що якщо один споживач звернеться з тим, що неякісний товар, другий звернеться, то, можливо, виробник цього товару і подумає, що навіщо мені ці судові процедури, навіщо мені витрачати час на заробітну платню свого адвоката, якщо я краще щось поліпшу або

0: врегулюю цей спір, зміню те, що працює недостатньо якісно, і піду далі. Ви маєте право на якісні товари, ви маєте право отримувати якісні послуги. І якщо після отримання цих послуг ви чимось незадоволені, ви маєте право на компенсацію або на повернення грошей за цю неякісну послугу. Але потрібно роз'яснювати, потрібно людям надавати якомога більше інформації, і потім вже з цією інформацією вони хоча б будуть розуміти, в якому напрямі їм потрібно йти, до якого фахівця звертатись, чи потрібно йти до профспілок, чи потрібно йти до асоціації по захисту прав споживачів, чи, можливо, звернутися до юриста, до адвокатів. А стосовно практичних порад, то що б я рекомендувала? Ну, по-перше, не вирішуйте важливий спір лише телефоном. Тобто, якщо є серйозна проблема, необхідно писати, необхідно все зафіксовувати. Друге, потрібно формулювати конкретну вимогу. Тобто, не просто ми пишемо «розберіться», «вирішіть це питання», а ми чітко вказуємо «прошу повернути кошти», «прошу змінити товар», «прошу усунути недоліки». Тобто, ми чітко висловлюємо, що ми хочемо від продавця, який нам надав цей товар. По-третє, потрібно зберігати докази. Те, що раніше ми обговорювали з вами, це чеки, банківські виписки, гарантії, фотографії, відео, листування. Тобто будь-які докази, які ви можете потім залучити до справи в судовому порядку, якщо вам знадобиться, чи будь-які докази, які ви зможете потім надати для того, щоб мати сильну позицію навіть у досудовому врегулюванні спору. По-четверте, щоб я хотіла наголосити, не поспішайте відразу йти до суду. Тобто спочатку потрібно звернутися до продавця, потім необхідно до адміністративних органів звернутися. І надалі, тільки вже якщо все це попереднє не спрацювало, тільки потім звертатися до суду. І наостанок, яка рекомендація, що навіть 500 гривень, які були забрані у одної людини, і вони, може, не є значною сумою, але якщо ми подивимося у розрізі, що багато людей втратить цю суму, то вона буде колосальною. Тобто звертайтеся, захищайте свої права, не залишайтесь байдужими. Таким чином ми змінимо нашу країну.
1: Отже, про те, як споживчі спори вирішуються у країнах ЄС, які особливості вирішення таких спорів в Україні, і що саме зміниться в Україні з впровадженням системи позасудового вирішення споживчих спорів. Нагадаю, законопроєкти щодо створення такої системи напрацьовані Кабінетом міністрів та передані до Верховної Ради. Про це ми говорили з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс». Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками

14.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Російський удар по Запоріжжю. 12 загиблих, серед них троє дітей. 76 затриманих і 50 тисяч перевірок. Поліція посилила контроль у школах Польщі. Польща збереже найбільшу частку в бюджеті ЄС, попри скорочення видатків. Президент України заявив Володимир

0: Зеленський заявив, що Росія завдала удару по житлових будинках в Запоріжжі, внаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, серед них дітей. Така інформація була станом на 12:00 українського часу. За словами президента, атака сталася на тлі рішення США послабити санкції на російське пальне. Сьогодні Росія подякувала за скасування санкцій на експорт дизельного пального, скинувши 5 керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі, написав Зеленський у соцмережах. За даними президента, внаслідок удару поранені 14 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Доля ще 12 залишається невідомою. У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. У ніч проти суботи російські війська також атакували 13 областей України, пошкодивши житлові будинки, об'єкти інфраструктури та залізниці. Зеленський наголосив, що послаблення тиску на Росію не сприяє завершенню війни, а може заохочувати подальші атаки. Він заявив, що Україна відповідатиме на російські удари. У п'ятницю президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із Владіміром Путіним щодо постачання майже 5000 тонн російського дизельного пального до США та інших країн протягом найближчих місяців. За повідомленнями, санкційні обмеження на російське паливо призупинять до квітня 2027 року. Поліція затримала по всій Польщі 76 осіб у зв'язку з погрозами на адресу учнів і вчителів, неправдивими повідомленнями про небезпеку та виявленням небезпечних предметів у школах. Загалом правоохоронці провели 50 тисяч перевірок у навчальних закладах. Поліцейські перевірки триватимуть, доки ситуація не стабілізується після нападів із ножами у школах Мазовецького воєводства.
1: Поліція кожне зголошення дотичне груп чи потенціальних
0: Повідомлення про погрози чи потенційну небезпеку поліція сприймає максимально серйозно. У таких випадках правоохоронці діють невідкладно та вживають усіх необхідних заходів, щоб встановити обставини події і забезпечити безпеку.
1: В цілі усталення околичності здарження і запевнення безпеченства.
0: Повідомила підкомісар Івана Кіївська з головного управління поліції Польщі. Вона також наголосила, що будь-які погрози влаштувати тривогу або вчинити злочин мають правові наслідки. У місті Свідниця Нижньосілезького воєводства поліція затримала 16-річного підлітка, який у закритій інтернет-групі писав про намір убити багатьох людей. Хлопець зізнався, що хотів налякати однолітків і визнав, що йому це вдалося. Після затримання його доправили до поліцейської кімнати для неповнолітніх. Польща й надалі матиме найбільший обсяг фінансування серед країн Євросоюзу в межах бюджету на 2028-2034 роки. Водночас загальний бюджет ЄС можуть скоротити на 141 мільярд євро порівняно з початковою пропозицією Європейської комісії. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчинський, коментуючи нову бюджетну пропозицію ірландського головування в Раді ЄС. За його словами, важливо, що фінансові пакети для окремих країн, зокрема на підтримку сільського господарства та політику згуртованості, залишилися на попередньому рівні. Для Польщі це хороша новина, зазначив Німчинський. Водночас він наголосив, що скорочення загального бюджету не відповідає амбіціям Євросоюзу. Нова пропозиція передбачає зменшення видатків на 8%. Найбільше скорочення торкнеться фінансування конкурентноспроможності, безпеки та зовнішньої діяльності ЄС. Також тривають переговори щодо нових джерел доходів бюджету, зокрема, надходжень від системи торгівлі квотами на викиди СО2. Лідери країн ЄС обговорять майбутній бюджет на саміті в Брюсселі 15-16 жовтня. Ірландське головування сподівається досягти домовленості до кінця року.
2: Чи туристика вевнешна в Україні є обіцяє можлива?
3: Чи можливий сьогодні внутрішній туризм в Україні? Сьогодні Україна насамперед асоціюється у нас із затяжною війною. Але попри війну, українці продовжують подорожувати своєю Україною, відкривати для себе міста, гори, замки і інші відомі українські місця. Проте куди сьогодні можна подорожувати, де українці можуть мандрувати та як робити це відповідально, а також про туристичні перлини, які досі чекають на своїх відкривачів, будемо про це говорити в Польському радіо для України. З Борисом Тинкою, гідом і знавцем України. Добрий день.
4: Знавцем України, день добрий. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zacznijmy od podstaw. Czy Ukraińcy...
3: Давайте почнемо з основ. Чи українці далі...

0: подорожують Україною під час війни. Як виглядає сьогодні внутрішній туризм?
1: Звісно, подорожують, тому що українцям теж потрібне відчуття нормальності, потрібен відпочинок. Зрештою, достатньо подивитися на реакцію багатьох українців на повітряні тривоги. Чимало людей, якщо чесно, взагалі на них не реагують. Намагаються доїсти обід, допити каву. Я навіть

0: лап так довго витримати. Українці їздять, тим більше, що є куди їхати. Якщо говорити саме про Україну, то це надзвичайно красива країна. Зі Львова можна поїхати до Одеси, з Одеси відвідати Київ, Закарпаття. Це прекрасні регіони, які, безумовно, варто відвідувати. І я сам бачу, що українці це роблять.
1: Крім того, що українці це роблять.
2: А куди в Україні сьогодні українці їздять частіше? Це захід країни? Тому що там безпечніше, ну, тобто зараз ніде не є безпечно, але просто там безпечніше, ніж в інших регіонах. У центральній Україні чи, може, на сході?
3: Са в центральній Україні руб на сході.
1: Я мислю, що, однак, мимо всього, якщо мовимо тільки і виключно...
0: Я думаю, що все-таки, якщо ми говоримо суто про туристичні напрямки, то однозначно південь. Я все-таки ставив би на південь, тобто на Одесу. А на захід України я дивився б радше як на таку можливість відчути відносний спокій. Або наприклад, Закарпаття, Ужгород, Мукачево – це міста, де повітряна тривога звучить відносно не так часто, як в Одесі чи, наприклад, у Львові. Але я сам неодноразово був свідком того, як, скажімо, їхав потягом із Києва до Одеси, і люди цілими родинами їхали на відпочинок. Хтось десь у район Аркадії, хтось відвідати один із одеських пляжів. Звісно, далеко не всі пляжі в Одесі зараз відкриті. Але так, люди їздять. Щоправда, відвідати деякі місця, скажімо, в Одеській області зараз складніше. Наприклад, до Затоки, мабуть, уже ніхто не поїде. Ми ж усі пам'ятаємо, яким популярним курортом завжди була Затока, Кароліно-Бугас. Тепер дістатись туди значно складніше через зруйнований міст. Я зараз говорю саме про логістичні питання. Але я знаю, що люди їздять і до Акерманської фортеці, відвідують Басарабію. Тож так, українці, звісно, подорожують, шукають для себе хоча б відносний спокій.
1: Очевидно, порушаємося, шукаємо для себе, взглядного, повідьми, спокою.
3: Пан є поляком.
2: Ви поляк? Ви були польським гідом в Одесі, в Україні?
1: Не був.
0: Не був я, і досі вважаю себе ним.
2: А ви часто туди їздите?
1: Трошечки рідше, ніж...
0: Трохи рідше, ніж їздив, скажімо, на початку повномасштабної війни. Востаннє був кілька місяців тому, тож у мене вже була, назвімо це так, невелика перерва з поїздками. У Львові був зовсім недавно, кілька тижнів тому.
2: Де в Україні ви побували? Чи можна сказати, що ви об'їхали вже всю Україну? Бо мені здається, що для вас це вже не просто туризм заради того, щоб побачити, як виглядають ті чи інші регіони. Це вже певною мірою професійні поїздки, щоб підготуватися, зібрати знання, які потім можна передати іншим мандрівникам.
3: Ще іншим подорожуючим.
1: Не був ніде в Сумах.
0: Я ніколи не був у Сумах. Ніколи не був в Сумах, хоча дуже хотів би колись туди поїхати. Звісно, я багато де побував. Ну, а Львів, хочеш не хочеш, зазвичай завжди трапляється дорогою під час будь-якої поїздки. Чи то до Києва, чи то до Одеси, чи до Харкова. Думаю, що дуже добре знаю південь України, передовсім Одеську область. Звісно, саму Одесу. Добре знаю Бесарабію, Ізмаїл, Білгород-Дністровський. І думаю, що досить добре знаю Харків. Хоча востаннє був у Харкові ще до війни. Тож це було дуже-дуже давно.
2: А центральна Україна?
1: Ну, Київ, здебільшого.
0: Ну, Київ однозначно. У Києві я був сотні разів. Може, перебільшую сотні, але десятки разів точно. Київ – надзвичайно гарне місто. У мене в Польщі дуже часто бувають авторські зустрічі в бібліотеках, і я завжди однозначно закликаю відвідати столицю України. Щоправда, можливо, не зараз. Я ж тут розмовляю саме з польськими туристами, тому не хочу закликати когось їхати, а потім почути закиди, що я наражаю людей на якусь небезпеку. Але я однозначно рекомендую Одесу, Львів, Київ як туристичні напрямки. Бо я глибоко вірю, що після війни, а кожна війна коли закінчується, буде величезний туристичний інтерес до України. Тому що Україна – це просто надзвичайно красива країна.
3: Вимінив пан такі є важне туристичне місце, яке са понікон теж для України.
2: Ви щойно назвали важливі туристичні місця, які певною мірою очевидні для українців і для туристів, які вже більш-менш знають Україну. А чи є такі перлини, які можна відвідати, але вони не дуже відомі? Наприклад, невеликі міста чи конкретні місця в різних регіонах – на півдні, заході, сході, у центрі, на півночі України. Якби скласти, наприклад, список із 5 речей, 5 місць, куди варто поїхати? Звичайно, якщо насамперед почуваєшся там у безпеці.
3: Це де варто ще удати? Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, przede wszystkim.
1: Ну, то я би обставляв півдні України.
0: Я б тоді все-таки поставив на південь України. Зосереджуся саме на півдні, гаразд? Тому що я зазвичай не люблю розповідати про те, чого мало знаю або чого

0: добре не знаю. Тож зосереджуся на півдні і передовсім на Бесарабії. То мені здається, що у Бесарабії є дуже багато місць, про які навіть самі українці не знають. Наприклад, я говорю про Ізмаїл. Я розумію, що назву Ізмаїл всі десь чули, але далеко не кожен коли-небудь там бував. Є такі невеликі міста і містечка, як Ботрат, Арцис, Татарбунари, Тарутине. Є Вилкове, наприклад, воно, можливо, відоме як українська Венеція, але навіть попри це його відвідують дуже мало. Є Тилігул, одне із найдавніших міст Європи. Є Керманська фортеця, її відвідують, але, як на мене, не настільки активно, аби можна було сказати, що це головний туристичний пункт Одеської області. Затока зараз, звісно, зруйнована, але тут ми більше говоримо про курорт Кароліно-Бугас. Це також невеликий курорт. Тож я однозначно обрав би Бесарабію. Я поставив Бесарабію на перше місце.
1: Курорт, więc zdecydowanie Бесарабія. Я би ставив Бесарабію właśnie на першому місці.
2: А чи Поляки обіцяли?
3: А чи їздять зараз поляки в Україну?
1: Ні. Не їздять до України, їздять тільки і виключно.
0: Ні, не їздять. В Україну їздять переважно журналісти, можливо, волонтери, тож я не чув про якісь туристичні поїздки. Хоча не приховуватиму, мені час від часу трапляються, чи то в інтернеті, навіть на Ютубі, відео людей, які, як мені здається, поїхали, наприклад, до Одеси з такою певною, я б навіть сказав, проросійською пропагандистською метою, аби довести, що, наприклад, в Одесі немає війни.
1: Водні, що, наприклад, в Одесі немає війни.
3: Ну, власне. Так, але чи зараз європейці, поляки просто бояться війни, чи, можливо, навпаки, більше відкривають для себе різні куточки країни, різні куточки Польщі і зосереджуються на внутрішньому туризмі? Адже поїздка до іншої країни, яка перебуває під загрозою, це ще й досить великі витрати,
1: яка є загрожена.
0: Поляки, звісно, подорожують Польщею, і тут я можу, до речі, трохи прорекламувати свою країну, бо в нас надзвичайно красиві міста. Я сам живу в Кракові, і всі ми добре знаємо, що Краків – прекрасне місто. Але в нас є і гори, і море, і озера. Я сам зараз також супроводжую туристичні групи, і останнім часом маю нагоду відвідувати країни Балтії – Литву, Латвію, Естонію. Це дуже популярні напрямки, які стають дедалі популярнішими. У мене навіть таке враження, що раніше вони були трохи недослідженими, майже terra incognita. Ну і, звісно, поляки їздять на південь Європи, їздять на захід. Тож, якщо говорити про туризм, то тут, здається, полякам особливо немає про що хвилюватися.
2: Це досить цікаве зіставіння.
3: Цікаве порівняння, бо якщо подивитися на останні дослідження, то попри повномасштабну війну, українська туристична галузь демонструє ознаки пожвавлення. У першій половині 26-го року доходи від туризму зросли більш на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. Наприклад, за перші 6 місяців, тобто, можна сказати, за нинішній туристичний період, до бюджету України надійшло майже 175 мільйонів гривень. Тобто попит пожвавився. На це вплинули оновлені податкові ставки, які встановлюють органи місцевого самоврядування, а також зростання мінімальної заробітної плати. Якщо повернутися до туризму в Україні, до Польщі, ми ще повернемося, звичайно, то як туристу варто підготуватися до подорожі в умовах війни? На що потрібно звернути увагу?
2: Як повинен приготуватися туриста до подорожі в варунках воєнних? На що треба звернути увагу?
0: Ви питаєте про поляка, який, наприклад, хотів би поїхати до Львова, чи навпаки?
3: Наприклад, про поляка, який їде в Україну, адже це країна, де триває війна.
1: Я думаю, що в першій колійності, ну, то треба зголосити, очевидно, якщо хтось вже фактично вибіра ще туристичний пораз, не вім, перший, чи пораз...
0: Так, тоді думаю, насамперед, якщо людина справді вирішила вперше, чи, скажімо, вдруге поїхати туристом, наприклад, до Львова, добре було б встановити на телефон застосунок, який повідомляє про повітряну тривогу. Такі застосунки доступні, вони безкоштовні, і це точно може стати в нагоді. А друга річ, яку б я обов'язково взяв із собою, це, звісно, павербанк. Бо не будемо себе обманювати, в Україні досить часто бувають перебої з електропостачанням. Це ті речі, які нам можуть знадобитися. А якщо ми вже вирішили їхати саме як туристи, то хороший настрій, хороше ставлення передовсім до українців, які завжди дуже гостинні і завжди чудово нас приймуть, незалежно від того, з якої ми країни. І, звісно, треба дбати про власну безпеку. І ще одна важлива річ, яку, думаю, треба підкреслити. Якщо ми, наприклад, хочемо зі Львова відвідати якісь місця в Західній

0: Україні у різних регіонах заходу країни. Треба також враховувати можливі затримки автобусів чи потягів, бо ми добре знаємо, що останнім часом Україна досить серйозно стикається з такими проблемами.
1: Автобусів чи то потягів, бо добре знаємо о тим, що з цим Україна борикається останніми тижнями, і то досить дуже поважно.
2: А чи са місця в Україні, які...
3: А чи є в Україні місця, які саме зараз, під час війни, набули нового туристичного значення? Бо зазвичай говорять про Одесу, як про місце, де відпочивають військові. Наприклад, до мене в студію приходили волонтери і розповідали, що їдуть до Одеси у відпустку, щоб психологічно відпочити. І тут ми, звичайно, не говоримо про якісь розваги чи вечірки, хоча дехто, звісно, обирає такий формат. Йдеться про інше. Люди хочуть побачити, що життя триває, що люди живуть, що країна не вмирає, і водночас так вони підтримують економіку.
2: Жон теж тим самим вспіра господарка.
1: Але то є власне теж прикре, що вілу власні пропагандистів, мовлю теж о Поляках, очевидно, бо вже вспоминаєм вчасні, що такі фільми ще...
0: Але якраз і прикро, що багато пропагандистів, і я, звісно, говорю також про поляків, бо вже згадував, що такі відео з'являються, використовують цю Одесу, де відпочивають і розважаються як доказ того, що війни немає. Мовляв, люди чудово проводять час і при цьому абсолютно не розуміють, хто саме в цій Одесі відпочиває. Я добре знаю, що, наприклад, в Аркадії це таке дуже популярне в Одесі місце, де розташовано безліч нічних клубів. Щоправда, зараз, мабуть, не зовсім нічних, бо діє комендантська година, тому клуб не може працювати до самого ранку, але там відпочивають військові. Там відпочивають військові, які приїхали провідати свої родини, які взяли відпустку своїх дівчат, дружин, можливо, дітей. Дуже часто в Одесі, в Аркадії, на жаль, можна побачити військових із пораненнями. Тобто, справді, можна побачити дуже багато військових без рук, без ніг. Це дуже боляче бачити. Але цим військовим теж потрібен відпочинок, потрібна звичайна розвага, хоча б ненадовго забути про свої щоденні проблеми. Але, на жаль, буває так, що той образ Одеси, яка розважається, що з'являється в Польщі, дуже спотворює реальність. У мене іноді складається враження, що люди, які знімають такі відео, потім їх поширюють, роблять це просто навмисно, аби відбити в частини поляків бажання допомагати. Тому що я читаю коментарі під такими відео, і там пишуть приблизно так. Ну, звісно, ми їм допомагаємо, а вони там чудово розважаються. Правда? Люди просто не усвідомлюють, що там практично постійно лунають повітряні тривоги, що люди іноді проводять цілі ночі в укриттях. І не забуваємо про дітей, які дуже часто, напевно, можуть забути про звичайне очне навчання, тому що далеко не кожна школа може забезпечити укриття. Тож дуже прикро, що дехто так легко на це ведеться. Але, на жаль, так воно є. А якщо повернутися до вашого питання, перепрошую, що так розійшовся і дозволив собі довшу відповідь, я помітив, що дедалі популярнішим напрямком серед поляків стає Закарпаття. Можливо, тому що там справді відносно безпечно. Говорять і про Буковель, і про Ужгород, і про Мукачеве. Говорять і про гірські походи, особливо влітку. Львів поляки відвідували завжди, навіть зараз відвідують. Можливо, автобусних туристичних поїздок вже не так багато, як їх організовували до війни, але вони є. А я був у Львові кілька тижнів тому і зустрічав поляків, які просто гуляли десь на площі Ринок, сиділи в П'яній Вишні чи в якомусь іншому закладі. Тож зустріти їх цілком можна. Я думаю, що якщо людина справді хоче поїхати і пошукати можливість, то знайти таку поїздку проблемою не буде.
1: Пошукати, мені здається, не було б проблеми, аби знайти.
2: А де українці дійсно можуть?
3: А де українці сьогодні можуть у Польщі знайти місце для такого відпочинку, місце спокою? Гори, море чи, можливо, озера, знамениті польські озера, куди поляки так люблять їздити.
1: Ну, то я мислю, що тут українці би собі знайшли спокійно.
0: Думаю, що в Польщі українці без проблем знайдуть місця, де можна спокійно відпочити. Якщо говорити про міський туризм, то, звісно, це Варшава, Познань, Гданськ, Вроцлав, Краків. Якщо говорити про поїздки в гори, то однозначно рекомендую Закопане. Хтось може сказати, що Закопане переоцінене, але повірте мені, в Закопаного є свій шарм, і його однозначно варто відвідати. Хоча б для того, аби вирушити на цілий день у гори. Або навіть про вести в Закопаному тиждень і щодня ходити на інші вершини. Ми маємо прекрасне море з прекрасними курортами. Щоправда, тут є один нюанс. Якщо порівнювати з Одесою, то там ми можемо бути більш впевнені, що нам пощастить з гарною погодою. А з польським морем це завжди лотерея. Або пощастить, або ні.
2: Але якщо хтось любить дощ і не перешкоджає...
3: А якщо людина любить дощ і не бентежить більше осіння погода?
1: wyobraźmy sobie wyjazd z dziećmi, prawda, i dzieciom trzeba

0: Ну, уявімо поїздку з дітьми. Дітям треба забезпечити якісь розваги, коли йде дощ. Тут уже виникають проблеми. Є, звісно, в армінсько-мазурське воєводство, тож насправді в Польщі є що подивитися. Але, зізнаюся чесно, я дуже часто подорожую всією Європою, супроводжуючи туристичні групи. І мені дуже часто, і це мене дуже тішить, трапляються автобуси з українськими номерами. Нещодавно, наприклад, у Меджугор'ї я кілька разів бачив одразу кілька таких автобусів. Тобто, виходить, що туристи з України цілком активно їздять і на Балкани. І нещодавно я бачив українських туристів в Талліні, і мені було дуже приємно. Я саме був у футболці з українською символікою, і гід голосно на всю вулицю в центрі Талліна вигукнув «Слава Україні!». Тож це було дуже приємно. Туристів з України справді можна побачити. Хоча тут треба враховувати, що переважно це жінки. Молодих чоловіків в таких групах ми не побачимо. Це зрозуміло, ми знаємо чому. Тому більшість цих туристів, точніше туристок, саме жінки. Але ми маємо розуміти, чому так.
1: Кобіти, але мусимо собі здавати справи, чому.
2: А чи є таке місце тепер уже особисте питання? Куди ви повертаєтеся попри роки? Що вас тягне до якогось такого конкретного місця? Чи є таке постійне місце?
0: Ви маєте на увазі Україну, Краків чи Польщу?
2: Говоримо і про Польщу, і про Україну. Нехай це будуть дві країни. Чи є в кожній із них такі місця?
1: Україна здебільшого Одеса.
0: Україні однозначно Одеса. Тут навіть немає про що сперечатися. Це моя особлива любов, моє життя і там мої друзі. Для мене це найкрасивіше місто у світі. Я його дуже добре знаю, адже до війни сам водив там польських туристів. Я дуже любив ділитися з людьми цим містом і добре знаю, що в мене це, здається, навіть непогано виходило. А от у Польщі в це важко повірити. Я народився у Кракові, я корінний краків'янин з діда-прадіда, але лише тепер почав по-справжньому пізнавати це місто. Тому що, розуміючи, що зараз, на жаль, не можу працювати в Одесі, я зайнявся вивченням туристичного Кракова. І дуже багато речей мене справді здивували, звісно, в дуже позитивному сенсі.
2: Я 7 років живу в Кракові, тому дуже люблю це місто. Я там закінчу університет, тож воно мені дуже близьке.
0: Те, що я став гідом в Кракові, для мене самого дуже дивно. Якби хтось сказав мені про це у 2021 році, я б просто не повірив. Але виявляється, якщо людина чогось хоче, вона може це здійснити. Можливо, не стільки мрію, скільки просто реалізувати те, що хотіла зробити. Я рекомендую підземелля під головним ринком. Не знаю, чи ви там були вже, пане редакторе. Рекомендую Ойцовський національний парк. Найменший національний парк у Польщі, який розташований лише за 30 кілометрів від Кракова. Рекомендую також чудове Тинецьке аббатство, де я теж маю нагоду проводити екскурсії. І що цікаво, багато українців спеціально приїжджали до мене на екскурсію, коли я рекламував її у Фейсбук. Хоча б для того, аби познайомитися особисто. Це дуже приємно, тому що виявляється, що у мене в Кракові багато друзів. Спершу, можливо, віртуальних, а потім виявляється, що ні, ми можемо зустрітися вже наживо.
2: Ви вже багато років підтримуєте Україну, ви також підтримуєте Україну у Фейсбуці. У ваших дописах ви, навіть можна сказати, сперечаєтеся з певними хейтерами, відповідаєте на неправдиву інформацію. Чому ви це робите?
1: Dlatego, że tak trzeba i...
0: Бо так треба, і я не роблю нічого такого, що було б, не знаю, фальшивим чи неправдивим. Я роблю те, що мав би робити кожен порядний нормальний чоловік, незалежно від його національності. А в нашому випадку зараз це особливо стосується поляків, тих, хто думає так само, як я. А таких людей, повірте мені, дуже багато. Їх справді дуже багато, я б навіть сказав, що це більшість, і це також хотів би підкреслити. А та меншість – це якраз ті люди, які намагаються зробити все, аби відвернути нас від українців. Тож нас однозначно більшість, і ми просто говоримо правду. Тут не треба робити нічого надзвичайного. Треба просто трохи мати сміливості. Бо ми теж стикаємося з хейтом, з образами, з погрозами. Але це ті люди, які сміливі лише в інтернеті. Тому я глибоко вірю, що те, що ми робимо, правильне, справжнє, і саме так треба діяти далі.
2: А чому хейту, ненависті, негативної інформації, цього антиукраїнського контенту в мережі все-таки більше? Або принаймні вони більш помітні, ніж добрих слів підтримки?
3: Добрих вспираючих слів.
1: Я мислю, що тут є дуже багато причин. Одна з причин, напевно, є діяльність політиків. Всі добре знаємо про те, що політики...
0: Я думаю, тут дуже багато причин. Одна...

0: З них це безумовно діяльність політиків. Ми ж усі добре знаємо, що політики раптом зрозуміли, на цій антиукраїнській риториці можна трохи набрати політичних балів. Я боюся, що це буде дуже посилюватися, тим більше, що наступного року в Польщі вибори до Сейму. Тож 2027 рік буде досить складним, і ця антиукраїнська риторика буде присутня і в публічному просторі, і, власне, у віртуальному, а в інтернеті, на жаль, дуже легко висловлювати свої погляди. Навіть якщо вони не зовсім відповідають правді. Тому що дуже часто в інтернеті за це нам нічого не буде, жодного покарання, жодних наслідків. Дуже легко створити фейковий аккаунт і вдавати з себе великого патріота. Я не хочу тут перекладати всю провину на українських політиків, бо, думаю, це значно глибша тема. Я взагалі не хотів би, наприклад, заходити в питання історії, тому що вважаю, історією мають займатися історики, а політикою – політики. А тут ці історичні і політичні питання просто трохи змішалися. Я також не хочу шукати, хто це почав. Не в цьому справа. Але вже якийсь час, мабуть, близько 2 років, я помічаю, що такі настрої все-таки поступово посилюються, стають дедалі більш антиукраїнськими. Можливо, все почалося, не знаю, хоча б із молодих чоловіків, яких хтось показав, як вони розважаються в Польщі, і вже почав поширюватись фейк, що молоді чоловіки з України чудово проводять час тоді, як інші воюють за свою країну. А ніхто не подумав про те, що ці молоді хлопці могли взагалі опинитися тут у Польщі ще дуже давно, наприклад, приїхати сюди разом з батьками задовго до війни. Пам'ятаю також такі фейки, які поширювалися, де показували черги автовозів на польсько-українському кордоні, автовіз із автомобілями, які їхали в Україну. Там були, не знаю, нові мерседеси, якісь дорогі марки, і цей фейк одразу почав поширюватись, мовляв, українці замість того, аби захищати свою країну, возять собі автомобілі і заробляють гроші. Потім почалась історія з висипанням зерна. Я вважаю, що це була просто ганебна поведінка з боку польських фермерів, тому що, мабуть, ці польські фермери дуже погано знають історію і не до кінця розуміють, що таке голод і що означає зерно для громадян України. І ще не забуваємо про одну дуже важливу річ. Є одна держава, якій дуже залежить на тому, аби поляки і українці посварилися. Це Росія. І Росія робитиме все, аби саме так і сталося. А ці фейки й надалі з'являтимуться, і тільки від нас залежить, чи ми будемо в це вірити і чи будемо далі це поширювати.
1: Від нас залежить, чи ми будемо в то вірити, чи ми будемо то далі розповсюджувати.
2: Дякую, пане Варто.
3: Дуже вам дякую. Дякую за підтримку, дякую за те, що ви разом з Україною.
1: Я ще, якщо можу додати,
0: Я ще можу дещо додати. Я дуже не люблю це слово «дякую», тому що вважаю це мій обов'язок. І це обов'язок багатьох людей. Протягом 2022 року я вже почув просто неймовірну кількість слів «дякую». І я вас прошу цього не робити, тому що ми просто повинні триматися разом. І я ще раз хочу сказати тим полякам, які, можливо, зараз нас слухають. Українці щоразу висловлюють величезну вдячність. І вимагати від українців вдячності, попри те, що вони її висловлюють, просто нечесно.
2: Ну то, мовляв, по-українську, будьмо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Це програма Української служби Польського радіо для закордону. Зі студії вітають вас перед режисерським пультом Адам Гринкевич, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. У цій частині нашого ефіру будемо говорити про польсько-український простір діалогу. Тут розмова із уповноваженою Соліневому з міжнародної співпраці Вікторією Маліцькою. А далі в програмі «Погляд» Лариси Задорожної та Олексія Бурлакова про безпеку у Балтійському регіоні і про значення Балтійського моря. Почнемо, власне, із України і Польщі простору діалогу. Україну і Польщу об'єднує багата спільна культурна спадщина. Важливу роль тут, власне, в цій спадщині, в дослідженні відіграє Національний заклад імені Осолінських – Осолінеум. І сьогодні він співпрацює з українськими установами у Львові, розвиваючи культурні і наукові контакти між країнами. Христина Срібняк поговорила про спільні проєкти, про результати співпраці і перспективи розвитку цього, власне, із доктор Вікторією Маліцькою, уповноваженою Соліневому із міжнародної співпраці. Тож я запрошую на програму Христини Срібняк.
5: Це Це програма «Україна, Польща, простір діалогу». Мене звати Христина Сріб.

0: Бняк. Історія Оселінеуму в Вроцлаві та Львові – це історія культурної спадщини, розділеної війною, повоєнними рішеннями і кордонами. Після Другої світової війни, яка змінила мапу Європи, частина колекції Національного інституту імені Оселінських перемістилася зі Львова у Вроцлав. Але ж більшість бібліотечних фондів і майже всі музейні зібрання залишилися у Львові. Про історію Оселінеуму запрошую вас дізнатися із попередніх випусків нашої програми. Заходьте на сайт patrina.w.polskeradio.pl/kosariska.ua. Також шукайте нас у подкастах. Отож, упродовж десятиліть радянська влада не дозволяла повноцінно польсько-українського діалогу про ці колекції. І після 1991 року українська і польські сторони не знаходили спільної мови щодо приналежності цих колекцій. А лише з часом дійшли до згоди. Проте, як змінювалася польсько-українські відносини навколо Оселінеуму, що вдалося зробити за останні три десятиліття, і як повномасштабна російська війна проти України вплинула на зміцнення цієї співпраці, розповіла Вікторія Маліцька, яка є уповноваженою директора із міжнародних зв'язків, і також додам, що 11 років пропрацювала у Львові.
1: Фактично більшість фондів Оселінеуму залишилася у Львові. Наші науковці рахують, що приблизно 27% бібліотечних фондів і тільки 4% музейних потрапили до Вроцлава після Другої світової війни. Як йде про бібліотечні фонди, то вони, звичайно, залишилися в нашого партнера в Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. Та установа успадкувала головний корпус колишнього Оселінеуму. Бібліотека Стефаника, звичайно, як друга найбільша бібліотека в Україні, має набагато більше будинків. Але саме цей головний корпус бібліотеки є дуже важливий і символічний також для поляків, передусім також для оселінчиків, тобто працівників Оселінеуму. Як іде про фонди мистецтва, ці фонди у рамках радянської концентрації фондів в 40-му році ще були поділені на конкретні категорії і призначені до різних музеїв Львова. В тому числі це зараз Львівська картинна галерея, тобто Львівська галерея мистецтв імені Бориса Возницького, Львівський історичний музей, музей історії релігії та музей етнографії та художнього промислу Української академії наук, що діє при Інституті народознавства. Тобто всі ці фонди, вони залишилися у Львові, і з перспективи радянської історії так України, як комуністичної історії Польщі, ці всі десятки років після Другої світової війни, це була така біла карта, біла плама діалогу, який не відбувався через те, що влада не дозволяла жодних контактів. 90-ті роки, а саме відновлення незалежності Польщі і здобуття незалежності України, почали новий розділ цих стосунків, навіть просто їх збудували від нова.
0: Політичні зміни наприкінці 80-х і початку 90-х відкрили можливість відновити контакти. Польща пройшла демократичні перетворення, а у 1991 році Україна проголосила незалежність. Щоправда, розмови упродовж певного часу стосувалися не співпраці, а взаємного декларування прав на спадщину.
1: Вже з початку 90-х колишній директор Оселінеуму доктор Адольф Юзвенко почав приїжджати до Львова, почав контактуватися, відвідувати передусім колишню пані директор бібліотеки Стефаника, це тоді була пані професор Лариса Крушельницька, і з нею почав говорити якраз з початку про повернення цих фондів. Так само і думали українці в тому плані, що так як поляки на цей час старалися за реституцію фондів Оселінеуму, щоб вони переїхали зі Львова до Вроцлава, так само львів'яни-українці хотіли, щоб ці фонди, які були вивезені після Другої світової і під час Другої світової, повернулися до

0: Львова назад. І фактично в 90-х роках це було головна проблема, можна сказати, наших стосунків. Обидві сторони просто сварилися за це, щоб ці фонди повернути до себе. Таким, можна сказати, переломом в цих релаціях, в цих стосунках було утворення комісії до справ Ossolineum у рамках міжрядової польсько-української комісії до справ охорони та повернення культурних цінностей, які були знищені або перевезені під час Другої світової війни. Ця комісія діяла чуть-чуть раніше, але якраз в 97-му році створили спеціальну підкомісію до справ Ossolineumu і там вже пан директор Адольф Юзвенко спільно з паном директором Мирославом Романюком почали обговорювати всі ці складні теми. І дві сторони якраз зрозуміли, що цей спосіб думки і поведінки, які вони прийняли досі, просто не спрацьовує. І почали наново обґрунтувати цей діалог і думати, як інакше почати цю спільну роботу над цими фондами, які залишилися у Львові, але також переїхали до Вроцлава. Ну, хіба з 5 років вони говорили, бо аж в 2003-му підписана перша угода і там вже говориться перед усім про це, що фонди двох установ є для себе відкритими. Тобто працівники двох установ можуть приїжджати до себе і досліджувати все, що є в наших сховищах взаємно. І це почало велику роботу, яка досі триває, яка полягає передусім на цьому, що наші науковці і науковці бібліотеки Стефаника вивчають всі ці фонди, пишуть з них на їх підставі, творять інформатори та каталоги фондів, а також творять списки фондів до сканування. Якраз в 2003-му так само почався спочатку дуже маленькими кроками, але почався цілий процес дигіталізації сканування наших спільних фондів.
1: Зрушення відбулися із моменту, коли обидві інституції почали розглядати спадщину як спільну. Взаємне відкриття фондів для дослідників стало початком багаторічної роботи із описування, каталогізації та оцифрування документів, яке відбувалося паралельно.
0: Паралельний, хоча, звичайно, треба пам'ятати, що набагато більше фондів Ossolineum є у Львові, як фондів українських у Вроцлаві. До нас під час Другої світової війни потрапила колекція НТШ, частина тої колекції архіву Наукового товариства імені Шевченки. Більша частина є в Національній бібліотеці у Варшаві, але якраз до нас також представники бібліотеки Стефаника приїжджали, вивчали, творили якраз каталоги, писали статті про цей архів. Як іде про сам процес дигіталізації і різні знахідки, на які можна було потрапити під час того процесу, я думаю, найбільш цікавим був момент, як бібліотека Стефаника звільняла велику площу костелу Святого Петра і Павла, колишнього костелу єзуїтів, який був призначений як гарнізонний храм на вулиці Театральній у Львові. Це було в 2011 році і бібліотека дістала від українського війська приміщення в колишній військовій частині на вулиці Авіаційній. І там перевозилися 2 мільйони книжок, одиниць з костелу на передмістя Львова. І якраз в тому костелі знайшовся давній картковий каталог бібліотеки Ossolineum. Багато коробок, каталог, який був потім розчищений і упорядкований панією доктор Мирославою Дядюк. Він зараз доступний в виділі рукописів бібліотеки Стефаника і він також відсканований. Факт, що він знайшовся, був великою несподіванкою для моїх колег з Ossolineumu,

0: Вони старалися його знайти з 20 років. Просто він загубився. І раптом якраз під час того процесу перевезення фондів його знайшли в костелі. І це якраз була така дуже міцна знахідка, яка була фантастичною тоді новиною для нас.
1: Від 2003 року Оселінеум і бібліотека імені Стефаника у Львові поступово розвивали спільну програму оцифрування. Проєкти фінансувалися переважно польською стороною, зокрема за підтримки Міністерства культури Польщі.
0: Цілий процес від самого початку, як ми це спільно почали робити, дигіталізацію, це було фінансовано з польської сторони. Ми писали листи, тобто внески на грант, на грантові гроші, передусім з Міністерства культури Польщі, беручи за підставу польське право, оголошували тендери. Тендер вигравала польська компанія, яка спеціалізувалася в дигіталізації. І вони на час даного проєкту, який був розписаний на якусь кількість сканів, 500 тисяч, 700 тисяч сканів, приїжджало з Польщі обладнання даної компанії, вона реалізувала оцифрування і верталася до Польщі. І так це тривало від 2003 аж по 2019 рік, аж до ковіду. За цей час ми відсканували майже 5 мільйонів фондів. Вони є доступними в нас на нашому сайті Оселінеуму, хоча ця форма цих сканів, які були тоді зроблені, знаєте, сам процес сканування через всі ці роки дуже міцно помінявся, обладнання помінялося, техніка пішла так драматично, драстично вперед, що ці скани, які, з яких ми починали, вони зараз виглядають дуже сумно, сказала б. Звичайно, на цих сканах також дуже добре видно цілий процес покращення техніки за цей період. Потім, як прийшов ковід, звичайно, була перерва, але як дійшло до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, то це, з моєї перспективи, парадоксально дуже міцно прискорило цілий процес дигіталізації, бо ми тоді почали озвучати, що це не тільки наша культурна спадщина у загрозі, але якраз спільна культурна спадщина Польщі і України, так само як українські фонди і все, що бібліотека Стефаника мала напрацьовано, як іде про прості книжкові фонди, які були опрацьовані в їх інвентарній системі ALIF. Все це мусить бути забезпечено. І цим способом ми здобули кошти з резерви бюджету польської держави і дістали ці кошти якраз на створення такої дуже актуальної, сучасної майстерні для оцифрування в бібліотеці Стефаника. В нас тут у Вроцлаві дістали кошти на ремонт нашої майстерні дигіталізації. В бібліотеці Стефаника поза майстернією створили також серверну і здобули кошти на ціле обладнання, яке таке саме, точно ці самі сканери у Вроцлаві і у Львові. І якраз почали спільну роботу, де два зespoły людей, один у Вроцлаві, а другий у Львові, працюють на одній програмі слідкування за процесом дигіталізації в реальному часі. Тобто вони всі працюють в одній програмі, сканують, все це видно відразу в комп'ютері, а одночасно бібліотека Стефаника разом з Оселінеуму мають спільну хмару, на якій зберігають всі досі зроблені скани, як і ці, які зараз створяться, як і все це, що бібліотека потребує для себе, для захисту своїх особистих, можна сказати, фондів. І це все могло бути якраз ця страшенна ситуація, а багато про це говоримо, що якраз війна – це найгірше, що могло потрапитися, але з другого боку також ці страшенні речі раз на якийсь час доводять до якихось добрих наслідків. І це якраз був випадок, де дійсно дуже добрий наслідок такий, що все дуже швидко пішло вперед, дістали дуже міцні кошти на це, щоб якраз

0: Створити дуже міцні дві майстерні, які зараз спільно працюють. А у грудні минулого року, на кінець 25-го, відкрили спільний репозитарій, який назвали «Спільна спадщина». Він є доступний і з польського, і з українського боку. В нас це називається wspólnedziedzictwo.ossolineum.pl. З боку бібліотеки Стефаника це називається «Спільна спадщина.lsl.ua». Тут вже є всі виконані за цим проєктом, тобто з кінця 23-го року вже є тут показані скани. І це якраз такий вже сучасний спосіб вивчення цих колекцій. Тут скани дуже добрі, метадані дуже змістовні. Тобто, думаю, якраз є добра підстава для всіх дослідників, які цікавляться цими документами, щоб їх добре вивчити.
1: Ну і нова зміна у співпраці між Польщею та Україною розпочалася після початку повномасштабного вторгнення. Про те, як допомагав Ossolineum Україні, продовжує Вікторія Моліцька.
0: 5 років пізніше це як інший світ, це як якийсь сон, дійсно, все це, що відбувалося на початку того повномасштабного вторгнення. Я дуже рада, що стільки вдалося тоді допомогти. Ми не тільки самі, але з різними важливими партнерами допомагали, бо там був і фонд Аліф, і комітет допомоги музеям України, багато ніжньосілезьких фірм. Просто приватних підприємств, які давали свої гроші чи передавали свої обладнання для культурних установ у Львові, передусім бібліотеки Стефаника. Це дійсно, пам'ятаю досі фірму «Хартман», з якою ми купили за 100 тисяч злотих хіба такі панцерні шафи на переховання найважливіших документів. А вони ще за 25 тисяч євро додали ще 3 або 4 свої шафи прямо від себе. Багато-багато таких жестів прямо від серця тоді пішло. Це був неймовірний період. Я з такої приватного точки зору можу так сказати, що я сама багато з того не пам'ятаю, бо я робила тоді по 80 дзвінків в день і була непритомна на кінець кожного дня. Але дуже рада, що це вдалося. Я передусім маю надію, що ця війна закінчиться, що вона вже давно мала закінчитися, що як ми тоді допомагали, ми сподівалися, що це в півроку буде після того і вже будемо нормально співпрацювати, їздити, а зараз все це далі триває. Я можу тільки висловити велику пошану для всіх моїх колег в Україні. А за цей час, поки ще це триває, можу сказати, що вже 2 роки робимо такий проєкт, який назвали «Разом у майбутнє». Це є проєкт, в якому ми організовуємо студійні візити для наших колег зі Львова, музейників і бібліотекарів. Це є такі навчальні побути у Вроцлаві, які тривають 9 днів. Де спеціалісти зі Львова нам передають свої наукові зацікавлення, і ми їм творимо програму побуту спеціально для них, тобто організовуємо їм зустрічі з відповідниками, спеціалістами з польського боку, так з Ossolineumu, як з інших культурних установ Вроцлава, щоб вони могли разом обговорити важливі для себе теми, але також пізнати колекції Ossolineumu і інших наших вроцлавських музеїв і створити якісь зв'язки, які в майбутньому допоможуть їм оформляти спільні проєкти. Я вірю, що війна закінчиться, а це буде далі продовжуватися, і ці зв'язки будуть сильними також завдяки тому, що зараз був цей час, що ці колеги могли до нас приїжджати.
1: Нагадаю, що гостею цієї програми «Україна-Польща. Простір діалогу» була дослідниця польсько-українського діалогу, а також уповноважена директора Оселінеуму із міжнародної співпраці Вікторія Маліцька. Ну, а у наступних наших програмах будемо

говорити про окрему частину цієї співпраці – «Осолінські зустрічі». Мене звати Христина Срібняк. До нових зустрічей!

0: Триває наша програма. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Далі поговоримо про стратегічне значення Балтійського моря для країн регіону і про безпекову ситуацію, бо вона дедалі більше залежить від відносин між Росією і державами НАТО. Особливе занепокоєння викликають можливі загрози критичній інфраструктурі, зокрема об'єктам, від яких залежать енергетика та комунікації. Які ж виклики постають перед країнами Балтійського регіону, як вони оцінюють ризики і що можуть зробити для посилення захисту? Про це Лариса Задорожна та Олексій Бурлаков поспілкувалися із колегою Міхалом Потоцьким, журналістом видання «Діннік газета Правна». Газета дуже часто робить публікації, власне, на такі важливі і критичні теми, тож я запрошую на цю цікаву розмову.
1: Москва офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю, причому тут Калінінград.
2: Радник Путіна Патрушев обіцяє, що Польща перестане існувати за...

0: 2-3 дні. Пісков наступного дня каже, що ядерних планів немає.
1: Польський прем'єр попереджає поляків, загроза зі Сходу вже не абстрактна. Що ж відбувається в Балтійському регіоні? Я Лариса Задорожна.
0: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 13 вересня у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував НАТО активніше проводити навчання поблизу Крулевецької, як говорять у Польщі, і Калінінградської області, як говорять у Росії. Для чого? Щоб Кремль був змушений відтягнути сили з України. Журналістам він тоді окремо підкреслив, захоплювати область ніхто не збирається. Ну а далі пішла реакція. Заступник міністра закордонних справ Росії Грушко заявив, що Європа на навчаннях під проводом британських об'єднаних експедиційних сил нібито відпрацьовує морську блокаду і нібито захоплення Калінінграда. Помічник Путіна Микола Патрушев сказав, що НАТО готується забрати регіон, а Польща в разі конфлікту перестане існувати протягом 2-3 днів. Це його цитата, як завжди, така пропагандистська. На що Радослав Сікорський відповів, що росіянам варто врахувати співвідношення сили те, чого вони досягли в Україні за 4 роки, вже майже 5.
0: 30 вересня Reuters повідомив про документ, який Москва передала дипломатичними каналами до штаб-квартири НАТО. В ноті Альянс звинувачують у небезпечному і безвідповідальному курсі з високим ризиком прямого збройного конфлікту і попереджають у разі сутички Росія негайно вдарить по, зазвичай вони кажуть так, центрах ухвалення рішень у країнах НАТО. Високопосадовець одного з європейських Міноборон сказав Reuters, що так Москва не погрожувала Альянсу з часів Холодної війни. Паралельно російські посольства в кількох країнах, зокрема в Ірландії та Бельгії, публічно заявили про готовність застосувати весь арсенал, включно з ядерним, у разі спроби ізолювати Калінінград. Про це говоримо із польським журналістом, експертом Міхалом Поточким. Пан Міхало, вітаю вас.
2: Добрий день.
0: Отже, почнімо з головного, з загального. Ця нота – це зміна російської риторики, політики, чи таки якась загострення таке фізичне вже?
2: Ну, це якийсь крок більше, адже також треба пам'ятати про те, що це не вперше Москва каже щось про 3 дні, і не завжди ці 3 дні їм вдавалися, це по-перше. А по-друге, ну, коли вони відчувають якісь свої загрози, вони дуже часто беруть цей аргумент про ядерну зброю, а насправді ядерна зброя – це якраз ця єдина червона лінія, яку їм Китай не дозволить перейти. Тобто вони собі там можуть сказати, а насправді, ну, ми маємо готуватися просто до того, щоб вони бачили, що ми готуємося, тому що чим більше вони знають про те, що ми готуємося, тим менша загроза, тим менші ризики, що щось такого станеться поза межами, якби, того, що відбувається до сьогоднішнього дня.
1: А чи може це бути підвищенням ставок? От Зеленський заявив, що українська делегація влітає в Вашингтон, йдуть розмови про те, що це підготовка до трьохсторонньої зустрічі США, Росія, Україна. Тобто є переговорний процес, про якісь деталі ми не знаємо. Тут Трамп каже, що закінчення війни десь дуже близько, в той же час Рубіо, голова Держдепу, каже, що насправді ні, тут є чи переговори, чи ескалація, і переговори поки в глухому куті. То чи може Росія так підвищувати ставки саме в переговорному зараз процесі? І це, можливо, означає, що десь там закінчення війни поруч?
2: Ні, я цього не бачу взагалі. Росія не готова до будь-яких компромісів, а без компромісів закінчення війни не буде, тому що Україна не дозволить, щоб зреалізувати всі якісь там хотілки Кремля, тому що, ну, реалізувати всі хотілки Кремля вона може просто так сьогодні на завтра. Всі розуміють, що цього не відбудеться. Що стосується можливих якісь там підвищення планок на перемовинах з американцями, ну, можливо, так, але насправді, знову ж таки, ми не бачимо. І Трамп з самого початку казав про те, що війна закінчиться дуже швидко. Такого також ми всі розуміємо, що цього не відбудеться. Війна не закінчиться як мінімум до середини 27-го року, тому що Росія немає причини для того, щоб закінчувати цю війну тепер. Вони вірять у те, що зможуть, по-перше, зламати Україну в енергетичному плані цієї зими. Тобто те, що не вдалося попередньої зими, це їм вдасться тепер. По-друге, вони очікують передусім на вибори у Франції, на тих, хто переможе. Вони очікують, що після midterms виборів у Штатах щось може змінитися. Тобто вони самі собі якби дають такі межі,

0: яких будемо щось думати, що, що далі робити. А поки що вони не мають причин, щоб закінчувати цю війну, на жаль.
1: От ви навіть сказали до середини року, а от звучать весна. А чому ви так на літній період, саме через вибори
0: Франції? Я сказав як мінімум, тому що вибори у Франції якраз у травні. Оскільки ми поки що бачимо, що або переможе Ле Пен чи інший кандидат від, від країн правих, або переможе Жан-Люк Меленшон, ну то вони чекають такого результату, тому що такий результат, будь-який з цих двох результатів їм дуже пасує, тому що тоді Франція, це, звісно, не 100%, тому що часом і крайні праві міняють свої погляди, коли доходять до влади. Ну, приклад Джорджа Мелоні в Італії, яка проводить достатньо лояльну політику щодо, щодо Заходу, але я не думаю, що Ле Пен буде такою собі другою Джорджу Мелоні у Франції, тому ну, розраховують росіяни на те, що після виборів у Франції зламається єдність Європи щодо України, і на те ж саме націлені ці провокаційні, ця провокаційна риторика про там ядерну зброю і так далі, і так далі. Тобто мета Росії – це зламати єдність на Заході, зламати підтримку України всередині країн Європи, в суспільствах європейських, і налякати нас так, щоб ми сказали, ну добре, давайте вже без підтримки України, ми собі там якось справимось, щоб тільки війни не було з Росією. Тобто, оскільки правильно кажуть наші і представники нашої влади, і інші політики, що загроза, звісно, від з боку Росії росте, але це не означає, що це загроза повномасштабного вторгнення типу 22-го року, а тим більше не загроза ядерної зброї, тому що не бачимо ніяких підстав до того, щоб ну не бачимо, наприклад, підготовки Росії до такого варіанту подій. Хоча, звісно, треба готуватися до гіршого.
2: Я зараз спробую скласти таку собі складну картину. Ми говорили в ефірі польського радіо з соціологом з Німеччини Ігорем Ейдманом. Він казав, що власне переживати, що альтернатива для Німеччини перехопить повноцінну владу в усій Німеччині, не можна, бо з нею просто ніхто не хоче ставати в коаліцію, і тому вона не здобуде більшість, це означає, що вона не отримає канцлера, ну і так далі, і так далі. Це я дуже спрощую. З іншого боку, Financial Times буквально кілька днів тому опублікувало статтю з посиланням на неназваного високопоставленого представника естонської розвідки, який казав, що раніше ми боялися війни в Україні, тепер ми боїмося закінчення цієї війни. Чи це означає, що навіть ті сили, які були виведені з Калінінграду, з прикордонних з Естонією, Литвою, Латвією, Польщею областей, вони повернуться, і Путіну треба буде їх кудись застосувати, і тоді свої погрози треба буде втілювати в життя, так або інакше.
0: Ну, абсолютно правильно, треба до цього підготовуватися. Тобто, ця стратегічна комунікація з боку Заходу, вона має бути такою, щоб росіяни розуміли риски з якогось перенесення війни на інші країни, звісно. По-друге, я б не був таким великим оптимістом щодо альтернативи для Німеччини, тому що ми вже бачили вибори спікера ландового парламенту у Саксонії-Анхальті, який був вибраний не тільки депутатами від альтернативи для Німеччини, але там також, ну, це якби секретні вибори, тобто ми не знаємо достовірно, хто як проголосував, але можна спекулювати про те, що це не були тільки, звісно, це ж не були тільки депутати від альтернативи для Німеччини, тому що в них монобільшості немає, але там також були, ну, ймовірно, союзники з іншої проросійської, але лівої партії Сари Вагенкнехт і деякі інші депутати. Тобто цей фаєрвол, який стосувався альтернативи для Німеччини, він починає трішки відходити на задній план. Там, можливо, декілька депутатів від хадеків проголосувало також за кандидата в спікери від альтернативи для Німеччини. Добре, альтернатива для Німеччини, звісно, не має занадто багато альтернатив щодо побудови коаліції на федеральному рівні, але така собі Сара Вагенкнехт, чому б і ні. А якщо так, то також варто пам'ятати про те, що дуже багато діячів альтернативи для Німеччини – це колишні розчарувані політики від хадеків. Тому я б так 100% не був впевнений, що це взагалі неможливо. Я не думаю, що це такий, знаєте, сценарій номер один чи сценарій А, Але я цього так категорично не виключаю. Хоча б ще раз скажу, що якраз Німеччина, риск якби щодо Німеччини, він набагато менше, ніж у Франції, тому що вибори в Німеччині ще декілька років треба чекати, якщо не буде дострокових. У Франції вибори вже починається практично кампанія. І так само треба дивитися на Великобританію, яка дуже важлива частина цієї проукраїнської коаліції, у якої також є риски, що владу перехопить Reform UK.

0: яка достатньо, принаймні, в частині проросійська партія.
1: Останнім часом активізувалися заяви з боку там німецької розвідки, з боку німецьких політиків щодо майбутньої війни з Росією. Навіть позавчора очільник розвідки казав, що

0: та Німеччиною. Ну, зрозуміло, є Балтика, але поза тим. То тут політичне питання йде першою, тобто, якщо не отримують росіяни політичну вагу в Німеччині, то тоді буде військова кампанія. Чи політична і військова тут йде паралельно, а може навіть і військова не відбудеться, це лише лякалки?
1: Ну, це також частина, звісно, і внутрішньої політики, що треба казати, що якщо не ми, то прийде Путін і всіх вб'є. Це також треба пам'ятати, що політики дуже цинічно використовують цей аргумент. В Німеччині також. Але з іншого боку, ну, якщо дивитися на ситуацію з точки зору Путіна, то, звісно ж, йому не цікаво зробити так, чи атакувати Захід в такий спосіб, щоб не було ніяких сумнівів, що це виконує п'яту статтю Вашингтонського договору. Тобто треба робити так, щоб почалися дебати. А може ще ні, а може ще рано, а може не треба нічого робити, а може самі справляться. Тому якби ця атака, наприклад, якої не відбулося, але про яку німці кажуть, тобто атака дронами проти аеропорту в Лейпцигу, це якраз дуже добрий приклад того, що може відбутися, але що, ну, призведе до таких собі дебат, що це таке, як на це реагувати і так далі. Тобто, тому і це також один з тих аргументів, через які я не вірю в повномасштабне вторгнення в будь-яку країну Євросоюзу, принаймні, чи НАТО, принаймні, на сьогодні, чи на цей рік, тому що це тоді не буде сумнівів, так? Це п'ята стаття, і все починається згідно з тими планами, які в НАТО є. Але якщо тільки вони дадуть якийсь маргінес для дискусії, чи це може ще ні, чи це може, а хто це зробив, а не ясно і так далі, ну тоді росіянам може вдасться просто переломити НАТО, переломити і дати просто аргумент тим, які не хочуть нічого робити, а таких політиків не бракує ні в Польщі, ні в інших країнах НАТО, ну щоб просто переконувати в Брюсселі і в білатеральних контактах, що не треба нічого робити, тому що, наприклад, тут Росія є з ядерною зброєю, що вона зробить, так? Ми знаходимося в дуже делікатному становищі, дуже делікатної ситуації. І, на жаль, Росія вчиться на цьому також грати і використовувати це проти нам.
2: Наступного тижня на Варшавському безпековому форумі очікують Гринкевича, командувача об'єднаними силами НАТО в Європі, і говорять те, що він привезе якусь стратегію перемоги, так приблизно називається цей документ. В той же час українська правда повідомляє, що в РНБО України надійшов план від Генштабу українського, який називається там план війни чи щось так умовно. Ну, тобто є якесь таке перегукування цих документів. Ну, для цивільного вуха це все звучить: план війни, стратегія перемоги, дуже так складно. Чи є тут зв'язка між двома цими подіями, як ви вважаєте? І по-друге, якщо розшифрувати для цивільної людини, насправді, що означають ось такі презентації чи подання цих документів в перекладі на цивільну мову?
1: Ну, бо безпосередньо, по-перше, я також не воєнний, тобто мене як воєнного не треба питати. Що стосується зв'язку між цими планами, його безпосередньо немає. Тобто, звісно, зв'язок є Росія, яка існує, але безпосереднього зв'язку я не бачу. Звісно, НАТО працює над планами на всякі нехороші випадки, які можуть здаритися в нашому регіоні, і не тільки в нашому регіоні. І, звісно, аналізується все те, що робить Росія проти нас, всі там акти диверсій. Ми мали тільки що таке вторгнення в Латвію невеличке з Білорусі, з боку Білорусі, невідомими людьми, офіційно невідомими.
2: Прощупування.
1: Таке прощупування, воно і цей рівень за рівнем. Тобто ми піднімаємося на цих сходах, на жаль. Ну і, звісно ж, те, що має привести Гринкевич, це частина планів реакції на всякі можливі ймовірності. Щодо плану перемоги з українського боку, а що сталося з тим планом, що за 40 днів, про який президент Зеленський тільки що недавно казав, що за 40 днів вони примусять щось. Якраз в такі плани я не дуже вірю, тому що ми вже дуже багато чули про всякі плани перемоги. Звісно, є і позитивні сигнали, на фронті, і на Лиманському напрямку фронту, і те, що відбувається в повітрі, це все дуже добре, і хай так буде далі, але я з таким дистансом підходжу до всяких, особливо тих планів, які витікають до журналістів, я б так сказав, в Україні. Дайте поки що шанс на це 40 днів до перемоги, про які, не знаю, 38 днів тому казав президент Зеленський. Я так умовно кажу, 38 днів.
2: Ви сказали, що везе якісь плани, і, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Сікорський, він говорить про те, що обговорюють

0: можливість, чи коли-небудь, чи що-небудь, щоб Польща збивала ракети або дрони, які наближаються до польського кордону, ще на територію України. От наскільки такий план він може бути? Можливо, Гринкевич везе його?
1: Не думаю. Насправді дискусії про те йдуть вже достатньо довго, але позитивного рішення з точки зору України не буде. Тому що особливо після війни з Іраном навіть немає настільки багато антиракет, щоб стосувати, щоб стріляти, захищаючи не свою територію, тобто не територію НАТО. На жаль. Хоча зрозуміло, що якщо були такі засоби, якщо була така політична воля, то це б допомогло показати Росії хоча б таку червону лінію і забезпечити хоч якусь частину території України. Я був завжди сторонником таких дій, тому що Росія розуміє тільки мову сили, але, на жаль, і також не тільки з суб'єктивних причин, що немає політичної волі, а також з об'єктивних, на жаль, тепер причин, що у Штатів, особливо в Америці, немає настільки багато засобів, тому що вони вистріляли ці засоби під час непотрібної війни проти Ірану з лютого цього року.
2: Знаєте, ми, здається, повертаємось до першого питання, з чого ми почали, але воно в тому, чи наважиться Росія виконати свої погрози і свої обіцянки чи ні. Бо таке враження, що всі все розуміють, всі розуміють, що Росія ядерну зброю не застосує, але Росія продовжує нею погрожуючи, розуміючи, що всі розуміють, що вона цього не зробить.
1: А це питання, чи всі розуміють. Тому що якщо ви пам'ятаєте 2022 рік і ще президента Байдена, коли Росія вперше сягнула про аргумент з ядерної зброї, і з книжок, які в Америці вже були написані, ми знаємо, що це допомогло трішки тримати офенсиву, яка в Херсонській області тривала. Так чи інакше, принесла успіхи, тому що вам вдалося Херсон взяти під контроль. Але все ж таки там тиск з боку американців був, щоб не занадто міцно тиснути на Росію, тоді він вже був, і це дуже достатньо багато журналістів американських про це вже писало з посиланням на свої джерела в Білому домі. І з того, що вони писали, тоді ж у Білому домі оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї на достатньо там декілька десятків процентів відсотків. Я не хочу тепер, тому що не пам'ятаю точної цифри, але це було настільки багато, що треба було взяти до уваги у Пентагоні, у Білому домі. Тому я б не був так до кінця впевнений, що всі думають так, як я думаю, що дійсно Росія не застосує ядерної зброї. Тим більше, що знову ж таки, між застосуванням стратегічної ядерної зброї проти там когось, а не застосуванням взагалі ядерного аргументу, є ще така, знаєте, плоскість сірої зони, про яку можна також, знову ж таки, дати можливість дуже довго дебатувати, чи це вже це використання ядерної зброї, про яке йшлося, чи поки що ні.
2: Ви про тактичну ядерну зброю, брудну бомбу?
1: Є тактична ядерна зброя, якісь брудні бомби, є так. Передусім, це дві такі можливості поміж екстремами.
0: Ми бачимо зараз, якщо говорити вже про польський аспект більше, ми бачимо зараз, Швеція перекидає, щоб прикрити логістичні хаб в Жешові, додаткові патріоти. З іншого боку, розташування плюс 5 тисяч додаткових на постійній вже основі американських військ. І якщо говоримо про Литву, Литва перекидає свої війська на кордон. Ну, щось дуже серйозно все це виглядає.
1: 4 літаки з Німеччини до Латвії, там перед виборами, які тільки що відбулися. Естонія, яка будує нові і базу в Нарві, практично на кордоні з Росією, і іншу військову інфраструктуру за 50 кілометрів від цього. І Фінландія зі Швецією, які кажуть про те, що Росія розбудовує свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінландією. Звісно ж, відбувається. Думаю, що в своїх планах, легендарних вже планах, генерал Гринкевич також це враховує.
0: Ну от просто як людина, яка зустріла повномасштабну війну в Україні, і ті пересування, ми бачимо, що єдиний момент, ще немає розгортання цих шпиталів, так, біля кордонів Євросоюзу. І це якби знак, що все ж таки немає планів на повномасштабне вторгнення Росії.
1: Ми живої сили поки що також не бачимо на напрямках.
2: Але, колеги, давайте тут зробимо знеску, що вони дуже часто це відпрацьовували швидке перекидання як військ, так і спорядження до кордону. І це все можна розгорнути у відносно швидкий спосіб.
0: Ну, це ось все ж таки таке змагання нервів. От питання про що? Це більше схоже НАТО проти Росії, чи все ж таки, знову ж, ми не знаємо даних розвідки, але, можливо, ця загроза дійсно настільки ескалаційна, що зараз це все відбувається.
1: Це елемент в тому числі

0: і стратегічної комунікації з противником. Тобто всі маневри також треба якби їх розуміти в такому плані. Це передусім, чи в тому числі елемент стратегічної комунікації, а те, що росіяни відпрацьовували дуже багато разів вторгнення не тільки в Україну, але також в інші країни регіону, в тому числі там в країни Балтії, в Польщу. Ну це ж також достатньо давно тому. Тобто ще під час маневрів Запад до повномасштабного вторгнення були всі ці сценарії, вони були достатньо відомі публічно, і там були елементи, звісно ж, пам'ятаєте, такий інтернет-мем про Вейшнорію в Білорусі. Це була ж така собі типу країна, яка напала на Білорусь, яка також там називалася інакше, але насправді по територіальних там теренових характеристиках, ну це ж була, це ж були країни Балтії,
1: практично. Князівство Литовське.
0: Так.
2: Ну і тут же фактор, що зараз іде активно прихована мобілізація, ці 300 тисяч, про які говорить вже українська розвідка, мабуть, і це впливає на зараз.
0: Ну, це також питання, наскільки це достовірні інформації поки що. У мене такої впевненості поки що немає, хоча я думаю, що так, після так званих виборів в Росії почнеться прихована, як ви сказали, правильна мобілізація. Не думаю, що вони це проголосять, що от з сьогоднішнього дня якісь нові регуляції, тому що їм дозволяє регуляція з 22-го року. Тодішня часткова мобілізація, вона не закінчилася. Цей документ, правовий акт, він якби до сьогоднішнього дня активний. І там вистачить змінити цифру у 7-й статті, якщо не помиляюся, яка засекречена. Тобто навіть ми можемо надізнатися, що вони щось там змінилися, і тоді починається вже наступна хвиля цієї часткової мобілізації зразку 22-го року. Вони навіть можуть, тобто це звісно, буде достатньо швидко відомо, тому що ну людей почнуть просто брати в армію.
1: Підсумуємо важливою річчю, про яку ми сьогодні мало згадували. Чи Польща готова протистояти зараз якійсь загрозі фізичній, бо гібридні вже є.
0: Ну, все, що Польща робить з 2014 року, це якраз про підготовку до такої загрози. Звісно, ми все це робимо, маючи на увазі латинську паремію Civis Pacem Parabellum, і сподіваємося, що чим краще ми будемо підготовані до такої можливості чи такої ймовірності, тим менша ймовірність, що це відбудеться. Але, звісно, так. Тобто і модернізація армії, і практично, ви знаєте, я якби як редактор в своїй газеті, я також достатньо багато статей замовляю у моїх журналістів з точки зору того, в їхніх сферах зацікавленості, що відбувається з приводу там підготовки до якщо щось, так? І охорона здоров'я, і різні, і поліція, і військо. Ну, якби ми достатньо багато робимо. Спеціалісти кажуть, звісно, що і покажуть вам моменти, в яких ми не допрацьовуємо, в якому ця підготовка запізнена на достатньо вже тривалий час, але ну зрозуміння воно достатньо і серед влади, і в таборі опозиції воно є.
2: Міхал Потоцький, журналіст «Жені газета Правна», був нашим гостем, а я Лариса Задорожна.
1: Олексій Бурлаков, і зустрінемось ми з вами вже наступного тижня, буде нова тема і новий погляд. Бережіть себе.
3: Це вся пропозиція на цю пору, але, звісно, наступного дня будуть нові події, нові коментарі, буде цікаво. Нагадаю, що ви слухали програму Української служби Польського радіо «Для закордону». Зі студії працювали за режисерським пультом Адам Гринкевич, а Володимир Гарматюк ведучим перед мікрофоном. Ну і на завершення цієї частини нашого ефіру композиція від Девіда Подсядва, Давіда Подсядва «Нєма фаль». Ну, а ми прощаємось з вами. Заходьте на наш сайт також і слухайте наші програми і попередні. І залишайте відгуки в наших соцмережах. До зустрічі.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Власний барбершоп, кімната розвантаження із найновішою гральною приставкою і місце служби більше схоже на офіс IT-компанії.
1: Наш сьогоднішній репортаж про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К2. Підрозділ, що позиціонує себе як бригада норм-типів і має стале лідерство за показниками рекрутингу в Збройних силах.
0: Завдяки чому вони змогли отримати понад 20 тисяч заявок від охочих служити, тоді як всі підрозділи скаржаться на брак людей.
1: Куди вже долітають літачки К2 і як пілоти цього підрозділу нищать логістику ворога в тилу? Ну і, звісно, про барбершоп між бойовими виїздами теж у сьогоднішній програмі. Рушаймо.
2: Станція Держпром.

0: Бригада К-2, названа вона за іменем і по батькові командира Кирила Кириловича Вереса, починалася майже 10 років тому як маленька розвідгрупа до 10 людей у складі 92-ї, а потім 54-ї бригади. Війну тоді називали АТО та ООС, а Кирило Верес і сам бігав по окопах, а ще супроводжував обміни у Щасті та брав полонених.
1: 2025 року К-2 стали бригадою. Кирило Кирилович – одним із наймедійніших командирів в українському війську. І багато в чому рекламна кампанія підрозділу побудована саме на його особистості. Нинішній рекрутинговий слоган «Норм тіп» і масштабна рекламна кампанія під цим гаслом цієї весни принесла К-2 понад 20 тисяч заявок.
0: Це ми у їхньому бригадному барбершопі. Приміщення візуально нічим не відрізняється від харківських або київських барбершопів. На стіні фіолетовим неоном світиться лого К-2, на полицях свіжі рушники, віск, засоби для укладки та перукарські інструменти.
1: Обидва крісла зайняті клієнтами. У лівому стрижеться Спартак. Він служить у підрозділі РЕБ.
2: Чи ви вперше сьогодні прийшли?
3: Да,
2: ви робили із зачіскою бороду?
3: Да.
2: Чи задоволені?
3: Все добре, все чудово.
2: Що це за відчуття, коли в бригаді є власний барбершоп і ось так можна прийти?
3: Ну, це непривично, в многих бригадах такого нет. А це супер.
2: Як оцінити рівень?
3: 10 з 10.
1: Передиху у барберів немає. В крісло до Єгора, так звати майстра, вже сідає наступний військовослужбовець. Вони всі тут військовослужбовці, і барбери, і клієнти. Працює заклад за записом. Теж онлайн-форма, як у цивільних. Головна відмінність – приміщення ретельно замасковане ззовні, бо знаходиться поблизу лінії фронту.
0: На сусідньому кріслі – в майстра Олексія Максим. Він служить водієм-санітаром евакуаційного відділення медичної роти. У носі та вухах Максима розплавлений віск. Зараз барбер смикатиме його.
4: З ушей дьорним.
2: Страшно?
4: Ні.
2: Ні? Ви вже робили так?
4: Ні.
2: Ні? Це вперше?
4: Це вперше.
2: А, тому вам не страшно.
4: Наоборот, цікавий експеримент.
0: Барбер Олексій служить уже півроку. До того працював в одному з київських барбершопів, як і його побратим Єгор.
5: Я через рекрутерів прийшов в К-2 як майстер з ремонту, фіксик. Потім пройшов по ЗВП. Повинен вже був виїжджати в сектор як фіксик.
2: А що ви мали ремонтувати?
5: FPV-шки збирати.
2: FPV-шки мали збирати і ремонтувати?
5: Да.
2: Ага. І потім?
5: А потім дізналися, що я барбер, запропонували поміняти трішки направлення. Ну і так тут опинився.
2: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
5: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
2: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
5: Ні, обід є, обід – це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
2: А який у вас досвід в цивільному житті? Скільки років ви працювали барбером? Де?
5: Близько 8 років.
6: Станція «Держпром».
0: Водій еваків Максим встає з охайною бородою та стрижкою. Звільняє місце наступному клієнту. Питаємо, чи це він вперше чепуриться у бригадному барбершопі.
4: Це не вперше, ну, десь другий чи третій, напевно, моя стрижка, бороди і зачіски. Дуже подобається робота барберів. Дуже приємний, відзивчивий колектив. Завжди записують, як положено, договоришся, все зроблять красиво.
2: Що для вас значить бути охайним на роботі, мати ось таку свіженьку бороду, зачіску?
4: Це моє лице, це мені приємно це робити, бо в 22-му році, як ми починали, починалась повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить грязним. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася, і військовослужбовець, коли в нього є свободна хвилинка, завжди приведе себе в порядок і до ладу, і буде гарно виглядати, і буде видно, що це, ну, приємно так же дивитися на військо, навіть для себе. Я ж не рахую, що це дуже класно, що є барбершоп, в який можна зайти.

0: привести себе в порядок, коли є в себе свободна хвилинка.
1: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
0: Ну, для мене було це неочікувано, це було вау. Типа, ну а так можна? Як оказалося, так. Дякую Кириличу за і хлопцям, які тут і працюють, за те, що так швидко все організували і зробили. Тобто знайшли себе в цій бригаді.
2: Подяк Кириловичу, тобто комбригу Кирилу Вересу, ми за цей день почуємо від військовослужбовців К2 чимало. Ставлення до людей у цьому підрозділі цінують найбільше.
3: А чолку будеш укладати?
4: А воно в мене сама вкладається. Ну, я чолку ніколи не вкладала.
3: Угу. А яку довжину хочеш?
4: Та сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
5: У кріслі майстра Єгора вже наступна клієнтка Христина. Вона бойова медикиня. Їй 22 роки і це вже другий її контракт. Служить дівчина з 19.
4: Це була мрія з дитинства. По правді, я не знала, що таке війна, а просто хотіла йти бути військовою. Мені подобалися чоловіки військові, мені подобалась форма військова, піксель. У мене хресна військова, у мене дуже багато хто з родини загальному військовий. Ну і щось так, у 22-му році, мені було 18 на той момент, я думала, чи наважуся я піти на війну і що таке взагалі війна для мене буде означати. Поїхала за кордон, попрацювала там 3 місяці. Після того, як я зрозуміла, що Польща – це не моє, мені варто вернутися і обдумати ще раз цей варіант, щоб піти на контракт. Я все-таки там за рік часу, оцей, що був проміжок, я надумала йти. В травні місяці я пішла в військкомат, сказала, давайте. Бо ну я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України, з Львівської області. Ну і мені взагалі не було варто боятися того, що поки до мене дійде війна, ну все вже може закінчитися. Але ні, я пішла, сказала, я хочу йти.
5: Спочатку Христина пішла кухаркою до шпиталю. Швидко зрозуміла, що це не її, шукала і питала друзів-вояків, куди перевестися.
4: Є така бригада, от К2, вона новостворена, там Кирило Верес, можеш йти туди. Я кажу, а це хто взагалі? Кажу, це що ти мені оце кажеш за якийсь К2? Ну, він каже, так глянь, каже, інтерв'ю оце в Ютубі. Кирило Верес набираю, перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок. Нормівна. Я щось думаю, блін, ну попробувати варто.
2: Ігор зробив Христині зачіску з гриливим чубчиком та укладку. Медикиня усміхається і крутиться задоволена біля дзеркала.
6: Ну як вам?
4: Та супер, вже.
7: Задоволені?
4: Звісно. Я тепер теж нордіп.
8: Станція Держпром.
2: Водій еваків Максим у цей час сидить у сусідньому приміщенні. Це називається кімната розвантаження. Навпроти дивану – велика плазма, під нею – гральна приставка. Віскі, як у цивільних барбершопах, тут не нальють, але вода, чай, кава є.
5: З барбершопу ми їдемо до іншого приміщення К2. І воно теж геть не схоже на те, як багато хто уявляє собі армію. Це радше схоже на офіс якоїсь IT-компанії. Монітори, енергетики, кава, молоді хлопці в картатих сорочках та шортах. Вони увесь час жартують, перегукуються і лише вдивившись у їхні монітори, можна зрозуміти на екранах поле бою. Говорить пілот К2 на псевдоакадемік.
9: Просто це все люди, які опинились тут не випадково. Вони прийшли за якоюсь конкретною ціллю, метою. І в цьому підрозділі дають можливість для того, щоб робити роботу, яку треба, грубо кажучи, на зараз. За допомогою дронів, бо вона зараз найефективніша і має найбільший ККД. В тій війні, яка зараз відбувається, війна міняється там кожних 2 місяці, кожних півроку. У нас кожен місяць, другий змінюється щось. Ми підстраюємося під ту роботу, яка відбувається, і просто робимо те, що треба робити тут і зараз на нашому напрямку, на нашій зоні відповідальності. Ми пілоти-вампіристи, будь-яке віддалене керування, нас це інтересує, того, що, щоб пілот був у безпеці. Ми працюємо по схемі, що ми сидимо в офісі, де є просто інтернет нам з будь-якої точки світу, і в нас є наземна група, яка нам виносить і вставляє дрон. Тобто без наземної групи ми просто

0: офісні жителі. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Тобто глибина на 15 кілометрів від місця, де стоїть моя наземка. А так у нас засоби, які на 80, 70, 100 кілометрів літають, ну, не з цього офісу, а з іншого. Конкретно нашої роти цілі – це особовий склад противника, який намагається проникнутися через лінію бойового зіткнення. Тобто вони намагаються просочитися, ми намагаємося їх виявити. Ми сидимо, вся наша робота заключається в тому, що ми сидимо, моніторимо всі стріми напрямку, на якому ми сидимо, там летимо і намагаємося його уразити. Це в основному це особовий склад противника. Так, укриття, пілоти, укриття пілотів, укриття особового складу противника, логістика так само для нашого особового складу. Тобто підтримка переднього краю лінії бойового зіткнення. Кожних півроку війна змінюється, і зараз найефективніші штурми противника відбуваються таким чином, що у них іде просочення особового складу по одному-два піхотинця. А останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника. А так у них постійно просочення особового складу малими піхотними групами, один-два росіян, грубо кажучи. І наша робота постійно намагається їх виявити і встигнуть по ним відпрацювати до того, як вони там десь затягнулись, сховались. Просто ми їх втратили з поля зору.
1: Тактику інфільтрації маленькими піхотними групами на всіх напрямках зараз називають успішною. В умовах, коли кілзона так розширилася і сягає вже 30 кілометрів, ця тактика спрацьовує. Поодинокі піші цілі уразити важче, ніж будь-яку техніку, говорить пілот із позивним «Коні». Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є?
2: Ну, от сьогодні два «Аладдіна» були в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Один, помню, по ріці спускався. Взагалі. Дуже рандомно. Дуже, от в цьому плані вони дуже, як це сказати, різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так, хтось додайде.
1: Яка у вас була найбільша кількість уражених цілей за зміну?
2: Типу, з одного виліту троє. Це з одного виліту. Ні, у нас у хлопця було п'ятеро. От, ну, це моя мрія, це дати рампейдж, типу.
1: А якою максимальною кількістю ви бачили, щоб зараз йшли оці малі групи? П'ятеро?
2: Ні, малі групи? Ну, троє.
1: Максимум троє?
2: Ну то буває четверо, ну це рідко. Залежить, наприклад, чим далі, тим вони більш вільно валяжно гуляють. І буває, що їх бачить засіб, але, допустимо, моїм бортом до нього вже не долетиш, він там на великій відстані. Ну і їх там, вони там більшими кількостями можуть гуляти.
1: Що це за відчуття, коли вам вдається уразити ціль?
2: Та кайфу, кайфарики, не знаю. Ну просто я радуюсь.
1: Біля одної зі стін приміщення темно-зелений ящик з-під боєприпасів. На ньому написана клятва воїна К-2.
3: Я воїн К-2. І я підіймаю дрони у небо, щоб захистити своїх братів на землі. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня кара та вирок, бо їхні смерті – це наші життя. І їхні душі – це моя здобич, мій інтелект – це моя зброя, мій характер – це моя сила. Я завжди йтиму на кроки попереду у відчайдушній боротьбі за Україну. Слава воїнам К-2, слава Україні!
1: Говоримо з одним із командирів пілотів із позивним «Горох». Як давно ви в К-2?
4: З 23-го року, ще з батальйону. Тобто приймав участь в формуванні по уху, потім бригади.
1: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
4: Я думаю, відношення камбріга Кириловича. Тобто він медійна фігура, він вимагає від нас нормального ставлення до особового складу, а ми вже намагаємося реалізувати його вимоги. Важко одночасно і одночасно легко працювати.
1: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
4: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
1: Герметичні – це хорошо.
4: Одна із таких задач, якому, ну, крім ураження особового складу ворога, тобто ми стараємося, щоб ніяких проблем не було у наших пацанів і дівчат.
1: Наскільки для вас це важить і важливо?
4: Ну, я починаючи звичайним солдатом, тобто ставлення було таке, щоб от я так само повертався додому постійно. Відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені

0: Подобалось від мого командира, тобто подобалось і хлопцям, для яких я є командиром. В принципі, все такий ланцюжок, який, в принципі, ну, я вважаю, що це правильно.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити, як підтримати бригаду К2. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
2: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпром.

У Варшаві минула 16:00. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембе. Чи цю годину нашого ефіру ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Україна вдруге за кілька днів атакувала нафтовий вузол у Росії. У Варшаві 21-річна жінка поранила 3 людей у навчальному закладі. Фінляндія передасть Україні боєприпаси для F-16. Українські військові вдруге за кілька днів атакували нафтову станцію «Самара» в Самарській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удару завдали в ніч проти 10 жовтня поблизу населеного пункту «Просвіт». Масштаби пошкоджень наразі встановлюють. Станція «Самара» є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти, яка надходить трубопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії. На підприємстві формують експортну нафтову суміш «Урал». За даними українського командування, об'єкт також забезпечує потреби російських військових. Генштаб ЗСУ також підтвердив знищення 4 резервуарів обсягом 50 тисяч кубометрів кожен і масштабну пожежу на станції внаслідок попередньої атаки 7 жовтня. В українському командуванні заявили, що удари по таких об'єктах спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу Росії. Повідомлення про нову атаку з'явилися після заяв про домовленість президента США Дональда Трампа з Владимиром Путіним щодо імпорту російського пального. За даними ЗМІ, рішення Вашингтона могло бути пов'язане з тим, що Україна не дослухалася до американських закликів припинити атаки на російські нафтопереробні підприємства.

0: У Варшавському районі Прага-Південь унаслідок нападу 21-річної жінки поранення отримали троє людей. Для нападу використали гострий предмет. Поранену 17-річну дівчину доправили до лікарні. Серед постраждалих також 17-річна та 24-річна жінка. Речник столичної поліції Яцек Вішневський повідомив, що інцидент стався близько 12:30 у навчальному закладі на вулиці Мінській.
1: Атакуюча особа, яка доконала того замаху,
0: є особа, яка вчинила цей напад, є ученицею однієї з місцевих шкіл. Подія сталася всередині будівлі, безпосередньо перед секретаріатом цього навчального закладу. Інша особа також подавала документи на вступ, тому поки що не є ученицею. Саме так я розумію цю ситуацію на цьому етапі, тому наразі важко визначити всі обставини події.
1: Якби ширше на той момент сон трудне до здефінювання.
0: Яцек Вішневський додав, що нападницю роззброїв працівник навчального закладу.
1: Ця ситуація стала зголошена до центру повідомлення.
0: Про весь інцидент повідомили центр екстреного оповіщення. Поліцейські прибули на місце за 4 хвилини, оскільки сьогодні патрулюють цей район, де розташовано кілька шкіл. На місці правоохоронці вже застали жінку, у якої забрали небезпечний предмет. Допоміг відібрати його працівник цього навчального закладу, дорослий чоловік.
1: Працівник тієї учені, дорослий мужчина.
0: Напад стався в закладі після шкільної професійної освіти, або, як це називають у Польщі, школа поліціальна. Молоді люди, які опинилися у складній ситуації та потребують підтримки, можуть безкоштовно цілодобово телефонувати за номером 116-111. Це телефон довіри для дітей і молоді, який обслуговує фонд «Даємо дітям сили», тобто «Даємо силу дітям». Фінляндія найближчими днями передасть Україні боєприпаси для винищувачів F-16, які використовують для знищення російських реактивних дронів «Шахет». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Олександром Стубом. Найближчими днями ми отримаємо боєприпаси для F-16. Це те, що зараз дає змогу збивати реактивні дрони «Шахет», написав Зеленський у телеграмі. Під час розмови український президент також поінформував Стуба про нові російські атаки та обговорив додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів, які Москва може використати для фінансування війни. Напередодні Міністерство оборони Фінляндії оголосило про надання Україні 35-го пакета військової допомоги. Рішення ухвалили прискорено у відповідь на терміновий запит Києва. До пакета входить техніка та обладнання безпосередньо із запасів фінських збройних сил. Міністр оборони Фінляндії Антті Яккенен запевнив, що країна і надалі підтримуватиме Україну та постачатиме військову допомогу. Загальна вартість військової допомоги, яку Гельсінки надали Україні від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, сягнула понад 3 мільярди євро. Фінська влада також готує наступний масштабніший пакет підтримки. Деталі та маршрути постачання з міркувань безпеки не розголошують.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополі Тан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Але на початку програми і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломійця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий, і я щасливий, що це відбувається, і тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему, можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт, як композитор, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але, зрештою, ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершено щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що це музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволенням робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
0: Але це колискове почерпнуте з традиції.

Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші». І композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала.

0: чи це авторська колискова?
1: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
0: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
1: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен Опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву. І в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого і робили. Вони, зокрема, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони з Галиною Григоренко та з Оленою Зеленською вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І ну, вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
0: Це справді дуже круто. Мабуть, от так, як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це ну, дуже важливо, дуже почесно.
1: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен Опера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому саме чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
0: Так, так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
1: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде в оркестр Великого театру тільки він.
0: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую, «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Це війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.

0: Ну, я постійно моніторю в цій історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і... Тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І, да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
0: 28 рік.
1: Це, о,
0: да, да, це дуже
1: довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але ну, опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну так, там, монументальне таке.
0: Ми, коли почали, це був 23-й рік, і, а постановка 28-му, і здається, що це ну, 5 років. Ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Це 2 роки, це, дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
0: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
1: Опера Аперта.
0: Опера Аперта, да, вибачте, я переплутав. Да. Опера Аперта, тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу. У нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба от відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути

0: бути якась послідовна, кропітка робота в тандемі от, всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиторів? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперто», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, $1,000,000, вони вам напишуть хорошу оперу. Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що а чи можемо ми, в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? На жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто це цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевичу, якщо не помиляюсь?
0: В школі, в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав і на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала

0: мала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативною. І да, вона познайомила, Алла Закаревич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема, ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів – це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. Відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісно таке мислення.
0: Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвейер припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки навіть дуже часто.

0: часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками, як було її творити?
1: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
0: Перепрошую.
1: Да. Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері. Я міг концентруватися, в мене було дуже тихо. Максимально ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, так. Да. Да. Ну і в чому питання?
0: Ну, власне, процес створення.
1: Наскільки
0: він був такий, знаєте, виснажливий? Чи не був?
1: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і о 1-й ночі ти лягаєш. І там особливих перертів і не було. От, і це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От, але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі були задоволені. Да, і я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, як якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні. Тут ти відповідальний за всю команду, виходить.
0: А чи змінювалося в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
1: Ми, насправді, постійно змінюється щось. Іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
0: Драматургія зникає.
1: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це теж завдання, я вам скажу.
0: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте.

0: щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
1: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
0: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент. Буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде чи
1: харківська,
0: так.
1: Думаю.
0: Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колесково, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
1: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Кареліни, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лиш 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. І тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
0: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
1: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
0: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
1: Дякую за запрошення.
0: А я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос, а друге – це людська дурість. Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Вони не розуміють, що таке свобода. В своїй країні вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині.
2: Він вважав, що головне зло – це смерть, а вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків, і заселити ними інші планети.
1: Німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Достоєвський виправдовує війну росіян, та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Не так давно в цій студії ми разом із культурологиною Наталею Кривдою почали, чи радше продовжили важливу розмову про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити «ми – вони», де вони – наші вороги. І серед усього іншого ми торкнулися суто філософських питань. Упродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс загарбаних земель України, Балтії, Кавказу, Центральної Азії, Татарстану. І при цьому породила самобутній напрям релігійної філософії, він називається «Російський космізм», представниками якого є Микола Федоров і Костянтин Ціолковський. Пишуть, що це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції і палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. На противагу цьому в українському філософському просторі немає єдиної тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція має унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця або кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи та ідеєю сродної праці. І ця думка формувалася століттями, але її найяскравішим уособленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи подолати, зрештою, російський космізм? От саме про це я запитала тоді в Наталі Кривди, а вона переадресувала

0: Але це питання філософам. І от я сьогодні радо вітаю в нашій студії доктора філософських наук, письменника, колумніста, музиканта, професора кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшого наукового співробітника відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тараса Лютого. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що погодилися. І з вашого дозволу я розширю це питання. Чи варто взагалі говорити про протистояння філософських концептів, аби переконатися в тому, що світоглядно ми і наші вороги сьогоднішні, ми різні.
1: Є така теза про те, що ворога треба вивчати. Треба розуміти, чим, так би мовити, дихає твій супротивник для того, щоб, ну, це і ти краще контролюєш в будь-якому разі. Що значить краще контролюєш суперника? Це означає, що він стає трошечки передбачуванішим, ніж ти міг раніше спостерігати за ним і робити якісь висновки. Ці концепції, про які ви говорите, які ви наводите, вони радше, та от особливо Ніколая Фьодорова, ну, можливо, навіть це відголос такого романтизму європейського про те, що от романтизм – це був такий світогляд, який закликав людину майнути десь за горизонт можливого і продовжити своє існування десь в якихось абсолютно негаданих перспективах. Зрозуміло, що воно нібито виглядає гуманістичним, це вчення про те, що треба подолати смерть. Подібні концепції, вони радше, може це виглядати дещо так несподівано і страшно, та вони якісь мені квазі-некрофільні. А чому раптом людина чи людство в цілому має прагнути подолати смерть? Можливо, смерть – це якесь природне обмеження для людини. Згадаємо класику світової літератури, зараз дуже популярну у зв'язку з екранізацією Гомерової «Одіссеї», наприклад. Та оця ідея, пам'ятаєте, там є сюжет, де німфа заздрить Одіссеєві через те, що він смертний. Тобто йдеться про те, що безсмертна істота, вона потрапляє в якусь пастку нудьги. Тому що будь-які її дії, будь-які її вчинки, вони позбавлені будь-якого смислу, будь-якого значення. Тому наше життя – це певна рамка, це певне обмеження, яке накладає, ну, в цьому випадку, природа на людину. Людині відведено певний термін, певні кордони, і в цих кордонах людина здатна, постановивши собі певні правила і закони, має проявити, реалізувати себе. Та? Тобто в неї немає цієї нескінченної перспективи перед нею. Це видно по росіянам, які, от згадайте тези росіян, які кажуть, що кордони Росії не закінчуються ніде. Завжди згадую висловлювання, яке приписується Альберту Ейнштейну, який каже: «Я знаю дві нескінченні речі». Перше – це наш Всесвіт, космос, в якому ми перебуваємо. А друге – це людська дурість. Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений.
0: Не впевнений.
1: Тобто є єдина нескінчена річ – це людська дурість. І якщо намагатися зробити оцей, даруйте на слові, забіг у шир, кудись за обрій, розширити кордони своєї країни, а ти не можеш впоратися з тим, як упорядити свою країну, тому що там купа є територій, які або не заселені, або не облаштовані. Та? Є якісь локуси невеличкі, а вони далі ще розширюють. Та? Тобто це розширення, навіщо це тобі, якщо ти не можеш впоратися з собою?
0: Вони таке питання навіть собі не ставлять,
1: очевидно,
0: а тому не мають відповіді.
1: Очевидно.
0: І тому треба все.
1: І тому розглядати оці концепції, які хочуть подолати неможливе, та, ну, вони, звичайно, можливо, цікаві як певний мислимий експеримент, а як, коли йдеться вже про спробу практичного застосування, то це вже може поставати у вигляді геноциду. От Буча є прикладом того,
0: так.
1: Тому що ці люди, вони не розуміють, що таке свобода. В своїй країні вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині. І ця людина тепер, вони змушені підкорятися цій людині, вони вважають владу чимось ганебним і великим тягарем, який краще хай несе одна людина. А тоді свободи в них, бо свобода – це відповідальність. Угу. А вони свободи не мають і не хочуть брати на себе відповідальність. Тому єдина свобода, як вони її собі розуміють, це, даруйте на слові, прийти відгемселити свою дружину вдома, або прийти в чужу країну і створити там криваву масакру. Оце їхні прояви свободи. Власне, ми повинні знати ці речі, для того, щоб розуміти, що очікувати від цих людей.
0: Ви знаєте, я коли готувала

До розмови з вами. Мені хотілося там пригадати Сергія Караганова. Це такий дуже потужний ідеолог. Страшна людина взагалі-то, якщо так розібратися. І я там шукала одне відео, на якому він, я так розумію, це він не сам придумав, а йому

0: Відео не знайшла, але я знайшла інше відео, де він дає інтерв'ю і розповідає, що вони підуть в Європу. Причому абсолютно він впевнено, як про дію, яка вже завершилася. І як він говорить про європейців, знаючи, що практично у кожного, хто має гроші в Росії, всі родичі, діти точно і онуки живуть в Європі чи в Америці, користуються плодами отієї гнилої, він каже, тупої, неосвіченої, дурної. Ми наведемо порядок, говорить він. І я от розумію, от ви почали говорити, що немає меж, я розумію, що вони під все це намагаються підкласти якийсь науковий концепт, псевдонауковик, ми ґрунтуємо от на цьому. І це дуже небезпечно, бо багато людей, в тому числі і в Україні, і в Європі, до цього дослухаються. Ну як же ж, вони мають таку велику культуру. І оце знов-таки про культуру ми говорили з Наталею. І той Толстой, от вже багато разів це повторювали, він був представником одної там десятої частини величезної країни, вищого класу, і писав, власне, оці свої твори для однієї десятої частини. Ну, а потім одягав там свою цю знамениту сорочку і йшов пахати землю для селян. А дружина сиділа в цей час і переписувала від руки його геніальні твори. І це не російська культура, це просто отакий фрагмент з нею. В той же час от його селяни там бідували.
1: Ви знаєте, я, можливо, і не погоджуся з тим, що це не Росія. Це, можливо, квінтесенція, це спроба, інтелектуальна спроба виразити те, чим є Росія. Ну, по-перше, почну трошечки з ранішого твердження про те, що світ захоплюється російською культурою, та про те, що російська культура має якусь вагу. По-перше, як ставитися до культури? Термін «культура» в нас, знаєте, є якесь таке благоговіння перед цим терміном про те, що це якась квінтесенція вищого розквіту якогось, та, яке має створити людство, яке відірвалося від природного, тваринного, так би мовити, дикого буття. Ну, за великим рахунком, так воно і було на початку, та, тому що культура в буквальному розумінні – це плекання чогось. Але вже декілька століть різні теоретики демонструють про те, що культура, вона може абсорбувати не тільки оці вищі гуманістичні тези і ідеї. Культура може бути, знаєте, таким знаряддям підкорення.
0: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
1: Так само, як є два типи влади, кажуть, та, от є англійською, кажуть, hard power, та, тобто міцна сила така, та, у вигляді, не знаю, армії, поліції, пенітенціарної системи і так далі. А є soft power, м'яка сила, і, власне, культура і може бути такою м'якою силою. Культура може бути осередком, в який внаджуються ідеологічні, пропагандистські чинники, елементи, та от які і покликані нести в собі певну ідею, яка буде, можливо, в непомітний спосіб, яка буде зачаровувати інших людей. І коли ми кажемо про російських, про Толстоєвського, так, як влучно вхопив Євген Маланюк, та оцю оце витвір цей зробив, та власне, коли ми кажемо про російських письмо, ми ж кажемо, що це не талановиті. От це талановиті люди. Талановиті люди, але вони певним чином, та, можливо, свідомо, менш свідомо, та, ці люди якраз вхопили цю квінтесенцію оцієї характеристики росіян в цілому. Достоєвський, він, наприклад, звідки в нього це мужиколюбство, народництво своєрідне, так? Воно в нього на рівні якогось релігійного переконання. Є історія про Достоєвського, про те, що його в дитинстві врятував мужик, мужик Марій. Цікаве ім'я. Марій, тобто навіть така якась аналогія з Марією. Тим Марія в чоловічій подобі, така своєрідна. І коли Достоєвський перебував на каторзі, та, тобто в нього сталося, він пригадав, раптом цей спогад здійснив у нього якесь таке перетворення в його свідомості. Тобто він зрозумів, що російський народ є носієм особливої місії. Звідси це місіянство. Та, пам'ятаєте, так, в творах Достоєвського завжди проскакує ця теза про те, що русський народ – це богоносець. Та, тобто росіяни мають прийти, зокрема, і в Європу. І це і Достоєвський пише, як достатньо почитати його «Дневник писателя». Достоєвський виправдовує війну росіян. Та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Європа зіпсована. І подивіться на їхні ідеї. Вони навіть християнську ідею зіпсували, створивши оцей католицизм. Тільки православ православ'я правильна ідея. А цей католицизм, він спричинив

0: Вся до чого? До цього гидкого лібералізму. Та? Тобто вся, весь Захід, вся Європа, вони зіпсовані. І ми прийдемо, ми навчимо їх правильної релігії. Угу. І навчимо ми їх не їхніми оцими ліберальними засобами, а ми навчимо їх абсолютно чітко цей порядок дотримуватися.
1: Буквально це повторює Караганов зараз.
0: Ба більше, як просувалася ця ідея, як просувалася ця культура? За допомогою цілої мережі росіяни, оскільки вони донедавна були великою країною бензоколонкою, та допоки ми трохи не підкоригували цей термін, вірніше, наші сили оборони, і росіяни вкладали величезні кошти для того, щоб створити мережу. Це називалося спочатку Slavic Studies, тобто дослідження славістика. А де-факто ця славістика була русистикою.
1: Русистика, звісно.
0: Це була русистика, і власне. Це зачаровувало, знаєте, оце такий якийсь інший, та, з погляду західного, наприклад, інтелектуала, який досліджує цю проблему, для нього було цікаво подивитися на цей погляд. Це такий, знаєте, мислимий експеримент. Але росіяни демонструють, що вони абсолютно немислимими експериментами завойовують світ, а постійним просуванням міліметр за міліметром, кладучи величезний свій людський ресурс, тому що, як казав ще Жуков, баби і що наражають. Тобто вони і своїх людей використовують як цей ресурс. Тобто там гуманістичного якогось пафосу, він тане одразу. Тане одразу, щойно справа доходить до якихось практичних дій. Тому оце зачарування, я думаю, воно має обернутися розчаруванням. І стане зрозумілим, що російська культура несе в собі тиху, м'яку силу, за допомогою якої стелиться доріжка, якими підуть потім танки.
1: От я трошки подосліджувала, мені цікаво просто самі було, що таке ж, власне, цей російський космізм, і подивитися на Циолковського трошки з іншого боку. Такий добрий дідусь, глухенький вчитель математики. І от що я знайшла. Отже, Микола Федоров, Ніколай Федоров, засновник ідеї. До речі, назва мені подобається – «Філософія спільної справи», так? От сродна праця, ми говоримо, але це абсолютно різні речі. Ми зараз до цього дійдемо. Для чого ця спільна справа? Він вважав, що головне зло – це смерть. От ви, власне, з цього почали. А вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків. І мені цікаво тільки на що. Буквально за допомогою науки. І заселити ними інші планети, оскільки на Землі забракне місця, так? Федоров помер 1903 року, але його ідеї були добре відомі отим раннім більшовикам, я так розумію, ленінського розліву. І у 20-х роках існувала потужна група вищих партійних діячів, оце я вперше, чесно признаюсь, дізналася, яких називали богобудівниками. Вони прагнули замінити традиційну релігію новою комуністичною вірою, де замість Бога виступали наука, колективи, людський розум. І на них колосальний вплив справила саме оця філософія спільної справи Миколи Федорова. І зрозуміло, що з більшовицьким завзяттям вони постановили, що перемога над смертю – це партійне завдання. І головний ідеолог цього напрямку, соратник Леніна Олександр Богданов, заснував перший в світі інститут переливання крові. Але не для того, для чого ми зараз знаємо, нашу людям переливають кров, а він вірив, що обмін кров'ю між молодими комсомольцями і старими більшовиками дасть можливість оцим старим більшовикам омолодитися, дасть їм фізичне безсмертя, бо вони все-таки авангард революції. І зрештою Богданов сам загинув під час такого експерименту. Інший адепт воскресіння з мертвих, але в нього була чітка ідея, що має бути воскрешений лише Ленін. Це був нарком зовнішньої торгівлі Леонід Красін. Він вирішив заморозити тіло Леніна 1924 року, коли вождь світового пролетаріату помер. Тому, власне, був побудований мавзолей, бо це суто федорівська ідея, не могила, а технологічний склеп, де вождь спить в лапках, в очікуванні майбутнього тріумфу науки над смертю. Але тіло, як ми знаємо, бальзамували, бо кріоапаратура, яку замовив Красін у Німеччині, затримувалася, а чекати було уже неможливо. Щодо Костянтина Циолковського, якого в СРСР, а тепер в Росії називають батьком космонавтики, то виглядає він насправді доволі таким специфічним філософом. Його праці, монізм Всесвіту, суспільство майбутнього, геніальність і виродження – це жорсткий технократизм і радикальна євгеніка. Циолковський вважав, що людство вкрай неоднорідне і ділив суспільство на категорії залежно від інтелектуального і морального потенціалу. Тобто на вершині всього цього суспільства мають бути генії – які мали право жити окремо від інших.

0: інших і активно розмножуватися, давати от геніальне потомство. Далі йшли звичайні громадяни, здатні до праці і виконання вказівок еліти. Їхнє розмноження мало суворо контролюватися спеціальними комісіями з євгеніки. І третя категорія – недосконалі, з вродженими психічними чи фізичними хворобами, злочинці, особи з низьким рівнем інтелекту, які не мали право народжувати дітей. Ціолковський не закликав до фізичного знищення хворих людей, на відміну від нацистів, але вважав гуманним дати їм спокійно дожити віку, штучно припинивши їхній рід за допомогою ізоляції чи стерилізації. Мета – зробити так, щоб через кілька поколінь на землі залишилися лише здорові генії. Його думка йшла далі. Для Ціолковського страждання будь-якої живої істоти зменшувало загальний рівень щастя Всесвіту. Бо він для чого все це конструював? Щоб всі були щасливі. Був щасливий Всесвіт. Оскільки тварини в дикій природі постійно страждають від голоду, хвороб та хижаків, його проєкт майбутнього передбачав повне знищення дикої природи. Тобто на землі та колонізованих планетах мали залишитися лише люди та корисні, генетично модифіковані рослини і свійські тварини, які не знають болю. Ну от читаєш і розумієш, що це суцільна маячня. Ідеї космізму мають глибокий вплив і численних послідовників за межами Росії, хоча на Заході ці концепції частіше розвивалися паралельно або під іншими назвами. Ну, от я побачила такі назви, як трансгуманізм, лонгтермізм, нью-ейдж або екологічна філософія.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про сродну працю і кордоцентризм українців та російський космізм із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим. Ну, скажімо, приміром, називають, що розробники ШІ і от ці високі інтелектуали Силіконової долини чи той же Ілон Маск користуються певними ідеями космізму під іншою назвою, але суть від цього не змінюється. Але завжди існує певне застереження, і зважаючи на такі грандіозні досягнення і штучного інтелекту, і без штучного інтелекту сьогодні ми не уявляємо, як наші дрони би працювали. Але ідеї, от про які я говорила, несуть серйозні екзистенційні і соціальні, і психологічні загрози. Опоненти цих ідей часто називають їх техно-релігійним фанатизмом. І тут би я хотіла, аби ви прокоментували от головні застереження, взагалі все, що я от зараз тут сказала. А застереження такі – нехтування людьми, тобто штучний інтелект замінить людину, цифрова нерівність і елітаризм, і спроби створювати ШІ клонів померлих людей, ціла низка всіх цих застережень. Я до чого все це веду? Що одна така божевільна некрофільна ідея може народити далі цілу, ну, я не знаю, квазінауку.
2: Оці всі вподобання новітніх технорозробників, їх називають технофашистами, направду.
0: Так.
2: Що це означає? Чому це технофашизм, за великим рахунком? В тому, що є уявлення про те, що існує каста обраних. Оці технарі, умовно кажучи, та, тобто вони вважають, що все, ми награлися в ліберальну демократію, нарешті суспільство, влада в суспільстві має належати цьому прошаркові, тому що він демонструє неабиякі спроможності техносвіту. Між іншим, подібне спостерігалося в 19 столітті, коли виник рух інтелектуальний, який називався позитивізмом. Його засновником був Огюст Конт, мислитель французький. І справді тоді теж був такий прорив величезний. В будь-якій царині науки були винайдені ліки, наприклад, за допомогою яких можна було епідемії лікувати. Були винайдені величезні, можна було похизувати винаходами, там, я не знаю, двигун внутрішнього згорання, пароплави, перетинати Атлантику можна було. Та? Потім були величезні технічні повітроплавання було, інженерні винаходи, Суецький канал збудовано, в Парижі Ейфелеву вежу збудовано. Та? Тобто науці було чим похизуватися. Це означало, що треба перейти на рейки технізації. І як реагувати реагує інтелектуальна думка на це. Вона обґрунтовує позицію, що не все може бути поміряне природничим

0: законами і природничими успіхами. Тому що людина не міряється фактами, кілограмами, ну, як зовнішні параметри, але от духовні параметри. Та? В Німеччині, наприклад, це те, що ми називаємо природничі науки і гуманітарні, німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Як поміряти ці науки про дух? Виявляється, є якийсь простір, наприклад, покладання цінностей. Де цінності? Вони тут, в фізичному світі? Напевно, ні. Вони в головах людей? Теж, напевно, ні. Та? Але тільки людина може створити та оцей вихід, та оцей стрибок у світ цінностей. І вона орієнтується на ці цінності для того, щоб, власне, не виродитися, не перетворитися на механізм. Бо вся ця техносфера, про яку ми щойно з вами говорили, та, тобто вона, звичайно, має свої позитивні виміри, але тоді людина, та штучний інтелект обробляє інформацію надзвичайно швидко, швидше, ніж це робить людина. Але чи це означає, що чи лінгвістична модель, чи штучний інтелект, вони можуть замінити людину в якихось практичних справах, наприклад, в питанні етичних проблем? Оця відома дилема вагонетки. Скільки людей? Двоє краще вбити чи 16? Так ніскільки не краще вбити. Та? Тобто, бо людина має, в принципі, цінність. Та?
1: І от як аудиторія це... цілком серйозно відповідає на ці питання. Краще один? Ні, ми передумали. Краще хай у тих.
0: Ну, от, власне, тобто... та. Тобто, от відповіді на ці запитання, на ці дилеми, технологічний розум не дає відповіді. Тут зарано говорити про те, що треба скинути людину з п'єдесталу сучасності. Ну і крім того, чому це наближені до таких фашистських і нацистських міркувань? Нацисти колись, як казали, остаточне вирішення питання. Пам'ятаєте? Так. І вони вважали, що от є люди, які гідні існувати, а є люди, яким краще піти з цього світу. Та? Євреї, роми, наприклад. А є другосортні такі, як...
1: хворі. Психічно хворі. Чи фізично хворі.
0: Та, чи от слов'яни, українці потрапляли, між іншим, в цю категорію. Ну, добре, їх не винищувати треба, вони можуть бути рабами. Оце слов'янське, склафен, та, тобто воно нагадує оце ніби раб, якщо по-німецьки брати, чи слейв, якщо англійською. Та? А що це як не остаточне вирішення питання, коли хтось, якісь люди раптом вважають, що вони вправі вирішувати долі інших людей?
1: Так, мати їм дітей, так, чи не мати, жити їм, чи не жити. Це... І хто такі ті генії?
0: Тому що...
1: Який відбір? Вони хто за національністю? Чи ми знову говоримо, що національності тут не існує?
0: Так, і отут цей момент...
1: Це абсолютно якийсь шовінізм такий.
0: Абсолютно, так. І тому говорити про це як про певний порятунок людства, мені здається, не те, що зарано, а й злочинно. І тому це означає, що історія нас не навчає. І якщо ми не дослухаємося до історії, то ці речі будуть нескінченну кількість раз повторюватися. І людство буде проживати знов ті самі. Ну, це притча про граблі, так би
1: так,
0: мовити.
1: Так, так. Та?
0: Знаєте, оця тепер нехтування, зрештою, тут уже я, можливо, виступлю як такий апологет культури. Тому що культура – це ще й архів величезний, та, в якому зберігається оце знання. Але це знання має бути не просто якимось, даруйте на слові, звалищем, до якого час від часу може звертатися штучний інтелект, та, для того, щоб оперувати ніби якимись даними, ніби якоюсь статистикою. Та. Тобто людська функція, вона в чому полягає? Осмислення, творення смислу. Людина творить смисли. Машина не творить смисли. Машина дає тобі на вибір певну. Машина радше дає тобі інформацію. А чим відрізняється інформація, наприклад, від знання? Коли ми інформацію приводимо до рівня усвідомлення, лише тоді вона стає знанням. І от оце вплив, це втручання, оце долучення саме людини до цього процесу, воно кардинально все вимірює.
1: Ну, крім того, змінює. Людина читає інформацію, вона її аналізує і розуміє, ні, тут щось не так. Тут якась прогалина, або тут маніпуляція. Я ще пошукаю, я знайду інше джерело, можливо, книгу.
0: Кажуть про те, що філософія народилася колись в давній Греції. Є така притча про те, що філософія народилася як сумнів і подив. Допоки людина має цю здатність сумніватися і дивуватися, це означає, що є можливість створення альтернатив. В середині минулого століття, 20-го, був такий мислитель єврейсько-австро-британський Карл Поппер, між іншим, Джордж Сорос – його учень. Та? І от Карл Поппер розрізнив два типи суспільства. Він каже, є закрите суспільство і відкрите суспільство.

0: суспільство. Закрите суспільство – це суспільство, в якому є або група людей, які знають, як правильно, або ця група людей керується якимись буцімто об'єктивними законами, так як марксисти керувалися такими законами історії, які ведуть до комуністичного раю, так би мовити. Так? І от це тип закритого суспільства, тому що до творення суспільного життя і державного життя не допущені всі люди. Бо всі люди мають, бо, знаєте, іноді зручно сказати, я поза політикою. Та не можеш бути ти поза політикою, бо немає в світі такого місця, яке показує, що ти поза... Бо що таке політика? Та поліс грецький. Це фактично місто-держава, в якому всі беруть участь. І тоді ти не платиш податки, ти не ходиш вулицями свого міста, якщо ти поза політикою. Ти виключений за межі цього міста. А відкрите суспільство – це якраз там, де кожен бере участь у політичному житті. Шляхом голосування, шляхом взяття відповідальності на себе, шляхом, не знаю, упорядкування якихось маленьких локацій, починаючи від своєї квартири, від свого будинку, від своєї вулиці, від свого району, міста і врешті-решт держави. От тільки тоді оце відкрите суспільство, в якому неможливі ось такі виняткові, елітарні, ексклюзивні думки, позиції, бо тоді за тебе починають вирішувати.
1: Ну, так.
0: А це і небезпека.
1: І от я хотіла, ми зараз перейшли до свого, до ідеї сродної праці Григорія Сковороди. Я от процитую дуже відомий його. «Бджола – це символ мудрої людини, яка в сродному ділі трудиться. Вона збирає мед не тому, що її змушують, а тому, що це її життя, це її природа, і вона отримує від цього радість». І перше моє питання буде, власне, про кортоцентризм, бо розум, раціо, вважається лише інструментом, тоді як серце – це духовне ядро особистості, де перебуває справжнє неповторне «я». Тобто, як сьогодні от сучасній людині знайти свою сродну працю в епоху штучного інтелекту, тисяч нових професій, не забуваючи про власне серце. Дуже часто ми стикаємося з тим, що я хочу робити оце, але чи батьки мені не радили цього, чи мене щось не виходить. Ти живеш не своїм життям, ти робиш не те, що ти хочеш.
0: По-перше, хочу ще крамольну думку сказати, бо знаєте, ми почали останнім часом кордоцентризмом закривати всі дірки.
1: Ну так, у нас це є така звичка.
0: Мені не дуже подобається, як тлумачать кордоцентризм.
1: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
0: Якщо говорять про те, що західна традиція, умовно кажучи, це раціональна традиція, ми з вами щойно побачили, що раціо не зводиться тільки до обрахункового розуму.
1: Звичайно.
0: Це і практичний розум також, та, зокрема. Це може бути і естетичний розум, естетичне судження. Це теж розум. І тут теж місце розумності є. І от якщо ми розум будемо зводити тільки до аналітичної функції, то ми тоді, наступний крок уже буде оцей технофашизм, про який ми говоримо. З одного боку. З іншого боку, я би не хотів, щоб наша українська традиція залишалася зналіпкою такої емоційності. Ба, от українці – це такі емоційні люди, вони заспівають пісню.
1: А ще й журливу, поплачуть.
0: От не можна зводити все до емоційної сфери. Наприклад, коли ми кажемо, що хтось не сповна розуму, ми що робимо? Ми вказівним пальцем крутимо біля скроні. Та? Тобто ми тим самим демонструємо, що розум перебуває в мозку, в голові. А от якби давню людину попросили вказати місце її думки, куди б вона вказала?
1: На серце.
0: На серце, на груди, от сюди, де дихання, де серце. От сюди.
1: Бо тут душа.
0: От сюди вказала. По-перше, душа, і по-друге, тут і розум. Бо Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності, де сплавляються ці дві функції. Тому якраз, коли ми кажемо про кордоцентризм, ми не мусимо зводити все до чуттєвості і емоційності. Ми мусимо говорити і про розум. Мусимо говорити і про розумність, і про виваженість. І, зрештою, от чому Сковорода, коли ми кажемо, та порівнюємо, наприклад, Сковороду з його сучасниками. Сковорода живе в 18 столітті. Що таке 18 століття? Вік розуму.
1: Просвітництво.
0: Це просвітництво.
1: Просвітництво.
0: Та, Сковорода – це останній бароковий мислитель, але він вступає вже в ці води просвітництва також. Але він не приймає цього західного винятково раціоналістичного просвітництва. Якщо говорити про складову філософську, наприклад, стільки в нього апеляцій до давньогрецької традиції,

0: до богословської, теологічної, християнської традиції, і як східної, так і західної. Він мало цитує або взагалі майже не цитує та своїх сучасників. Кант, наприклад, сучасник молодший, там на кілька років молодший за Канта. З Кантом пов'язана ціла революція в філософії, а Сковорода ніби виглядає на цьому тлі таким трохи ретроградом. Тому що середовище, в якому виховувалися обидва ці філософи, воно відмінне.
1: Абсолютно.
0: Що таке 18 століття? В 1721 році проголошена Російська імперія. І наступне, оце все 18 століття, це історія підпорядкування української свободи, української автономії, гетьманщини. Руйнування всіх інституцій, які випликані з середини 17 століття і майже до кінця 18 століття. Це все згорталося і це все відбувається на очах Сковороди. Тому Сковорода, як на мене, це мислитель, який демонструє, якщо неможливо вже протистояти оцій навалі, яка йде, ми зараз так само протистоїмо цій навалі, але, можливо, ми в вигіднішій ситуації. Тоді, скажімо, козацьку старшину дали їй дворянство, влили її в...
1: І вони стали слугами.
0: Якась частина, та?
1: Так.
0: Тоді як протистояти? І чому вчить Сковорода нас? Він говорить про те, що тоді шлях опору має вибудуватися на рівні індивіда, на рівні конкретної одиниці. Сковорода закликає до старого твердження «пізнай себе, зрозумій, хто ти, зрозумій, для чого ти в цьому світі». І оця сродність, це сродність не тільки вона людини стосується, ви правильно кажете, що це природний принцип. Бджола навіть орієнтується на цю сродність. Ви посадите пальму, в снігах вона не буде там рости, тому що це не сродно, це не відповідно. І треба знайти оцю природну, світову, вселенську відповідність. Для чого ти в цьому світі? Допоки ти сам не розберешся, а тут тобі серце підкаже, чому. Не тому, що серце – це емоція, і ти от відповідності до емоцій. Всі побігли, і я побіг. Та? Ні, тому що цей розумовий поклик. Допоки ти не навчишся узгоджувати цей конкорданс, оцю узгодженість емоційного і розумового, доти ти не зможеш обирати себе, доти не зможеш реалізуватися. Ти будеш жити чужим життям, справді. Тому що ти всі побігли отримувати, умовно кажучи, економічну, юридичну освіту. Чи перекладацьку. Mm-hmm. І я побіг туди. Та, там всі. А інженерів у нас немає. Mm-hmm. А можливо, ти інженер насправді. Ти приречений на нещастя, бо ти неправильно обрав свій шлях. Тому людина із Сковорода, чому так? Тому що він сам опікся на цих речах. Пам'ятаєте, в нього в біографії є така історія про те, що він потрапив до одного із представників вищого козацького стану викладати в його сина Стефана Томари і вчив сина Василя. І от Сковорода ходить оцими ковраями, і щось йому не так. Він пише вірш, він вживає цей староукраїнський термін «скука». В нашому сьогоднішньому розумінні це депресія. Людина потрапляє в депресію тоді, коли вона займається не своєю справою. Він зрозумів тоді, що викладацтво – це одне з його покликань, і це не реалізувалося, і він став мандрівним філософом.
1: Так, так, бо викладацтво теж може бути різне. Тут ще все залежить від учня. Якщо це перед тобою розкриті очі і бажання всотувати, а потім сперечатися, то це кайф для вчителя, я так розумію.
0: Так, чому ж він на Василя спочатку і сказав? Це завершилося конфліктом. Він каже, ти міркуєш, як свиняча голова. Матері донесли і Сковороду вигнали. Та? Ну, а потім перепросили і повернули.
1: Філософська концепція сродної праці 18 століття Григорія Сковороди, вона жива досі. Як, до речі, і космізм, який є набагато молодшим. Але ідея Сковороди виявилася пророчою. Сьогодні вона майже ідеально збігається, от, не знаю, будете зараз зі мною сперечатися, з найпопулярнішими світовими концепціями. Я такий запит зробила. До речі, штучний інтелект мені підказав. І я хотіла у вас про це запитати, бо відповіді я не знайшла. Тобто, світові концепції психології саморозвитку, японське поняття ікігай і теорія потоку Мігая Чіксентмігаї. І всі три концепції шукають відповіді на одне питання. Як людині знайти гармонію та сенс життя у щоденній діяльності? Що вони дають людині? І за Сковородою – миру душі і сердечну веселість. За ікігай – довголіття, життєву енергію, сенс. За потоком – щастя в моменті і високу продуктивність. От як все це зібрати, переосмислити, не заплутатися, не заблукати, сам собі не зробити гірше, а знайти оту сродну працю в собі, що ти хочеш. Особливо в часи, коли ми в екзистенційній війні, ми або вони.

0: Ну, можливо, влучність та Сковороди полягає в тому, що він торкнувся чогось сокровенного, яке стосується людини, а про ці речі ясно, що міркували люди в різних культурах, в різних типах цивілізації, в тому, що от ви наводите приклади з східної традиції.
1: Так.
0: От якщо говорити про західну традицію, яка орієнтує людину на мету, є ціла раціональна якась настанова, якою керується людина для того, щоб досягнути якоїсь мети. А в східній традиції це, от ми бачимо, як оця відомі притчі китайські про те, що ти сидиш на березі і чекаєш, поки не пропливе в річці труп твого ворога. Тобто, ми бачимо, як китайці зараз довго чекають. Це давня цивілізація, вони можуть ще 100 років почекати. Це для них невеликий термін. Це свідчить про те, що не мета головне, а шлях. Шлях, яким ти йдеш. Тобто, тобі правильно треба збудувати траєкторію цього шляху.
1: Ну, є бусідо у самураїв, це шлях.
0: Та, та.
1: Це вочевидь, не мета, а це вочевидь, шлях.
0: Та. Наша специфіка полягає, можливо, тому, що ми в східній частині Європи, тепер фронтир Європи проходить де? По східним кордонам України. То раніше ми казали, що Польща – це цей кордон, там, можливо, ще раніше було десь між Польщею і Німеччиною, а тепер цей кордон відсунувся. І на плечах наших воїнів тримається оцей фронтир, оця межа. І на цій межі, вочевидь, переплелися різні традиції, різні думки, різні ідеї, різні концепції. В нашій свідомості це також можна знайти подібні тези, подібні ідеї. Тому немає нічого тут дивного, що є таке римування, та є такий відгук своєрідний. Геній Сковороди полягає в тому, що він вхопив цю універсальність, який стосується, в принципі, людського буття як такого. І другий момент, тут немає цієї якоїсь очевидності, та, тому що Сковорода демонструє нам, що він демонструє. От ми беремо, наприклад, купюру в 500 гривень, де є і наш філософ український перший, і є відоме його символьне зображення фонтану. Там дрібними літерками написано «Неравне всім равенство», та, «Нерівна всім рівність». Це такий парадокс своєрідний. Та, в часи, коли ми хочемо рівності, раптом наш філософ говорить про нерівну рівність. Що це означає? Це означає, що фонтан, він каже, що це Бог або природа, бо для Сковороди Бог і природа – це одне й те саме. А довкола цього фонтану, довкола цього Бога розташовані посудинки. Вони різні за своїм об'ємом, якась більша, якась менша, але вони рівною мірою наповнені. Вони різні, але рівні в тому, що Бог усім, чи природа, всім дає таланти однакові. І твоє завдання полягає в тому, щоб ти не розгубився, а зрозумів, для чого ти в цьому світі, що тобі дано Богом чи природою. Розпізнай це, і ти будеш на правильному шляху, будеш отримувати щастя, йдучи цим шляхом.
1: Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор філософських наук, письменник, колумніст, музикант, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарас Лютий. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

У Варшаві вже 18-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І я запрошую вас на новий випуск новин. ЄС не послаблюватиме тиск на Росію попри рішення США. У Польщі у 14-річного підлітка вилучили арсенал зброї. У польських школах не вистачає психологів. Голова дипломатії Євросоюзу Кала Калас заявила, що послаблення санкцій на російське дизельне пальне дасть Москві додаткові доходи для продовження війни проти України. Водночас вона наголосила, що ЄС не планує послаблювати тиск на Росію. За словами Калас, лише за два дні внаслідок російських атак загинули понад 80 українських цивільних. Вона також звинуватила Москву в посиленні гібридних операцій проти країн ЄС і союзників по НАТО. У понеділок міністр закордонних справ Євросоюзу планують запровадити санкції проти рекордної від початку повномасштабної війни кількості осіб і організацій, пов'язаних із російською військовою промисловістю. Загалом обмеження можуть охопити майже 1650 осіб і організацій. Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із Владіміром Путіним щодо постачання на світові ринки майже 5 мільйонів тонн російського дизельного пального. Тимчасовий дозвіл на такі поставки діятиме до 7 квітня 2027 року. Трамп пояснив рішення необхідністю знизити ціни на пальне, які зросли на тлі війни з Іраном. Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок подарунком Путіну. Поліція польського міста Гавролін затримала 14-річного підлітка, який публікував у мережі тривожні дописи. Під час перевірки правоохоронці вилучили в нього сокири, ножі та мечети. За рішенням суду хлопця направлять до виховного закладу. За даними мазовецької поліції, неповнолітнього також підозрюють у неправдивому повідомленні про загрозу. Затримання відбулося на тлі посилених заходів безпеки в польських школах після кількох нападів у мазовецькому воєводстві. Станом на 6 ранку суботи правоохоронці зафіксували 231 інцидент, пов'язаний із підозрою у вчиненні правопорушень. Загалом перевірили майже 50 тисяч навчальних закладів і затримали 76 осіб. У четвер у школі в Лещедолі Новінах 15-річний підліток напав на трьох людей. Працівниця закладу віком 37 років померла. Днем раніше в Остроленці 19-річний нападник поранив ножем 9 людей. Крім того, сьогодні в суботу в Варшавському районі Прага Південь 21-річна жінка поранила трьох людей у закладі освіти. Поліція

0: Повідомила, що патрулювання шкіл триватиме з понеділка і до окремого розпорядження. Водночас правоохоронці нагадують, що за дії в інтернеті також передбачена відповідальність. У багатьох школах Польщі бракує психологів. Найгірша ситуація у Західнопоморському, Підляському та Мазовецькому воєводствах. Загалом по країні незаповненими залишаються понад 1000 штатних посад для фахівців. Найбільша проблема зачіпає невеликі населені пункти та сільські школи. По психологічну допомогу звертаються не лише учні, а й дорослі, пояснює директор Державної початкової школи номер 3 у Радомі Міхал Ягелло.
1: Треба теж пам'ятати, що о спарчі звертаємося до нас не тільки діти, але
0: рівні. Важливо пам'ятати, що підтримки потребують не лише діти, а й батьки, які стикаються з різними проблемами вдома. Ми, як школа, педагоги та психологи, намагаємося допомогти їм розв'язати ці проблеми, адже труднощі дитини не завжди пов'язані виключно з її особистими невдачами.
1: Бо проблеми дитини не виникають тільки і вичні з якихось особистих неповодзень.
0: За словами педагогині Малгожати Зюлковської, дедалі більше молодих людей не можуть дати раду стосункам з однолітками та відчувають брак уваги з боку дорослих.
2: Діти дуже потребують вспарча, звертаються
0: до нас. Діти дуже потребують підтримки, звертаються до нас із різними проблемами. Іноді вони приходять до кабінету зі сльозами на очах і просять про допомогу. Потреба в такій підтримці справді велика.
2: Заплакані до кабінету і прошу о помоц. Запотребування є справді дуже дуже.
0: Загалом у польських школах працюють близько 10 тисяч психологів. І трішки погоди у такій порі. У ніч із суботи на неділю в Польщі буде хмарно, але місцями можливі прояснення. Подекуди пройдуть короткочасні дощі. Переважно на півдні, південному сході та узбережжі. У Татрах очікується сніг. Температура вночі становитиме від 6 до 10 градусів тепла. У гірських районах Судетів буде близько 5 градусів, а на сході країни поблизу Гелю до 11. Вітер переважно південно-західний, слабкий або помірний. На узбережжі він буде поривчастим. У Карпатах пориви сягатимуть 50, а в Судетах – 70 км на годину. На сході країни вночі місцями можливий туман. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, бережіть себе. А о 19 та 20 випуски новин вам представить моя колега Анна Львова.

0: Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати і виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно у Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи. Так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товариществом «Пурпуровий Страдівариус» виникла. Ми подумали, що такого зробити дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають у Варшаві. Як показати, що не зважаючи на різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як

люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року,

0: дача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
1: Так, я знаю, що цей концерт, він безкоштовний, але потрібна реєстрація, так, і вона, власне, є на сторінках, я думаю, що і музею Полін також, так?
0: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
1: Вже все. Так.
0: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
1: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже 5-й рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється, і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто, наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
0: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося. І перший
1: концерт... Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, школах і так далі. Чому концерт?
0: Тому що публічні виступи, вони допомагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати, ну, крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі,
0: так,
1: народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любить.
0: Так, як вітер і трави.
1: І води.
0: І перед війною в 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сосюри в Дебальцевому. Проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони», зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову, і мистецтво, і своє місто. А вийшло так, що, ну, це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була, якби, мого минулого чоловіка. Вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок. І, ну, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода.

0: Да, у людей просто немає води.
1: Немає питної води, так.
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви так створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Нарадовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові, школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась. І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 22-го року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок, у нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ціла мережа,
0: ціла мережа
1: закладів для дітей.
0: І розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською, польською, як це відбувається?
0: Так, ми маємо дві акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9, о 17:30 батьки забирають вже, якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто
0: так,
1: вони на комерційній основі,
0: так?
1: Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли, да?
0: Так.
1: От ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів, так? Чому
0: це
1: саме мюзикли? Бо мюзикли – це так, знаєте, весело, цікаво.
0: Так.
1: Це такий і певний
0: цьому початок положив Девід Пост, американський режисер, який у 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, і він надіслав своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
1: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні
0: так.
1: мігранти, біженці, так?
0: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, ну, якби це космос для наших дітей. Це звичайні діти, так, вони займаються музикою, але ж мюзикл – це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати, як актори. Він каже, в мене є своя система, я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі-пансіон, у нас просто школа. Сошла з ума. Всі діти хотіли, так, всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджету «Король Лев» англійською мовою. Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
1: просто
0: Девід
1: магія.
0: Так, магія. Коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають, а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Неспляча красуня», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр я знайшла харківського композитора Єлизавета Вачарова, і ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі.

0: тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота. Так. Ну і далі, коли ми вже закінчили ніч на Горищі, всі кажуть, діти, батьки, так, давайте англійською мовою, давайте щось новеньке. Ну і Девід каже, давайте «Аладдін». «Аладдін» – це дуже складний мюзикл, дуже динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є два викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал-декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежевському домі культури ще раз цей мюзикл.
1: Так, да, англійською мовою, так?
0: Так.
1: Так. У вас на ваших локаціях в Марках навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, вже от п'ятий рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку?
0: Вони потребують змістовного дитинства.
1: Це цікаве поняття, змістовне дитинство.
0: Змістовне
1: що
0: дитинство,
1: ви вкладаєте
0: так,
1: це поняття?
0: У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі. Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так, знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві, і для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік. І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, вона з червня в нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати, вони не бояться цієї публічності, вони комунікують, вони висловлюють свої думки. І от вони, коли зараз розкрились, я подивилась, наскільки вони розумні, наскільки вони, знаєте, начебто діти, підлітки, але вони дорослі вже насправді. Це дорослі люди в маленькому дитячому підлітковому тілі, тобто які пережили дуже важкий досвід і продовжують його переживати, тому що ну, мігранти, воєнні мігранти – це як не є, але все одно от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили і між собою могли спілкуватися і чогось навчатися нового, да, показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас ви готуєте новий проєкт Art Business School, так?
0: Так.
1: Що це за
0: проєкт? Ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація непублічної школи підставової. Пуш School Warsaw. Але в ліцеї

0: І діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової. І ми хочемо зробити їм далі можливості навчатися в нашому ліцеї, вивчати далі мистецькі предмети, а також бізнес в сфері мистецтва. Тобто це бізнес в сфері креативних індустрій. Це менеджмент, організація концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
1: Це цікаво,
0: це буде такий напрямок, так, в нашому ліцеї.
1: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
0: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
1: Угу. Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед? Тому що я бачу, що діти, які вже, наприклад, кілька років, хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони не можуть писати вже кирилицею.
0: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
1: Це теж в марках ви
0: так,
1: відкрили?
0: Так, по суботам діти почали займатися.
1: Вона платна чи безплатна?
0: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить, у нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів? Діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою,
1: і російською навіть,
0: так? Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають української мови. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей, принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
1: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
0: Так.
1: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно я вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали. Вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира. Тобто орендують, знімають, працюють дуже багато. Для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється. От про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти... Вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою, рідну українську.
0: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти наші, українські, не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
1: Ну, тому що вони його вчать.
0: Ну, так.
1: Ось так. І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
0: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати.

0: робити, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері. Та дитина, яка займається мистецтвом.
1: Ну так, вона буде впевнена, те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
0: Так.
1: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? Школа, яка дає ці навички, що ще ви плануєте? Як плануєте? Бо ви, чому тільки марки? От чому не Варшава?
0: А ми ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт, дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження для сцени, об'єднані Україною». В мене є ідея провести таке реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як ми, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашої школи.
1: Вас
0: і показати цей
1: ідей?
0: Мюзикл.
1: Як вони у вас з'являються?
0: Ну, тому що ми мистецтвом займаємося.
1: Так, здавалося, бо ти людина, яка пережила двічі так вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
0: Я хочу сказати,
1: ви
0: що...
1: Ви дуже така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику, неймовірно.
0: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 14-му році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний, і померла мама, і все ми все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій депресії і просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я вклала, в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала, о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії, я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею Народового, ми відразу зробили концерт українських...
1: Польські колеги.
0: Так,
1: підтримали
0: дуже. І ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало. І я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна. Ось так. І ось
1: дякуємо
0: так.
1: вам. Пані Наталя, спасибі вам за те, що робите. За вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей і продюсерка дитячих мюзиклів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про те, як мистецтво єднає і українських, і польських діток, і наші суспільства, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ніж до неї додають. Оце, власне, питання сьогодні ми й задамо нашій експертці в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Будемо сьогодні теж задавати питання, яку роль українці відіграють на польському ринку праці та у підприємництвах. Будемо говорити теж про те, що сталося б з Польщею, з польською економікою, якби сотні тисяч українців вирішили все ж таки виїхати з Польщі. Про це говоримо з нашою гостею Галиною Синицькою, з українською спеціалісткою та бухгалтером Польщі. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Останні дані міжнародних експертів – все ж таки, можна сказати, що вони втішні, тому що експерти говорять, що українці потрібні в Європі. То давайте почнемо з головних, так, інформацій, які в інтернеті зараз з'являються. Чи українці в Польщі більше отримують від польської економіки, чи все ж таки більше до неї додають? Як взагалі це порахувати?
1: На мою суб'єктивну думку, і враховуючи, що я в цьому працюю так вже довший час, я бачу, наскільки українці віддаються економіці. Вони, я б сказала, навіть не проти платити ті податки, лиш би це цінувалося.
0: Угу.
1: Я просто маю велику таку велику кількість фірм, просто різні специфіки. Це і фотографи, це і будівельники, це і меблі роблять. Тобто це дуже різні бранжі, і просто люди дійсно хочуть працювати, платити податки для того, щоб можна було тут легалізуватися, народжувати дітей, виховувати дітей, отримувати заслужені 800+ на дітей, оскільки також платять свої складки до ЗУСу. Ну, тобто вони вкладаються до польського бюджету. Тобто, на мою думку, вкладаються в досить великій кількості.
0: Угу.
1: І це дуже прикро, що зараз останнім часом просто обрізали можливість українцям відкривати свої фірми, тому що до мене кожного тижня по 2-3 дзвінка, а я хочу свою фірму відкрити, а я то, все. На жаль, не всі можуть це зробити, і люди просто, а як? Ну, я фотограф. У мене ще рік тому не було такої бази, і не було потреби мені відкривати фірму, а зараз я вже хочу, а немає можливості. Тобто людина
0: обмежена.
1: Обмежена, так.
0: Ну, до речі, а як відкрити таку фірму в Польщі? Хто має до цього право? Хто має все ж таки обмеження? От ви говорите так, що не всі зараз мають такі можливості.
1: До 5 березня 2026-го можна було сказати, що всі українці, які легально в Польщі, могли відкрити собі діяльність. Це навіть ті, що заїхали до початку повномасштабного, навіть початку в паспорті мали. Тобто проблем не було. З березня 26-го, змінилися, точніше, повернулося все до того, як було перед початком повномасштабного. Тобто можуть такі групи осіб, які перебувають тут вже на сталих документах, це карта резидента, сталий побит, також...
0: Тобто карта побиту часового
1: не... В окремих випадках підходить, але ми до цього дійдемо. Ті, що мають статус УКР, ну, для них це залишилося. Карта побиту тимчасового лише, якщо вона отримана на підставі воз'єднання сім'єї. Тобто, наприклад, я маю чоловіка, який працюючи фірму собі веде, і я до нього на воз'єднання з сім'єю подалась на карту. Відповідно, в мене цей доступ до відкриття фірми залишається. Це такий дивний нюанс для багатьох, бо чого я маю карту по роботі, я не можу. А от ти там сидиш вдома в декреті, вирішила відкрити фірму, ти вже окей можеш. Тобто для багатьох це є... Можна так сказати, такий невідомий нюанс. Також ще залишилося такі, як міжнародний захист, там додатковий захист, ці такі вже карти, які були видані через Урząd do spraw cudzoziemców, то також там можна відкрити діяльність.
0: То що ж робити людям, які, наприклад, працюють десь на когось, на якійсь фірмі, мають карту часового побиту, так, тобто тимчасова, на 3 роки, чи вони не мають жодної можливості відкрити фірму?
1: Це питання, яке не має відповіді. Так, от сьогодні до мене писала дівчина, вона чекає на другу карту, от, власне, фотограф. Вона не встигла в березні ще відкрити, ну, не було в неї такого, можна сказати, ну, як відкривати фірму, платити податки, але в тебе нема клієнтів. Ну, це якось так трошки...
0: Неекономічно, невигідно.
1: Так. І от вона дозріла, що вона її потребують, і як відкрити фірму, я їй сказала, ну, на жаль, ні. Варіант подаватись на карту резидента. але знову ж таки не всі виконують.

0: ці умови, тому що там потрібно і дохід протягом останніх 3 років показати, і сертифікат знання мови.
1: Це ж треба жити в Польщі 5 років.
0: І перебування 5-річне. Тобто багато хто просто не вписується ці, можна так сказати, правила, але між тим на карту чекати 1.5-2 роки. Тобто людина навіть сьогодні вирішує, що в неї все окей, вона претендує через 2 роки, 1.5, нехай вона отримує. Вона вже перегорить цим бізнесом.
1: Ви додали в соціальних мережах такий пост про те, що там протягом 8 місяців, так, ви доклалися до польської системи, якщо ми говоримо про здоров'я, якусь там певну суму, там була ще рефундація. Поясніть взагалі, як це виглядає, та й поясніть ситуацію українців, які працюють чи офіційно, легально, теж сплачують не тільки податки, тобто гроші, тобто відсоток від того, скільки ми заробили, але теж вкладають в систему здоров'я, тобто з наших грошей старше покоління зараз отримує пенсії, отримують теж певні свідчення. Ми теж з цього можемо, звичайно, користатися, тому що платимо на НФЗ, тобто це на Національний фонд здоров'я.
0: Ну, податки це так узагальнено, бо тому що, наприклад, коли до мене приходить клієнт, він знає, що є слово податки.
1: Ну, власне, як це зрозуміти? На що ми платимо?
0: Ми платимо, так. Я, коли до мене приходить клієнт, я беру листочок А4 і ділю листочок на 2 половинки. Тут пишу «Ужен скарбовий», тут у нас ЗУС. Пройшлись по уженду скарбовому, проходимося по ЗУСах. І отак, перш ніж відкрити фірму, людина має розуміти, що спочатку все ми платимо менше, перші кілька місяців, а далі воно все збільшується. Тобто, відкриваючи фірму, підприємець має ульга на старт. Протягом перших 6 повних місяців він платить тільки складку здоровотну. Це, тобто, складка здоровотна – це те, що ми вкладаємо в цей національний фонд здоров'я. І тут нюанс, навіть якщо людина працює на умові і відкриває паралельну діяльність, вона на умові у праці, наприклад, платяться повні податки, але з діяльності теж має складку здоровотну платити. Тобто вона є всюди, будь-де працює на 3-4 роботах, одночасно ця складка здоровотна, вона буде всюди присутня. Тобто сказати, що ми не вкладаємося в польську систему здоров'я, ну, буде трошки несправедливо. Тобто підприємець відкрив, і перші 6 місяців він платить цю складку здоровотну. Вона є на залежно від форми оподаткування, можна так орієнтуватися, що це плюс-мінус 500 злотих.
1: Місяць.
0: Так, місяць. Угу. Тобто 500 злотих місяць ми платимо цієї складки здоровотної. Але там є нюанси, тобто це так середнього півроку, хто так тримається. Через 6 повних місяців, чого я акцентую на 6 повних місяців, тому що є такий ніби теж нюанс, якщо ми відкриваємо фірму з 2-го числа, це вже рахується неповний місяць. І цей місяць стає нульовим, тобто ми відкриваємо 2 жовтня фірму, і крім жовтня ми маємо ще 6 повних місяців для того, щоб собі зберегти цю ульгу на старт. Тобто, так сказати, це є не заборонено законом, всі так рекомендують. І, тобто, що ми 7 місяців ми маємо фактично тільки складку здоровотну. Після 6 повних місяців в нас додається оця складка сполечна. Там, де входять емерентальні, рентові, випадкова, хоробова. Хоробова вона в нас є добровільна. І, відповідно, це є...
1: Хоробова – це ті гроші, які нам виплачуються, коли ми йдемо на лікарняний.
0: Так, так. Тобто, але просто ця складка сполечна, вона всього 456 злотих. Вона є стала і...
1: Додатково 450 ще.
0: Через 6 повних місяців це у нас 456 злотих додається. І, відповідно, якщо поділити там на емеритальну, рентову, хоробову, випадкову, це є дуже мізерні відкладення. І, відповідно, якщо маючи, йдеш на лікарняне і ти платиш ту хоробову, яку ти маєш мінімум 90 днів сплатити, ну, там не вийде дуже великий, можна так сказати, від лікарняного, від ЗУСу якийсь компенсація. Тобто, наприклад, воно близько за місяць, ну, не повна 1000 буде, якщо ти хворієш. При цьому ти не можеш провадити діяльність, а ЗУС, він не відшкодовується. Тобто, ти не працездатний і така ситуація. Подав

0: Податок ми платимо, коли є там прихід, дохід, ми платимо, а ЗУС ми платимо завжди. Тобто навіть є такі в мене клієнти, які просто там місяцями в них там по якихось певних обставинах вони не мають фактур виставленого чи доходу, але ЗУС в них платиться і збільшується згідно цього гармонограму. А через 2,5 роки нас чекає дужий ЗУС. Тобто на даний момент цього року він близько 2000. Це є тільки ті складки сполечні. Тоді ми можемо сказати, там вже дуже йдуть великі відкладення на пенсію, на і складка хворобова, там є вони вже більші. Угу. Але, відповідно, у нас ще є складка здоровотна, яка теж нікуди не дівається. Плюс податок, який теж залежить від того, чим людина займається, яка форма оподаткування і так далі.
1: А чи людина, яка працює на когось, тобто так, на фірму, на якомусь підприємстві, наприклад, чи вона платить менше тоді, ніж людина, яка проводить свою фірму, свій бізнес?
0: Тут все залежить, тому що в нас на початку, можна так сказати, перші 2 роки вигідніше мати свою фірму. Але, наприклад, коли ти працюєш на етаті, йдеш так само на цей самий лікарняний, ну ти не получаєш тої неповної 1000, ти получаєш 80 або 100% від зарплати. Uh-huh. Тобто в цьому різниця. Наприклад, в мене була одна клієнтка, в неї був або вибір, що мені робити, в неї маленька дитина. Мені йти на етат чи мені відкривати діяльність? Я кажу, з маленькою дитиною краще йти на етат, бо тому що на умові праці там і лікарняний є, а тут ти...
1: Наче женський теж, так?
0: Ну, це вже так, але в неї вже дитина була, якби, 2 роки.
1: Вже народилася.
0: Так, 2 роки було дитині, і, відповідно, дитина йде в садок, хворіє, і можна собі брати лікарняне на цю, на, коли дитина хворіє, і, відповідно, ти отримуєш 80% зарплати.
1: В інтернеті теж з'являються такі інформації і питання, коли оплачує, так? Тобто, коли більш вигідно провадити свою фірму, а коли все ж таки залишатися на етаті? Тому що коли ми, от зараз є інформації про те, що уряд хоче змінити оці податкові пороги. Якщо ми працюємо на етаті, на фірмі, у когось, заробляємо більше 120 тисяч на рік. Тобто ми платимо вже 32% податку. А коли ми маємо свою фірму, ми платимо...
0: А ми платимо по-різному. Власне, є різні форми оподаткування, і в нас є така форма оподаткування, як огульна, і вона має ті самі правила з тими порогами, як 120 тисяч.
1: Тобто, як і людина на етаті.
0: Так, так. Тобто, як людина на етаті. І, наприклад, навіть якщо людина пропрацювала півроку на, скажімо, умові праці чи з ліцензія, через півроку вона відкрила свою діяльність, потім на наступний рік ми робимо річну декларацію і підсумовується те, що вона заробила на етаті, і те, що вона по діяльності, якщо в неї форма оподаткування ця огульна. І часом виходить так, що людям треба буде ще доплачувати, бо тому що в Польщі є квота вільна від податку 30 тисяч, і відповідно, якщо її не застосували в роботодавця, ми цього не завжди можемо дізнатися, бо тому що зазвичай люди йдуть від роботодавця в таких відносинах вже якихось не дуже. Ми не можемо дізнатися, чи він платив цю залічку на податок. В діяльності теж кажуть, давайте я не буду платити, а потім доплачую. Ну і потім виходить в кінці, що потрібно доплатити. Наприклад, форма оподаткування Ричел, там нема цих порогів. Ричард в нас залежить від того, яким саме бізнесом ми займаємося. Чи це продаж одягу, чи це будова, чи це якісь адміністраційні послуги, чи це бухгалтерія. Наприклад, на продаж якихось матеріалів 3% від приходу. Тобто прийшло нам 10 тисяч, і ми від 10 тисяч платимо 3%. Там немає такого, як видатки. Тобто прийшли гроші, ми з цього платимо податок і все. Далі будова в нас під 5,5% йде. Нормально. Тобто вся будовлянка на Ричелді 5,5%. Адміністраційні послуги 8,5%, бухгалтерія на 15, на жаль.
1: Чому? А от, такі правила.
0: Так. Бухгалтери, юристи, тобто це все на 15%. Ну, є ще айтішники 12, айтішники...
1: Це людина, яка проводить, веде одноосібну
0: діяльність на формі оподаткування Ричард. І дуже такий цікавий, можна навіть сказати, обідний нюанс, що на Ричалді є таке...

0: такий квет, який відповідає за дівчат, які надають такі різного виду послуги інтимні. І в них 8,5% оподаткування, а в нас бухгалтерів 15%.
1: Окей, дуже цікаво. Давайте ще перейдемо до українців, які легально все ж таки працюють в Польщі, сплачують податки та внески ЗУСу. Що їхня присутність от конкретно дає польському бюджету та економіці? От ми бачимо, що експерти кажуть, так, в минулому році українці доплатили до польського бюджету майже 100 мільярдів злотих. От як от ви бачите, так, в розрахунках ваших, до вас приходять клієнти, українці, поляки, так, можливо, які
0: українці лише.
1: Українці приходять, які з вами хочуть співпрацювати. Тобто ви бачите, що український бізнес та не тільки розвивається тут.
0: Так, я бачу, що розвивається, і просто бажаючих є дуже багато. По податках це різно, в залежності від того, чим людина займається. У мене є, наприклад, такі клієнти, що в них на 100 тисяч євро фактури в місяць. Ви собі уявіть, які там податки, а за рік там на 5 мільйонів річна декларація виходить.
1: Непогано.
0: Так.
1: І це все український бізнес.
0: Так, це все український бізнес. І я просто бачу, що рік за роком ці люди розвиваються. Це не то, що вони там сидять на якомусь, можна так сказати,
1: пільгах, так?
0: На якихось своєму рівні, і ні, вони далі розвиваються, вони працюють, вони шукають, як би це просунути, свій бізнес. Ну і тут нам, якби так сказати, трошки палка в колеса попала в березні цього року, коли заборонили, можна так сказати, затруднювати інших українців. Людина, наприклад, на будівлянці працює, вона хоче свою екіпу мати, вони хочуть брати об'єкт, і тут виходить, або потрібно поляка затрудняти, або людину, якій не потрібно робити повідомлення.
1: Угу. Тобто українці, які мають зараз фірму, не можуть взяти на роботу українця?
0: Я скажу так, по коментарях уренду праці, інспекції праці кажуть, що не можна. Вони це, якби так сказати, мотивують, що особа, яка проводить єднособову діяльність, має мати місце сталего побиту. Але місце сталего побиту вони класифікують як сталий мельдунок. Сталий мельдунок ти отримуєш при умові, якщо в тебе є карта резидента або сталий побит, тобто довгострокові документи.
1: А якщо у когось є власна квартира?
0: Не підходить теж, бо тому що замельдують до власна квартира і карта тимчасового побиту на 3 роки, тебе тільки на 3 роки замельдують.
1: Чому емігранти, навіть не тільки з України, так і взагалі, дуже багато емігрантів зараз в Європі, в Польщі, можуть бути важливою частиною суспільства в майбутньому, особливо з огляду на старіння населення, до речі, та нестачу працівників, якщо ми говоримо от зі сторони грошей. От ми говоримо так, от зараз українці докладають до системи. Тобто, ті люди, які отримують зараз пенсію, можна сказати, теж отримують її з цього бюджету, до якого докладаються українці.
0: Так. Ну, я просто не розумію, чому важко зрозуміти, якщо тут для чого казати на чорне-біле, а на біле-чорне, якщо тут ми всі разом працюємо. Просто треба сприйняти нас як тих людей, які хочуть дійсно працювати і докладатись до цієї польської економіки. Ми не біжимо від податків, ми готові сплачувати. Наприклад, навіть той пост, що я виставила в інтернеті, де я там заплатила за 8 місяців 9 з копійками, і 41 злоту я, це на ліки я отримала рефундацію. Чесно, мені не шкода, щоб якась польська мама чи українська мама скористалась цими грошима. Чого ми, живучи в одній країні, маємо можливість тягнути цю економіку в одному напрямку, і нас, можна так сказати, трошки, я не кажу, щоб нам кланялись, але просто хоча б, щоб це було якось, ну, визнавали, що це дійсно так. Бо тому, що гроші в бюджет немалі попадають. Я дивлюсь тільки на річні декларації, які там суми за рік попадають. Я як кожного місця, наприклад, розраховую податки клієнтам, то я так вже одне око закриваю, бо я вже боюсь, яка там цифра вийде, бо я вже знаю, от ця людина перейшла на другий поріг. І там вже суми там 7-10 тисяч, при тому, що це вже 32%, йому досить мало залишиться на цій гастрономії, наприклад, це гастрономія. Я кажу,

0: Юра, тобі один варіант до кінця року тобі одружитися треба. Тоді буде тебе повернення податку.
1: Так, вітання для Юри. Давайте ще наостанок про те, на закінчення. Так, якщо от людина, українець, хоче відкрити зараз фірму, ті, які ще можуть це зробити, що мають, від чого мають почати? Де знайти цю допомогу? Самостійно, не самостійно. Є різні зараз, так, є різна допомога в інтернеті та різні пропозиції. Від чого треба почати? Що з собою мати? Які документи підготувати? Та хто це може зробити саме зараз?
0: Саме зараз це особи, які мають статус УКР або сталі документи. І, відповідно, з документів, там не є великий перелік документів.
1: А, до речі, люди, які мають зараз карту ЦУКР.
0: ЦУКР?
1: Так.
0: Вони можуть.
1: Теж можуть.
0: Так. Угу. Так, це є один з таких, перехідний цей етап.
1: Так.
0: Тобто, хоча цікаве питання, бо я десь навіть бачила відео, якась теж жінка, яка займається фірмами, вона дзвонила на сайт, на центральну віденцію, там, де проводять ці всі реєстрації бізнесів, і запитувала, чи можна з картою ЦУКР проводити, то ця на іншій стороні телефону вона навіть не чула такого слова.
1: Mm.
0: Я стикаюся з тим, бо я часто ходжу в УЖН, там, де діяльність господарча, бо зараз будь-які зміни з березня, знову ж таки, там поміняти адресу, поміняти назву фірми, можна, якщо ти або маєш статус УКР, а як не маєш, то треба йти в паперовому вигляді, нести в УЖН, і вони вносять це в реєстр. Відповідно, в мене була можливість поспілкуватися з цими працівниками, і, чесно сказати, вони не знають, що буде завтра. І вони сьогодні, вони говорять завтра інше, а що буде в березні наступного року, вони так далеко не заходять. Тобто, дуже великий мінус, можна так сказати, польського законодавства, що немає впевненості, що нас чекає незабаром.
1: Тож, які документи?
0: Має бути активний профіль зауфаний, паспорт і все. Решта такі, як...
1: Якась декларація з України, ні, з податкового?
0: Ні, нічого не потрібно.
1: Про некаральність освідчення?
0: Ні, не потрібно. Просто такі дані суто заповнюються ім'я батька, ім'я мами, місце народження, адреса проживання в Польщі, якщо ти маєш місце, де ти будеш виконувати діяльність у адресу, якщо там хочеш реєструватися як платник ВАТ, то додатково потрібна умова найму житла в Польщі.
1: Угу. Де з цим всім йти? До бухгалтера безпосередньо, до УЖЕНДу, який займається, і до якого, власне, УЖЕНДу?
0: УЖЕНД міста, наприклад, УЖЕНД дільниці, він, якщо в Варшаві це по дільницях, якщо якийсь там пригород, це буде УЖЕНД міста і відділ діяльності господарчої. І там просто приходити з заповненим вже внеском, і вони це вводять вже самі вручну в комп'ютер. Також вони там підказують. Я знаю, наприклад, я тут на Новоградській 43 часто ходжу в цей, там досить
1: в Варшаві.
0: Так, в Варшаві, і там досить хороші сидять, вони підкажуть, вони щось і, суперкласні спеціалісти. Якщо але там, наприклад, тобі не пояснять по податках. Бо вони скажуть, от така форма оподаткування може бути. А потім приходить людина, а це не зовсім її форма оподаткування. Тому що форма оподаткування залежить від того, чим людина буде займатися, чи в неї є витрати, чи працівники будуть таки в неї. Тобто це теж є нюанси. Наприклад, є ще люди, які окремо просто займаються відкриттям фірми, тобто сам внесок, він не є там, не приносить складності його заповнити, але до мене приходили такі клієнти, які займали якась просто людина, фірма, яка просто їм відкрила діяльність, і більше вони нічого не знали, тільки то, що в них є НІП і РЕГОН. І тоді, тобто, тоді людина приходить, і все одно спочатку цю всю роботу треба проговорити, всі про податки. Система також недосконала, вона не всі внески підтягує до системи, так що треба все одно перепровірити. Моя рекомендація, якщо вже плануєте відкривати діяльність, на це здецидувалися, то це робити принаймні з бухгалтером, яким ви плануєте співпрацювати.
1: А чи є, наприклад, якась безкоштовна консультація десь у місті, яка від уряду, наприклад, надається від Польщі?
0: Я, наприклад, про таке якби не дізнавалась, але я надаю безкоштовну першу консультацію, тобто людина приходить і я її

0: по формі оподаткування, по податках, я все розжовую, мені не шкода поділитися цією інформацією. І, наприклад, в мене більшість клієнтів з Варшави, мені подобається, коли вони приходять до мене на офіс, і я можу все просто на листочку їм розписати, роз'яснити, і тоді я кажу, йдіть, думайте.
1: І потім людина йде, думає, і теж вирішує, так, що робити, так, далі. Чи, власне, користатися з послуг, чи все ж таки власноруч далі планувати, так, своє життя. Дякую вам велике. Сподіваюся, що люди, які планують свою діяльність в Польщі, записали, занотували і будуть розвиватися не тільки тут, але й, може, за межами Польщі. Дякую вам велике.
0: Дякую.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
3: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Ефірі Українська служба Польського радіо.
5: 19-та година минула у Варшаві. Вас вітає Українська служба Польського радіо. Мене звати Христина Срібняка. Працює зі мною звукорежисерка Катажина Колецька. І проведемо разом цей час до 21-ї години. Одразу після випуску новин, які представить Анна Львова, до вашої уваги рубрика «Сьогодення». Вікторія Машталер запрошує попіклуватися про власне здоров'я. Ітиметься про рак молочної залози та інші онкологічні захворювання у жінок, важливість профілактичних обстежень та своєчасної діагностики. Після цього на рубрику «На межі» запрошує Інна Ясніцька і розповідатиме вона про 20 років гуманітарної діяльності «Caritas Spes» в Україні, допомога мешканцям прифронтових регіонів, роботу організації у Харкові під час повномасштабної війни. Після цього у програмі розмова Світлана Мялик підбиватиме підсумки зустрічі представників парламентів країн Вермарського трикутника за участю України, яка відбулася у Варшаві. Ну, а о 20-й годині після випуску новин традиційно дві аналітичні програми Володимира Гарматюка і Лариси Задорож. Аналізуватимуть вони тиждень, що минає, які важливі події відбувалися, як вони відбуваються на житті Польщі та світу. Зокрема, йтиметься про напади у польських школах, розгляд посилення Польщею кордону з Україною, умови вступу України до ЄС та підготовку України до зими в умовах війни. Тож залишайтеся з нами. Ну, а просто зараз на випуск новин запрошує Анна Львова. Вам.
6: Новий напад із ножем у Польщі. Із понеділка, 12 жовтня, польська поліція відновить патрулювання шкіл. Вибори мера Кракова, коли голосуватимуть мешканці. У Варшаві 21-річна дівчина напала із ножем на трьох жінок біля комплексу шкіл для дорослих в районі Прага. Серед постраждалих – дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка. Нападницю затримали, поліція з'ясовує мотиви її дій. Напад стався у суботу, 10 жовтня, біля секретаріату комплексу шкіл для дорослих на вулиці Мінській у Варшаві. Повідомлення про інцидент надійшло до екстрених служб близько 12:30. За словами комісара Яцка Вішнєвського, поліція прибула на місце вже за 4 хвилини після виклику. Одну із 17-річних постраждалих госпіталізували із різаними ранами передпліччя. Її стан не становив загрози для життя. Дві інші потерпілі не потребували госпіталізації. Нападницю знешкодив працівник навчального закладу, після чого передав її правоохоронцям. За попередніми даними поліції, 21-річна затримана навчається у цьому закладі. Водночас слідчі поки що не підтвердили, що вона була знайома з потерпілими. Одна з постраждалих прийшла до школи того дня, щоб подати документи. Поліція продовжує розслідування та встановлює обставини нападу. Правоохоронці також допитують потерпілих. А вже з понеділка, 12 жовтня, польська поліція відновить патрулювання шкіл і залишатиметься там до подальшого розпорядження. Правоохоронці проводитимуть розмови з учнями, будуть стежити за безпекою біля навчальних закладів. Посилені заходи запровадили на тлі нападів у школах і погроз, які підлітки публікували в інтернеті. Про це повідомила Івона Кійовська з прес-служби Головного управління поліції Польщі. За її словами, термін завершення посилених заходів поки не визначили. Поліція

0: Військові будуть патрулювати території навчальних закладів пішки та на автівках, контактуватимуть із директорами і працівниками шкіл. Перевірки рюкзаків проводитимуть за наявності підозр, зокрема, якщо правоохоронці припускатимуть, що учень може мати при собі небезпечний предмет. Окрему увагу приділяють погрозам у мережі. У поліції наголошують, що повідомлення про напади та погрози в інтернеті не можна вважати жартами, адже вони можуть мати серйозні правові наслідки. Посилення заходів безпеки пов'язано із низкою небезпечних інцидентів у Мазовєцькому воєводстві. Зокрема, у школах регіону сталися напади із ножем, а правоохоронці затримували підлітків, які погрожували іншим учням або приносили до навчальних закладів небезпечні предмети. У поліції також подякували учням та дорослим, які повідомляють про потенційні загрози. Правоохоронці перевіряють кожне таке звернення. На тлі останніх нападів у навчальних закладах Мазовєцького воєводства поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх установ. По всій країні правоохоронці затримали 76 осіб і зафіксували понад 230 інцидентів. У неділю у Кракові відбудеться другий тур виборів міського очільника. За посаду змагатимуться Лукаш Гібала та Моніка Пьонтковська. Виборчі дільниці працюватимуть від 7 години ранку до 21, а передвиборча тиша триватиме від опівночі до завершення голосування. Право голосу мають понад 590 тисяч мешканців міста. Напередодні другого туру Барбара Голанко, директорка Краківського представництва Національного виборчого бюро, закликала громадян дотримуватися правил передвиборчої тиші.
1: Ми апелюємо зі своєї сторони, дуже просимо, щоб ще ж повстримати.
0: Ми зі свого боку закликаємо і дуже просимо утриматися від будь-яких коментарів та публікацій. Водночас важливо зазначити, що матеріали, які вже є, передусім в інтернеті, який є потужним і широким засобом масової інформації, були створені та розміщені на веб-сайтах до опівночі, можуть залишатися, але за умови, що до їхнього змісту більше не буде жодного втручання.
1: Не буде жодної інгеренції в трещі, яка залишилася там заварта.
0: Окрім виборів, у неділю у Кракові відбудеться також краківський напівмарафон. Через спортивний захід у місті можливі ускладнення дорожнього руху, а також труднощі з доступом до деяких виборчих дільниць. Обмеження руху, пов'язані з напівмарафоном, діятимуть із 10 години до 13. Мешканцям, які планують голосувати у цей час, варто заздалегідь перевірити маршрут до своєї виборчої дільниці та врахувати можливі затримки.
2: Випуск новин представила Анна Львова. Почуємо її ще рівно о 20:00. Ну, більше інформації знайдете на сайті potrina.polskeradio.pl/riska.ua. Зараз пропонуємо вам рубрику «Сьогодення». У ній Вікторія Машталер нагадує про рожевий жовтень.

0: Жовтень в усьому світі присвячений підвищенню обізнаності про рак молочної залози. І це нагода нагадати, наскільки важливими є профілактичні обстеження, адже на ранніх стадіях захворювання часто немає жодних симптомів. Водночас онкологічний діагноз сьогодні – це вже не те, що 10 чи 20 років тому. Медицина зробила значний крок уперед, змінилися методи лікування та шанси пацієнток на одужання. То наскільки змінилися ці шанси і чому, попри прогрес медицини, так важливо виявити хворобу якомога раніше? Про це розповідає в ефірі третьої програми Польського радіо професор Зоран Стойчев, хірург-онколог.
1: Речовіще шанси пацієнтів значно ще змінили.
2: Справді, шанси пацієнток суттєво змінилися. Вони відбулися і з погляду естетичного результату лікування, адже сьогодні вже немає потреби вдаватися до таких травматичних операцій, після яких пацієнтка залишалася зі спотвореною грудною клітиною та без молочної залози. І ще 10 років тому у Польщі у 80% випадків виконували мастектомію, тобто видалення молочної залози, хоча у світі вже давно застосовувалося органозберігальне лікування. Його суть полягала в тому, що приблизно у 75% випадків молочну залози вдається зберегти, видаливши лише пухлину та сторожовий лімфовузол. Це значний крок уперед із погляду косметичного результату операції. Окрім того, навіть із тих випадків, коли видалення молочної залози необхідне, ми можемо одразу виконати її реконструкцію під час тієї самої операції.
1: Коли мусимо зробити ампутацію, робимо одразу одночасову реконструкцію.
0: Діагноз рак молочної залози щороку чують десятки тисяч жінок, але сучасна онкохірургія більше не ставить пацієнток перед жорстокими

жорстоким вибором – зберегти життя чи втратити жіночність. Рання діагностика має майже дати 100% шанс на одужання, але не менш важливим є збереження якості життя пацієнтки після операції. Раніше виділення пухлин

0: довелося навіть боротися за дозвіл, щоб провести такі операції. Виникали сумніви, чи варто їх робити, але нам вдалося довести їхню доцільність. І сьогодні це вже стандарт лікування. Такі операції потрібно виконувати, а спеціалізованих центрів має ставати більше. Адже хоч би що ми говорили, а психологічний стан пацієнтки також дуже важливий для лікування. Йдеться не тільки про естетичний результат, а й про те, як сама пацієнтка сприймає своє тіло та як почуває під час лікування. Якщо продовжити перелік змін, то ще один важливий напрям, у якому досягнуто значного прогресу – це хіміотерапія. Її розвиток суттєво поліпшив результати лікування, тому сьогодні ми ставимося до пацієнток інакше, аніж 10-15 років тому.
1: Однак ті пацієнтки їж інакше, ніж просто кілька років тому.
2: У лікуванні раку молочної залози час може мати вирішальне значення. Що раніше вдається виявити хворобу, то більше можливостей для лікування. Саме тому лікарі постійно наголошують на важливості профілактичних обстежень і ранньої діагностики. Адже своєчасно встановлений діагноз може змінити і перебіг лікування, і його результати. Раннє виявлення раку дає дуже високі шанси на одужання. Однак на початкових стадіях хвороба часто не має виразних симптомів, а багато поля не проходять обстежень регулярно та звертається до лікаря вже на значно пізніших стадіях. У 2024 році мамографію зробили менш ніж 34% польок віком 50-69 років, тоді як у Данії, Швеції та Фінляндії цей показник перевищував 81%. Тож час – це не лише медична категорія, а й наш вибір – пройти обстеження сьогодні, а не відкладати його на потім, говорить хірург-онколог Зоран Стойчев.
1: Здивовано добре, що пересунула та границя мамографії.
0: Безумовно, дуже добре, що вікову межу для проходження мамографії знизили на 5 років. Завдяки цьому ми маємо виявляти більше випадків захворювання на ранніх стадіях. Однак ми досі шкодуємо, що жінки у Польщі не завжди приходять на обстеження. Тому й досі трапляється чимало випадків, коли рак виявляють уже на пізніх стадіях. Водночас ми бачимо чимало випадків раку на ранніх стадіях, і це позитивна новина. Добре, що відбуваються такі зустрічі, але про рак молочної залози потрібно говорити значно частіше та ширше висвітлювати цю тему у медіа. Жінки мають знати про це захворювання, пам'ятати про його існування та усвідомлювати важливість обстежень. Так ми зможемо поліпшити результати лікування. Коли я починав працювати у Польщі, щороку діагностували близько 7 тисяч нових випадків раку молочної залози. Сьогодні їх уже 26 тисяч. За цей час я, звісно, постарів, але йдеться не про сотні років, а лише про кілька десятиліть. І все ж кількість нових випадків суттєво зросла. Тому з цією хворобою постійно потрібно боротися.
1: Сот десятки років, однак, значний зріст цих захворювань і варто вивчити.
2: Боротися з хворобою варто, і сьогодні для цього є більше можливостей, ніж будь-коли. У Польщі жінки віком від 45 до 74 років можуть безплатно пройти мамографію в межах державної програми раз на 2 роки без направлення від лікаря. Записатися можна навіть онлайн через інтернет-кабінет пацієнта. Варто зазначити, що за медичною статистикою завжди стоїть конкретна людина. Мить, коли лікар вимовляє слово «рак», може назавжди залишитися в пам'яті. Що відчуває людина? Людина в перші хвилини після такого діагнозу, що вона чує, що запам'ятовує і як намагається осягнути почути. Ці слова лікаря почула і Агнєшка Вирвал, депутатка Варшавської міської ради, яка сама має досвід боротьби з онкологічним захворюванням. І розмову з лікарем вона запам'ятала на все життя.
3: То є такий досить важливий момент в житті, хіба кожного пацієнта.
0: Це дуже важливий момент у житті, мабуть, кожного пацієнта. Ніхто не очікує почути такий діагноз. Ніхто не думає, що рак може торкнутися саме його. Ми завжди припускаємо, що це може статися і з кимось із наших рідних чи знайомих, але не думаємо про себе. І тому такий діагноз і справді стає сильним потрясінням. Ніхто до цього не готовий, і, можливо, це прозвучить дещо різко, але у першу мить, мабуть, потрібно змиритися навіть із думкою про смерть. Принаймні, я спочатку відчувала саме так. Поки не пройшла обстеження і не отримала остаточних результатів, я справді не знала, на якій стадії перебуває моя хвороба. І саме прийняття думки про можливий кінець допомогло мені згодом поступово йти вперед. Я почала мислити позитивно, пройшла обстеження та розпочала лікування.
3: Збадалася і почала лікування.
2: Під час лікування онкологічного захворювання жінка потребує як медичної допомоги, так і підтримки, а найважливіше – достовірної інформації. Поставити запитання і почути спеціалістів.

0: спокійне пояснення без залякувань і псевдомедичних тверджень. Адже в ситуації, коли людина переживає за своє життя, дезінформація може посилювати страх і заважати ухвалювати зважені рішення, підкреслює Агнішка Вирвал.
1: У пацієнта в голові панує хаос, його переповнюють емоції. У мене було відчуття, що інформації забагато. І справді, було дуже багато людей, які хотіли мені допомогти, і я їм за це щиро вдячна. Я також усвідомлювала те, що тепер для мене дуже важливо, наскільки самотнім іноді почувається пацієнт у цій ситуації. Усіма ініціативами, які я зараз реалізую, зокрема, як депутатка Варшавської міської ради, я намагаюся допомагати людям, які опинилися в подібних обставинах. Цього року акцію «Рожевий палац культури» розширили. І тепер вона охоплює також інформацію про онкологічні захворювання, які вражають чоловіків. У її межах ми поширюємо достовірні знання про онкологічні захворювання. Нашим гостем також буде професор, за що ми йому дуже вдячні. Усі наші лектори беруть участь у заході безоплатно, адже роблять це за покликом серця, щоб підтримати пацієнтів. Ми надаємо людям перевірену інформацію. Говоритимемо і про медичні фейки, будемо розвінчувати міфи та спростовувати неправдиві твердження. Тож запрошую усіх 17 жовтня на конференцію, а перед Палацом культури і науки додатково відбудеться оздоровчий пікнік.
2: 17 października на конференцію, а перед палацем буде ще пікнік здоровотний.
0: Про профілактику раку молочної залози, важливість регулярних обстежень для раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок, сучасні методи лікування та досвід життя з діагнозом. В ефірі третього каналу Польського радіо говорили онкохірург професор Зоран Стойчев і пацієнтка Агнішка Вирвал. Матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
3: Матеріал опрацювала Вікторія Машталер, а зараз час на рубрику «На межі». У ній Інна Ясніцька спілкується із польським священником Войтеком Стасєвичем, який уже 20 років несе місію в Україні.
4: Це програма «На межі», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Отець Войтех Стасевич – це директор Caritas Spes Харківсько-Запорізької діецезії Римо-католицької церкви в Україні. Його історія розпочалась із короткої душпастирської місії до Харкова в 2006 році. Пізніше він також служив у Сумах, де провів близько 10 років свого життя. У 2017 році переїхав до Харкова. Його праця ґрунтувалась на двох напрямках – капеланському служінні та допомозі людям, які перебувають у скрутному становищі. У перші дні війни отець Войтек залишився в місті. Як сам згадував, ці дні не забуде до кінця життя. Він також каже, що під час повномасштабного вторгнення зрозумів – саме там його місце. Сьогодні отець Войтех Стасевич розповідає про допомогу місцевим жителям, їхні потреби, а також про свою релігійну місію.
5: Маємо 26-й рік, і треба так сказати, що Харків, так як виглядав у 22-му році, або навіть можна сказати до 22-го року, це зовсім три різні картини Харкова. На даний момент, так як на сьогоднішній день, Харків живе. Харків – це місто таке дуже активне, мимо великих проблем, що ми як місто прифронтове, близькі з кордоном, є теж своє якби такі ситуації. Видно, що особливо влада Харкова так турбується за людей, так різний спосіб старається і намагається якось достосувати і допомогти людям, що я думаю, що це такий зірець, мабуть, для цієї України. Минулого тижня мер міста Ігор Олександрович Тєріхов сказав, що на даний момент тут людей, які живе, десь 1 400 000. До 22-го року це було близько 2 мільйони. Зараз є 1 400 000 і, мабуть, десь 500, а може й більше, 1000 людей. Це є люди, які приїхали до Харкова, ми їх називаємо ВПО.
6: А якщо мова йде про допомогу, ви вже багато років керуєте Харків Спес Карітас. Ну, власне, скільки людей сьогодні зголошується до вас і якого роду ця допомога сьогодні там потрібна?
5: Тут, прямо в Харкові, наш соціальний центр є відкритий з самого ранку до вечора.

0: У нас кожного дня з середи приходить від 500 до 1000 людей. А якесь наше сесії. Бо є різні проєкти, є проєкти одноразове, є проєкти, які допомагають людям, які знайшлися в такій важкій ситуації. Тобто у нас наймолодші люди, тобто діти, які проходять на заняття, активності, бо у нас є декілька світлиць, в яких діти можуть взяти участь в активностях, приходять люди отримати допомогу, чи це будуть продукти, чи медична, чи юридична допомога. Приходять люди, які потребують щось з'їсти, бо або вони пенсіонери, або бездомні, або ВПО приходять. На скотного дня є гарячий суп, можна одежу отримати. Тобто тих різних проєктів тут на місці і на виїздах також дуже, дуже багато. Зараз дуже змінилося теж допомога для України. Допомога для організації теж треба змінити і переключитися зовсім на іншу форму допомоги людям. Це не є така картина, як може там перші місяці чи перші два роки, що буси, фури приїжджали до наших осередків, до наших храмів, щоб нам допомогти. Це була така спонтанна допомога. Найбільше було скорше приїжджала ця допомога. І з Європи, з Німеччини, з Італії, хоча б зі Словації. То зараз є зовсім щось інше. Зараз є то така допомога проєктами. Так? Вже якби все є зорганізоване, проєкти, треба записатися, треба анкети виповнити. Воно, з однієї сторони, є чимось добрим, позитивним, але в умовах війни воно не завжди добре приносить, може, такі плоди.
1: Якби потрібно було б порівняти, власне, чого сьогодні більше потребують люди, які звертаються до вас, чи, власне, допомоги матеріальної, чи такої духової, моральної?
0: Пані редактор, я думаю, що я тут не є якимось істочником і чимось новим, що продумую. У нас зато завжди ми стараємося теж, як команда, яко релігійна місія Caritas, теж у нас дуже різні люди працюють в різному віці, і хтось має родину, хтось не має, хтось приїхав з області, хтось вірує, хтось не вірує. Тобто дуже, дуже різна команда людей, але завжди то, що є нашим таким пріоритетом, завжди стараюся принаймні говорити, що наша перша допомога то є подивитися людям в очі. Запитати, як моє на ім'я, звідки я приїхав, тобто наше таке людське, добре відносини, стараємося будувати нашу атмосферу, бо люди не прийшли тутай просто, щоб для доброго самопочуття не прийшли, бо нема чим їм зайнятися. Люди прийшли згорені, щось втратили, будинок втратили щось, що було для них саме найцінніше, втратили когось з родини, треба їм було евакуюватися. Тобто кожен з якимось горе приходить до нас. І люди реально, перша річ, якій допомоги потребують, то зрозуміння, то розмови. Це особливо теж видно, коли десь виїжджаємо по області, останній я був теж в Ізюмі. Знаєте, ми колись там бусами приїжджали. Я зараз просто сідаю свою машину і в багажник на сидіннях якусь допомоги. Останньо свічки завозив людям, бо проблема зі світлом, тому якщо проблема зі світлом, то хоч свічки люди отримують на добу, на дві доби буде та свічка. Це нічого. Знаєте, приїжджаю, а люди чекають, люди тішаться. Та спочатку неважливо, чи я щось привіз. Люди тішаться, що ти до них приїжджаєш, що ти про них не забуваєш. Це для мене дуже цінне, найцінніше. І тому, по-перше, така завжди наша допомога, стараємося, хоча ми всі втомлені. Люди теж нас втомлюють, виснажені. Хоча шкода, бо люди дуже часто теж агресивними приходять, бо вночі було неспокійно, бо алярми, а як не алярми, то якісь були теж її удари. То ми були дуже втомлені. І, по-перше, річ, стараємося, навіть як ми день розпочинаємо хвилину мовчання, то молимося теж молитвою Отче наш за нас і за всіх людей, які до нас сьогодні прийдуть, щоб не забути, що ми теж, то є така наша релігійна місія, да? Бути поруч, близько тих людей, які страждають. Вони сьогодні страждають, а може я завтра буду теж і страждати. Якби цінюємо, да, завжди то, що є хтось, хто вислухає, хто зрозуміє, хто має

0: час один на одного.
1: Ну, ви згадали про цю релігійну місію, але ви вже в Харкові з 2006 року, 5 років повномасштабної війни, без перерви. Питання, чому ви вирішили реалізувати цю місію в Харкові, в досить небезпечному місці, а не, наприклад, у Любліні, з діацезії якої ви походите?
0: Це дуже добре запитання. Я думаю, що так Бог кожного з нас надихає. Отець архієпископ запропонував, щоб допомагати служити власне в Любліні нашим братам та сестрам з України. Але якось Бог дав це місце, щоб тут допомагати. Я думаю, що кожен на моєму місці, тим більше жоден священник з Харкова, з нашої діцезії, всі наші парафії по сьогоднішній день, вони теж як такі осередки Карітас, і ніхто не виїхав, хіба що декілька священників, чи з Маріуполя, чи з Мелітополя, чи з Бердянська, тому що там була окупація, і треба було виїхати. Я думаю, що кожен священник на моєму місці подобний спосіб би зробив те саме рішення, да? Тим більше, ну, це наше служення, це наше теж і покликання, і не можна було би по-іншому, коли ти за щось відповідаєш, коли люди потребують допомоги, ти на даний момент переїжджаєш в друге місце, а там може безпечніше. Так? Може такі моменти це теж були так, як трішки такий екзамен, да? Що робити, не? Що якби на даний момент вибрати, да? Своє здоров'я, своє там, не знаю, свою безпеку, майбутнє, чи на даний момент, ну, я для цього був покликаний.
1: Якби вам потрібно було сьогодні вирішити чи сказати ваш дім Люблін чи Харків, яка була б відповідь?
0: О, пані редактор, так і питання. І треба правду, мабуть, сказати, так?
1: Думаю, так.
0: Ну, мабуть, скажу так. Мій дім – це Харків, але дуже люблю приїжджати до Любліна, бо там родина, там теж друзі, там своя історія. Ну, то, мабуть, я так скажу. Мій дім – це Харків, а другий дім – це Люблін. І, може, так буде по справедливості.
1: Отець Войтих Стасевич співпрацює також із Карітас Люблінської архідіацезії. Організація проводить збір коштів на підтримку Карітас Спес Харківської Запорізької діацезії та відправляє гуманітарні транспорти. У минулому році, зокрема, у Любліні відбулася акція «Українці Україні» та «Мікроскоп для Харкова». Це була програма «На межі», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.

0: Тоді працюють Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Зараз же переходимо до наступної пропозиції. Розмова Світлани Мялик. 9 жовтня в Сеймі Польщі у Варшаві відбулася зустріч керівників парламентів держав Веймарського трикутника, маршалка Сейму Польщі Володимира Чажастого, президентки німецького Бундестагу Юлії Клекнер та президентка національних зборів Франції Яель Браун-Піве. До переговорів долучився голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Говорили про європейську безпеку, російську агресію, військову підтримку України та її майбутнє у ЄС. Детальніше у програмі «Розмова» Світлани Мялик.
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Після 10-річної перерви керівники парламентів Польщі, Німеччини та Франції відновили зустріч у форматі Веймарського трикутника. До переговорів запросили і Україну. Зустріч стала символічною з кількох причин. По-перше, цього року виповнюється 35 років від створення Веймарського трикутника – формату співпраці Польщі, Німеччини та Франції, започаткованого у 1991 році. По-друге, на рівні керівників парламентів таке засідання востаннє проводили у 2016 році. Водночас сам Веймарський трикутник не припиняв діяльності. Попередні роки відбувались зустрічі керівників держав, урядів, міністрів і представників парламентських комітетів. У Варшаві учасники обговорили роль Веймарського трикутника у формуванні спільної європейської безпеки, захист демократичних цінностей, зростання популізму та екстремізму, а також дестабілізаційну політику Росії. Однією з головних тем зустрічі стала війна Росії проти України та її наслідки для європейської безпеки. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував Польщі, Франції та Німеччині за підтримку України і наголосив, що російська агресія становить загрозу не лише для українців, а й для всієї Європи. Під час обговорень він звернув увагу на російські гібридні операції, кібератаки, дезінформацію та порушення повітряного простору європейських держав. На його переконання, Росія використовує різні інструменти тиску, випробовуючи готовність європейських держав реагувати на нові загрози. Тому допомога Україні є складовою зміцнення безпеки всього континенту, каже Руслан Стефанчук.
0: Путін має величезне бажання продовжувати цю війну без жодних правил. І повірте, коли я говорю про ведення війни без правил, йдеться не лише про Україну. Йдеться також і про гібридні загрози, які ми сьогодні спостерігаємо в багатьох країнах, зокрема і у ваших державах. Ми переживали це 5 років тому, 13 років тому. Ми також відчували, що відбувається якась гібридна війна. Сьогодні ми говоримо про війну без правил. Про війну, в якій не поважають людське життя. Про війну, в якій уже немає традиційного поділу на лінію фронту та тил, тому що вся територія країни стала прифронтовою. І перед нами постає величезна кількість викликів. Сьогодні, висловлюючи вдячність, я також хотів би сказати, що ми надалі потребуємо вашої підтримки. Нам потрібна дуже швидка і дуже ефективна підтримка. Адже, знаєте, так само, як і на початку повномасштабної війни Путін недооцінив Польщу, так сьогодні, мені здається, деякі партнери недооцінюють те, що Росія постійно вдосконалює свої можливості у веденні цієї війни. І що довше залишатимуться прогалини в санкціях у питанні створення трибуналу, що довше ми дозволятимемо обходити санкції, то краще Росія буде пристосовуватися до цих умов. І сьогодні це виклики вже не лише для України. Це виклики для кожної із наших країн, для кожного із наших народів. Саме тому я сьогодні тут, щоб відверто говорити з вами. Адже ми, парламентарі, представляємо наші народи, а отже, можемо щиро розмовляти одне з одним, без різноманітних дипломатичних відмовок чи евфемізмів. Ситуація зараз дуже складна. Але Україна демонструє свою стійкість і надзвичайно потребує вашої підтримки. Сьогодні, після завершення зустрічі, я передам інформацію про потреби українського війська, Збройних сил України. І я звертатимуся із проханням розглянути ці потреби, адже знаю, що всі бюджети ухвалюються парламентом. експертами, і саме у парламентах ухвалюються найважливіші рішення. Я проситиму розглянути потреби щодо підтримки України у сфері оборони, енергетичної стійкості, логістики, а також забезпечення життєдіяльності України. Крім того, я дуже проситиму про подальшу підтримку України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.
2: Дальше в спарчі України на дрозеку унію.

0: Зеленський і НАТО.
1: Наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Під час зустрічі також пролунала пропозиція розвивати співпрацю з Україною настільки тісно, щоб Веймарський трикутник в перспективі міг перетворитись на своєрідний чотирикутник. Водночас про ухвалення рішення щодо формального розширення об'єднання поки не йшлося. Окрему увагу учасники прес-конференції приділили військовій підтримці України, насамперед посиленню протиповітряної оборони. Президентка національних зборів Франції Яль Браун Піве наголосила, що європейські держави мають бути готовими змінювати підходи до безпеки відповідно до характеру російської агресії. Цитую, європейці завжди вміли створювати особливі формати співпраці, які відповідали потребам конкретного моменту. Ми також завжди вміли адаптовуватися до нових атак і нових обставин, зазначила вона. За словами французької політикині, Україна вже продемонструвала здатність не лише протистояти російській агресії, а й швидко пристосовувати до змін на полі бою, зокрема технологічних. Я не маю сумнівів, що ми зможемо пристосуватись і зараз, щоби надалі захищати Україну, наголосила Браун Піве. Вона також пояснила, що потреби, які представить українська сторона, мають бути передані главам урядів і профільним міністрам, після чого парламенти ухвалюватимуть рішення у межах своїх повноважень. Окремо президентка Національних зборів Франції звернула увагу на необхідність збільшення оборонних бюджетів самих європейських держав. На її думку, усвідомлення масштабу безпекових загроз серед європейських суспільств вже суттєво змінилось. Своєю чергою президентка Бундестагу Юлія Клекнер підкреслила важливість відновлення парламентського формату Веймарського трикутника. Співпраця парламентів Польщі, Німеччини та Франції має допомогти європейським державам координувати позиції щодо спільної безпеки, підтримки України та протидії зовнішньому втручанню, зазначила вона. Маршалок Сейму Польщі Владиміш Чажасти підтвердив підтримку європейських прагнень України. Водночас він зазначив, що вступ до Європейського Союзу має відбуватись з дотриманням необхідних умов і враховувати інтереси усіх держав-членів. Польський політик звернув особливу увагу на ціну, яку платить Україна за протистояння російській агресії. За його словами, європейські держави мають усвідомлювати не лише власні фінансові витрати на підтримку України, а й людські втрати українського суспільства.
2: Що ще діє в твоєму краю? Окрутна правда є така, що даєш.
3: Ми бачимо, що відбувається у твоїй країні. Жорстока правда полягає в тому, що ти даєш європейським країнам і всьому світу час, щоб підготуватися до різних можливих ситуацій. Завдяки цьому ми будемо просто безпечнішими. І я завжди кажу, що коли йдеться про Україну, ми допомагаємо лише грошима та озброєнням. А Україна платить за це найстрашнішу ціну, ціну крові. І якщо хтось цього не бачить, то він або сліпий, або дурний. І про це потрібно говорити прямо. Я підтримую вступ України до Європейського Союзу і буду підтримувати Україну у цьому питанні. Путін – убивця, Путін – бандит, Путін – людина, яка напала на іншу країну, захоплює її території та вбиває її громадян. І немає сенсу розмірковувати, чи він трохи гірший убивця, чи трохи кращий. Немає сенсу міркувати, можливо, домовимося так або інакше. І немає сенсу розмірковувати про якісь закулісні домовленості, за яких одна держава виграє більше, а інші держави програють. Це наш спільний ворог, тому що він нападає на державу, яка потенційно стане членом Європейського Союзу. На державу, яка має схожу культуру, схожу віру, схожий історичний досвід. На європейську державу, яка називається Україна.
1: Наголосив маршалок Сейму Польщі Владиміш Чажастий. Таким чином, учасники прес-конференції зазначали, що підтримка України має поєднувати політичні заяви, парламентську взаємодію та конкретну роботу урядів і оборонних відомств. Веймарський трикутник був створений у 91-му році як формат співпраці Польщі, Німеччини та Франції. Його початковою метою було зміцнення саме європейської інтеграції, розвиток взаєморозуміння та координація політики трьох держав. Через 35 років питання спільної безпеки знову опинилось у центрі його діяльності, каже директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, сильна Європа сьогодні головний ворог Росії в контексті поведінки президента та США Дональда Трампа. І це потрібно враховувати.
4: Парламентська дипломатія є одним з вагомих інструментів здійснення зовнішньої політики. І те, що зібралися лідери

0: законодавчих органів чотирьох країн в Варшаві зібралася, на мою думку, виглядає достатньо показово. Поясню, в чому річ. Веймарський трикутник, на мою думку, який утворили на початку 90-х років 20-го століття Франція, Німеччина і Польща – це символ тієї трансформації, яка відбулася після розпаду Радянського Союзу. І символ того, що держава Польща, яка була десятки років країною народної демократії, вона стала рівною західним державам, провідним, континентальним європейським державам. Британія тут дещо випадає, я про це ще розповім. І це один момент. Другий момент – те, що українська дипломатія будує різні трикутники. Тобто в 20-му році це Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, в 24-му році це трикутник Одеський з Румунією та Молдовою. Це такі форми взаємодії з різними державами, які дозволяють Україні більш активно бути на політичній карті Європи і відстоювати свої інтереси. Зустріч, в даному випадку, Веймарський трикутник плюс Україна – це свідчення того, що провідні європейські держави прагнуть тримати руку на пульсі політичних подій. І я не виключаю, що спікери парламентів, ну, їм було легше знайти вільну можливість, але ж не забуваємо, що з цих країн тільки Франція – президентська республіка, а інші країни все-таки парламентсько-президентські. І роль законодавчих органів в них достатньо висока. Очевидно, що говорили про питання російсько-української війни і про роль європейських держав у її припиненні, тому, що вони можуть зробити. Нагадаю, що Франція, Німеччина і Польща входять до так званої коаліції рішучих, яка створена провідними країнами НАТО та Європейського Союзу для того, щоб більш активно підтримувати Україну. Польща теж входить в коаліцію рішучих, тільки, ну, можливо, її активність була не такою високою в контексті того, що в 25-му році, коли ця коаліція постала, в Польщі тривала президентська кампанія, і тому коаліція рішучих відійшла дещо на другий план.
1: Під час вже прес-конференції і заяв, от лідери парламентів, вони говорили про те, що якби Україну запросили на цю зустріч Веймарського трикутника в Варшаві на рівні голів парламентів, і що, можливо, ну, не було такої однозначної, скажімо так, відповіді, але про те, що, можливо, Україна долучиться до цього формату і буде не три, а чотири учасники цього формату. Наскільки це реально за нинішніх умов і що це може дати, скажімо так, Україні і що це може дати тим країнам, от тим парламентам?
0: На мою думку, це такий момент, де трохи легше визначити перспективу, ніж її реалізувати. Просто це треба все-таки домовленості на рівні Міністерства закордонних справ. І треба не забувати, що зараз, наприклад, Франція готується до президентських виборів, які пройдуть навесні. Польща фактично живе в парламентській кампанії. В Німеччині достатньо складна ситуація у канцлера Фрідріха Мерца, тому що альтернатива для Німеччини демонструє чимало успіхів. Отже, ми спостерігаємо за тим, що політична турбулентність в європейських країнах, вона є достатньо високою. Членство в Веймарському трикутнику плюс, чи Веймарському прямокутнику, не знаю, як його можна назвати, це не панацея. Україна на сьогоднішній момент повинна, я думаю, пробувати різні інструменти побудови взаємодії з європейськими державами, бо українці зі зброєю в руках довели, починаючи з 24 лютого 2022 року, що їхня незалежність не випадкова, не тимчасова. І вони є в своїй державі фактором подальшого, ну, я б сказав, захисту для Європи. Адже Україна – це останній лицар Європи. І я думаю, що ми постійно на цьому маємо наголошувати.
1: Під час зустрічі говорили про те, що, ну, про цілковиту підтримку України під час повномасштабної війни Росії проти України, про підтримку на європейському шляху, на шляху євроінтеграції. І також казали про те, що

0: можемо забезпечити повну підтримку України як моральну, так і цілком конкретну практичну. Ну, щодо моральної, тут в мене питань немає, а от цю конкретну практичну, що мається на увазі? Бо, наприклад, коли журналісти запитували там з приводу поставок зброї і так далі, то ні представники Франції, ні представники Німеччини не відповіли з огляду на те, аби ця інформація не була доступна ворогу, тому що так і сказали, що нашу прес-конференцію слухають не лише друзі, але й вороги, зрозуміло. Тому оця практична підтримка України на рівні Веймарського трикутника, в чому вона полягає?
1: Тут багато різних факторів, і я часто люблю наводити приклад, що Польща в перші місяці війни передала Україні понад 300 танків, це було дійсно важливо. А Франція однією з перших передала Україні далекобійні гаубиці «Сезар». Також нещодавно Франція передала кілька літаків «Рафаль», тобто які полюють за крилатими ракетами і реактивними БПЛА. Тобто вони є дуже корисними на сьогоднішній момент. Німеччина серед лідерів питання надання Україні військово-технічної допомоги. Вона надала допомогу на суму понад 28 мільярдів доларів. Це астрономічна просто сума, якщо врахувати, що країна Німеччина в період з 14 по 22 рік, так само як і Франція, Україні нічого не постачала, оскільки тоді була Нормандська четвірка, і ці європейські країни, як учасники Нормандської четвірки, про яку вже багато хто забув, разом з Росією та Україною шукали шляхи припинення гібридної війни. Але світ не стоїть на місці. Буквально 9 жовтня Бундестаг, причому було ухвалено ініціативи і влади, і опозиції, ухвалив рішення про особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною. Тобто це в контексті Другої світової війни, в контексті тих жертв, які були на території України. Ясно, що проти виступала лише альтернатива для Німеччини. Політична сила, яка зараз має біля 20% в Бундестазі, але її позиція, вона залишилась на самоті в даному випадку. І для мене це важливо не лише тому, що питання історичної пам'яті важливо не лише для Німеччини, і для Франції, і для Польщі, а важливо тому, що європейські країни в різний спосіб демонструють свою зацікавленість у контактах з Україною, прагненні бачити Україну незалежною суверенною державою.
0: До речі, говорили про те, що наступна зустріч має відбутись наступного року вже в Веймарі, там, де стартував цей формат веймарський. Також говорили про гібридні загрози, про те, що вже навіть сліпий бачить те, що Росія веде гібридну війну проти Європи. Згадували дрони в Лейпцигу і в інших країнах. Оці гібридні загрози, наскільки вони зараз змінилися з 14-го року і з 22-го року, тому що останнім часом бачимо посилення різних проявів російської активності, скажімо так, і на теренах Європейського Союзу, і, зокрема, і в Польщі. І це нові виклики. Те, що от в школах зараз відбувається, в польських, кажуть, що це теж спровоковано, що це є російський слід в цьому. Ми знаємо, що Росія і про це посольство України в Польщі неодноразово говорило, стараються вербувати, підкуповувати молодь, підлітків українських, особливо дітей-біженців.
1: Як людина, яка трохи розбирається на гібридності, маю сказати, що гібридні виклики бувають в різних проявах, практично в усіх. Кремль вміє чітко визначати напрями натиску і слабкі місця. Відносини між поколіннями, ксенофобія, релігійна нетерпимість. Я б сказав, що у Росії є цілий каталог того, в який спосіб вона впливає на різні держави. Тут є такий цікавий факт, що Росія, я б сказав, що добре знає слабкі і сильні сторони більшості держав європейських, ну, яких вона сприймає як своїх ворогів. Сильна Європа – це сьогодні головний ворог Росії. В контексті поведінки Дональда Трампа, в контексті того, що взагалі відбувається в нинішньому турбулентному світі. І тому Росія намагається руйнувати європейську єдність зсередини, знаходити слабкі місця і бити по них.

0: я вже казав про прийдешні вибори, це можливість застосування електоральної зброї. Росія дуже вправно, справді, використовує фактор біженців і різні канали комунікації, які поширені серед населення пострадянських держав. Тобто, я б сказав, що на сьогоднішній момент Європа стоїть перед перспективою вивчення слабких ланок, власних слабких ланок. Нам треба провести такий чекап нашого європейського організму для того, щоб відзначити, що є проблемним, де треба посилити свою позицію, де треба провести профілактичні заходи. І Україна з її досвідом протистояння гібридному російському впливу, вона має бути лідером в цьому питанні. Я нагадаю, як в 2017 році, коли в Україні обмежили використання російських соціальних мереж, типу Однокласники, ВКонтакті, як численні європейські правозахисники, вони цим обурювалися. Сьогодні б, я думаю, такого обурення не було. Сьогодні ми бачимо, що Спутник Медіа чи Russia Today перестали мовити в більшості європейських держав. Але факт лишається фактом, що те, що на сьогоднішній момент дає Росії певні переваги, має бути визначено і виправлено.
1: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, він описував ситуацію в Україні. Він говорив, що щодня от від 7 до 10 повітряних тривог, розповідав про те, як живуть українці зараз. Викреслюється загалом від 12 до 18 годин щодня життя нашого міста, життя кожного громадянина України через ці повітряні тривоги. Розповідав про блекаут, про те, як не працювало метро, і, ну, тобто, як під щоденними атаками опиняються садочки, школи, магазини, ну, тобто, все, що пов'язано з мости з життєдіяльністю. Казав, що Росія створює от ці загрози не лише для України, але і для інших країн. 13-й рік триває війна, 5-й рік повномасштабна, і це страшні дати, страшні періоди. Наскільки є усвідомлення все ж таки в країнах Європи, що оця загроза, що вона настільки близька вже до європейських країн, до країн НАТО? Бо от ми говорили перед тим про гібридні загрози, але ж ці гібридні загрози, вони дуже швидко можуть перерости в звичайні, в фізичні.
0: Насправді дуже складно підготуватися до війни, якщо ти не знаєш наперед плани супротивника. І це питання не тільки грошей, це питання психології. Тому, коли краще знаєш плани ворога, а Україна тут стала фактично прикладом того, що Росія часто напряму говорила про те, що вона планує зробити в Україні. Не треба забувати, що державна російська позиція полягає в тому, що Росія в Україні воює з країнами НАТО. Ну, це відома брехня, тому що тільки в такий спосіб Росія може виправдати те, що вона фактично тупцює на сході України, і темпи її просування, вони далекі від того оптимізму, такого казенного, який демонструє Владимир Путін. Що стосується підготовки і розуміння, я вже сказав, що нам треба транслювати український досвід. І, звичайно, нам треба створювати систему, ну, я б сказав, донесення цієї інформації до наших сусідів по європейському континенту. І тут Веймарський трикутник держав, які, очевидно, зацікавлені у співпраці з Україною, міг би бути хорошим форматом. Чому? Тому що Україна має не покладатися на активність представників цих держав, а створювати з ними спільні проекти, спільні дії, тому що транзит досвіду, він можливий саме спільними зусиллями. Як українські експерти, журналісти, можливо, політики, не завжди є суперавторитетними для іноземних держав, так і закордонні їхні колеги, вони теж в Україні сприймаються, скажімо, часом скептично. Але якщо виступати дуетом на міждержавному рівні, то це, на мою думку, серйозний аргумент для того, щоб прислухалася до досвіду і до перспектив, до того, щоб, ну, будували те, що буде далі, говорили про те, що буде далі, і шукали спільну мову. Україна за своїм потенціалом спроможна бути присутня в різних форматах, не тільки в тих трикутниках, які вона сама ініціювала створення, але й в Веймарському трикутнику, у Бухарестській дев'ятці, у Вишеградській четвірці. Це все елементи

0: нашої суб'єктності. В світі і в Європі поважають сильних. І те, що Україна, навіть стікаючи кров'ю від варварських ракетних атак Росії, може бути цікавою нашим партнерам, це, ну, на мою думку, суттєвий показник. І раз я вже згадав про різні аспекти бойових дій, то скажу, що Веймарський трикутник, його члени могли б стати локомотивом у питанні відновлення України. Адже це питання не зникає з порядку денного, навпаки, воно все більше і більше загострюється. І нам треба шукати різні формати, різні можливості. Тобто це, ну, нагадує своєрідний сеанс одночасної гри в шахах, коли Україна в ролі достатньо амбітного шахового майстра намагається спробувати грати і білими, і чорними, але грати завжди з українським інтересом.
1: Це була думка директора Інституту світової політики Євгена Магди. Варшавська зустріч Веймарського трикутника продемонструвала прагнення відновити регулярний діалог керівників парламентів трьох держав і посилити його роль у формуванні європейської політики. А участь України надала цим переговорам окремого змісту. Представники Польщі, Німеччини та Франції обговорювали не лише допомогу державі, яка протистоїть російській агресії, а й ширшу архітектуру безпеки усієї Європи. Це була програма «Розмова» та я її авторка і ведуча Світлана М'я. На все добре, почуємось.
2: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо, адже на цьому наша програма не завершується. Лише зараз запрошуємо вас на музичну паузу, тож дочекайтеся.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година минула у польській столиці. Ви залишаєтеся разом із Українською службою Польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі традиційно дві аналітичні програми: підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі від Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної. Дочекайтеся. Ну а зараз останній на сьогодні випуск новин представляє Анна Львова.
2: Польща підняла авіацію через атаку Росії на Україну. Вибори мера Кракова, коли голосуватимуть мешканці. Чума в Росії, ВООЗ отримала офіційну відповідь Москви. Польща посилила заходи безпеки через російську повітряну атаку на захід України. У зв'язку з російською повітряною атакою на території України Урядовий центр безпеки Польщі надіслав попередження жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств. У РЦБ повідомили, що ситуація перебуває під контролем, а у польському повітряному просторі діє польська військова авіація. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомляло, що через російські удари по західній частині України у польському повітряному просторі діяла військова авіація, було задіяно необхідні сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведено у стан готовності. Оперативне командування продовжує стежити за ситуацією, і підпорядковані йому сили залишаються готовими до потенційного реагування. Польське агентство аеронавігаційного обслуговування повідомляло також, що аеропорти Любліна та Ряшева були тимчасово призупинені. Рішення пов'язане з необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації у зв'язку з російськими ударами по західній частині України. А вже завтра у Кракові відбудеться другий тур виборів міського голови. На посаду змагатимуться Лукаш Гібала та Моніка П'янтковська. Виборчі дільниці працюватимуть від 7 години ранку до 21 години вечора, а передвиборча тиша триватиме від опівночі вже до завершення голосування. Отож, право голосу мають понад 590 тисяч мешканців цього міста. Напередодні другого туру Барбара Голанко, директорка Краківського представництва Національного виборчого бюро, закликала громадян дотримуватися правил передвиборчої тиші.
3: Ми апелюємо зі своєї сторони, дуже просимо.
2: Ми свого боку закликаємо, дуже просимо утриматися від будь-яких коментарів та публікацій. Водночас важливо зазначити, що матеріали, які вже передусім в інтернеті, яке є потужним і широким засобом масової інформації, були створені, розміщені на вебсайтах до опівночі, можуть залишатися, але є умова, що до їхнього змісту більше не буде жодного втручання опісля.
3: В трещі, які зостали там заварто.
2: Окрім виборів, у неділю у Кракові відбудеться ще й краківський напівмарафон. Через спортивний захід у місті можливі ускладнення дорожнього руху, а також труднощі із доступом до деяких виборчих дільниць. Обмеження руху, пов'язані з напівмарафоном, діятимуть вони із 10 до 13 години. Мешканцям, які планують голосувати у цей час, варто заздалегідь перевірити маршрут до своєї виборчої дільниці і враховувати якісь потенційні затримки. А після смерті 28-річної працівниці лабораторії в Іркутській області, яку пов'язували з можливим зараженням легеневою чумою, Росія вже повідомляла Всесвітню організацію охорони здоров'я, що в країні нібито не зареєстрували жодного випадку цього захворювання. Тим часом сусідні держави посилюють санітарний контроль, і вони це роблять на кордонах, а міжнародні служби продовжують стежити за ситуацією. Отож, за даними ЗМІ, 28-річна Дар'я Шипілова працювала в інституті в Іркутській області, який займається питаннями чуми. Жінку госпіталізували 29 вересня, в ніч з 1 на 2 жовтня вона померла. У медіа з'явилися повідомлення, що працівниця лабораторії нібито розбила пробірку, там були забрудники легеневої чуми. Однак ця інформація не підтверджена офіційними даними ВООЗ. Після смерті жінки російська влада запровадила карантин у декількох медичних закладах регіону. Близько 200 людей, які могли контактувати з померлою, взяли під медичне спостереження. Тож, заявляють також, що серед них випадків чуми не виявили. Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що отримала вже інформацію від

0: Російського національного контактного пункту з питань міжнародних медико-санітарних правил. За даними організації, сторона російська підтвердила смерть працівниці, повідомила, що випадків чуми в країні поки що не зареєстровано. Отже, повідомлення про можливе зараження легеневою чумою наразі не підтверджені ще офіційно. На тлі повідомлень про можливий випадок чуми Монголія, наприклад, посилила профілактичні заходи та моніторинг. Казахстан, Киргизстан і Узбекистан також посилили санітарний контроль на кордонах. За цією ситуацією стежать і польські, європейські, американські служби. Тема привернула увагу міжнародних ЗМІ також через питання прозорості офіційної інформації, яку російська влада надає.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті potrina.polskieradio.pl/ryska.ua. Для вас працюють звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запропонуємо вам дві аналітичні програми: підсумки подій у Польщі та підсумки подій у світі за останній тиждень. Аналізуватимуть їх Володимир Гарматюк та Лариса Задорожня. Першим запрошую до слова Володимира Гарматюка.
2: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Польські школи опинилися в центрі тривожної уваги після кількох інцидентів з ножами і погрозами нападу. Частина з них завершилась пораненнями і загибеллю людей. За кілька днів правоохоронці повідомили про напади в навчальних закладах, затримання підлітків, а також про погрози, які учні поширювали в інтернеті та шкільних чатах. Події виявилися настільки серйозними, що поліція посилила присутність біля шкіл, а державні служби розпочали масштабні перевірки повідомлень про можливу небезпеку. Сьогодні це у програмі основна тема. Один із найтяжчих випадків стався 7 жовтня в місті Остроленка. За даними прокуратури, 19-річний учень професійно-технічного навчального закладу напав на учнів і вчителів з ножем. Поранення дістали 7 людей. 2 педагогів, 5 учнів. Після виходу зі школи нападник атакував також 2 людей за межами школи. Прокуратура повідомила, що підозрюваному висунули 9 обвинувачень, зокрема в замахах на вбивство. Слідчі вилучили ніж і сокиру, а також перевіряли обставини, пов'язані з вибуховим пристроєм. Його також було знайдено у школі у рюкзаку. Наступного дня, 8 жовтня, напад стався в початковій школі в населеному пункті Лещиду у Мазовецькому воєводстві. За повідомленнями прокуратури, 15-річний хлопець напав з ножем на 3 людей. 37-річна працівниця школи померла від отриманих травм. Ще 2 людей були поранені. Підлітка затримали. Директор школи в Лещидулі новинах розповідає про напад цього підлітка. Саме він до мігся затримання нападника і передачі його поліції. Спершу він думав, що це просто жарт. 15-річний підліток убив 37-річну працівницю школи, прибиральницю, а також поранив вчительку і директора. Кшиштоф Охманський розповів, що нападник був в масці, і спершу він не вірив, що той тримає справжній ніж, а усвідомив це тільки під час боротьби з ним.
3: Був прибраний. Втеді то я бачив тільки якось таку...
1: Він був переодягнений, і тоді я побачив лише щось таке, не знаю, шолом чи щось на голові, темний одяг і закрите обличчя. Я навіть не уявляв, що це нападник із ножем. Я не бачив, що у нього є ножі. Він був переодягнений, і все це радше скидалося на якийсь жарт. Бігав там, лякав людей, заходив до класу і, скажімо так, намагався налякати. Я саме так це собі уявляв. Усе відбулося за лічені секунди. Коли ми повернулися в бік одного із класів, відчинилися двері, і з них виглянула вчителька. Вона так міцно його схопила, що смикнула на себе, вириваючи його із моїх рук. І тоді я зрозумів, що це, мабуть, уже не жарти. Тим паче я побачив, як він завдав ударів ножем учительці. Саме тоді, здається, я вперше помітив, що у нього може бути ніч. Хоча, не знаю, у мене ще залишалися думки, що він пластиковий. У той момент він, здається, уже здався, але я не був у цьому впевнений. Тому для безпеки прикривався дошкою і намагався із ним розмовляти. Коли мені вдалося налагодити контакт, він попросив про допомогу. А якщо коротко, то дійшло навіть до того, що він хотів, аби його обійняли.
3: І так в скруті навіть дійшло до того, що хотів, щоб його притулити.
2: У певний момент 15-річний підліток, за словами директора, ніби від чогось відключився. Він припинив нападати і почав просити вибачення. Лише через деякий час Кшиштоф Охманський усвідомив, що нападник – це випускник його школи. І додав, що під час навчання хлопець не створював серйозних проблем.
3: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły.
1: Jedyna

Проблема полягала в тому, що він неохоче ходив до школи, мав певні індивідуальні умови навчання. Але ми досягли певного успіху у виховній роботі, і що у 8 класі нам вдалося вмовити його їздити на екскурсії. Він був у шкільній почесній варті зі знаменом, і це був усміх.

0: Чадулі новинах поблизу Вишкова і поранив вчительку і директора, потрапить до спеціального закладу для неповнолітніх. Це рішення ухвалив сімейний суд у Вишкові. Тепер з хлопцем працюватимуть судові психіатри. На тлі цих подій польська поліція почала перевіряти інші сигнали про можливі напади. 9 жовтня правоохоронці повідомили про затримання 13-річного учня із Томашова Любельського. У класному чаті він написав, що прийде до школи, атакуватиме учнів ножем. Поліцейські встановили його особу, вилучили комп'ютер, телефон. В іншому повідомленні поліція Варшави зазначила, що перевіряє погрози і заклики до злочинів, які з'являються в інтернеті, і застерегла, навіть повідомлення, які автор називає жартом, можуть мати серйозні правові наслідки.
1: Цілий час перестерігаємо про те, то са головні діти.
2: Ми постійно наголошуємо на цьому. Йдеться переважно про дітей, тому тут так важливо є відповідальність перед сімейним оточенням. Я не хотів би зараз говорити про те, яка відповідальність загрожує цим дітям, адже йдеться справді про безглузді жарти. Саме тому ми хочемо проводити просвітницьку роботу, щоб молоді люди усвідомлювали наслідки і більше не опинялися у таких крайніх ситуаціях, які можуть призвести до кримінальної відповідальності. Тож, справді, працюємо із молоді, і сьогодні вона певною мірою потребує нашої допомоги, адже перебуває в інтернеті без належного контролю.
1: Потребує дійсно нашої допомоги, бо без контролю в цій сіті дійсно функціонує.
0: Відреагували і на національному рівні. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що до заходів із забезпечення безпеки в школах залучили понад 24 тисячі поліцейських. Перевірили понад 15 тисяч навчальних закладів і затримали 19 людей. Водночас у відомстві наголосили, що наразі немає переконливих доказів, що напади в Остроленці поблизу Вишкова і ймовірний напад, якому вдалося запобігти в серпці, були скоординовані між собою. Як повідомив на спеціальній прес-конференції, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, в більшості випадків йшлося про безвідповідальну поведінку молодих людей. Він наголосив, що останні напади на школи в Мазовецькому воєводстві між собою не пов'язані. Можливі зв'язки будуть предметом розслідування.
2: Затримано 19 людей, з ними проводять відповідні процесуальні дії, однак після допитів і доставлення до поліції з'ясовується, що у більшості випадків ведеться просто про безвідповідальну поведінку молодих людей. Поліція присутня в усіх школах і станом на 12-ту годину перевірено 15 тисяч навчальних закладів. Це заходи, які триватимуть доти, доки не буде повністю з'ясовано всі обставини та усунуто усі сумніви щодо небезпечних подій останніх днів. Жодних компромісів тут не буде. Дуже прошу вас керуватися виключно перевіреною інформацією. Якщо у вас є будь-які сумніви або ви хочете щось перевірити, звертайтеся до поліції та офіційних державних органів. Якщо маєте інформацію, яка свідчить про можливість небезпечної події, негайно повідомляйте про це. І завдяки таким повідомленням буде затримано 19 осіб. У більшості випадків, повторюся, йдеться про безвідповідальну поведінку. І ще раз хочу наголосити, наразі немає жодних переконливих доказів того, що ці три випадки, три трагічні ситуації у Вишкові, Остроленці та невдалу спробу нападу в серпці були пов'язані між собою. Ми також не маємо підтвердженої інформації про так званий челендж. Повідомлення про те, що нібито існує такий виклик, наразі не підтверджується зібраними матеріалами. Однак поліція продовжує розслідування. Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю продовжує досліджувати вилучені носії інформації. Але станом на сьогодні немає жодних даних, які підтверджували би, що ці троє, двоє фактично нападників і одна людина, яка лише потенційно могла скоїти напад, контактували між собою.
3: Двох справців фактичних, один потенціальний, за собою ще контактував.
0: Окреме занепокоєння викликають повідомлення про небезпечні предмети, які діти приносять до навчальних закладів, і про погрози, що ширяться в мережі. Польські правоохоронці закликають не ігнорувати ці сигнали, але й не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка може посилювати тривогу серед учнів, батьків і вчителів. За кожним повідомленням про можливу загрозу, наголошує поліція, мають стояти перевірка фактів і належна реакція служб. Поліція перевіряє повідомлення в інтернеті про небезпечні дописи, що стосуються шкіл, на цей момент надійшло щонайменше 20 таких повідомлень. Переважно це були погрози нападами на навчальні заклади. Головний комендант поліції Марек Боронь заявив, що правоохоронці працюють над тим, аби запобігти таким подіям.
1: Очевидно, прошу з нами сконтактувати. Ми напевно зробимо.
2: Звісно, просимо звертатися до нас. Ми обов'язково все організуємо так, щоб дитина не почувалася ніяково чи не відчувала загрози через те, що грає в інтернеті або користується мережею, але помітила користувачів.

0: викривача, який поширює небезпечний контент.
1: Те трещі керує в невластивий спосіб.
2: Через погрози нападами по всій Польщі закрили 59 шкіл, переважно в Мазовецькому воєводстві. Представники освітньої влади закликають приділяти дітям більше часу. Останні події у школах свідчать про необхідність розмовляти з дітьми, нагадує західнопоморський куратор освіти Павел Польчинський, і каже, що варто стежити за активністю дітей в інтернеті.
3: Просьба до родичів, щоб через цей...
0: Прохання до батьків упродовж майбутнього часу на вихідних поговорити зі своїми дітьми. Просто використати цей час для спілкування, зміцнення стосунків, приділіть їм більше уваги під час спільного перегляду фільму чи сімейної прогулянки. Звертайте увагу на те, що відбувається, чим учні і діти займаються у соціальних мережах та інтернеті, що роблять у другій половині дня, коли часто зачиняються у власній кімнаті. Варто цікавитися, який контент мають переглядати в інтернеті, чим займаються та і з ким спілкуються.
3: Варто звернути увагу, які трещі переглядають в інтернеті, чим ще займаються, з ким розмовляють.
2: Це підсумки тижня у Польщі. Програма Української служби Польського радіо для закордону. Продовжуємо. Отже, чому підлітки вдаються до агресії? Яку роль в цьому відіграють цькування, соціальна ізоляція, радикальний контент в інтернеті? І як медійна увага до таких випадків може спричиняти ефект наслідування? Про це спеціально для програми «Підсумки тижня у Польщі» ми поговорили із Люциною Кіцінською, педагогиною, фахівчиною з запобігання суїцидальній поведінці та засновницею фонду «Життя варте розмови». Вона пояснює, на які зміни в поведінці дітей варто звертати увагу батькам, як говорити з підлітками про насильство і чому важливо не ігнорувати тривожні сигнали. Передусім, каже експертка, варто звернути увагу на те, що до агресивної поведінки, спрямованої на те, аби завдати комусь шкоди чи спровокувати ситуацію помсти, можуть вдаватися люди, чиї важливі психологічні потреби залишаються незадоволеними.
4: Молоді особи, які мають незаспокоєне...
0: Йдеться про потребу належати до певної спільноти, у визнанні, прийнятті. Тобто це можуть бути діти, які не інтегровані належним чином у своє середовище однолітків, наприклад, у власному класі, які стикаються із відторгненням, цькуванням або ізоляцією. Але це також можуть бути і діти, які не отримували визнання, відчуття приналежності і прийняття у власній родині, а родина тут відіграє першочергову роль. Навіть у підлітковому віці, коли у процесі відокремлення від батьків однолітки починають відігравати дедалі важливішу роль, це не означає, що вплив родини зникає. Він завжди залишається надзвичайно важливим, і ці ситуації однозначно показують нам одне. Цих дітей не помічали, їх не чули, вони не отримали допомоги тоді, коли просили про неї, або коли були готові її прийняти, і саме тому вдалися до такої поведінки. Можна також запитати, чому вони обирають саме насильство. З одного боку, наше суспільне середовище та інтернет-простір переповнені агресивним контентом, який провокує конфлікти і ненависть. Існують радикальні групи, у яких такі ідеї особливо активно поширюються, де страждання молодої людини пояснює тим, що інші її атакували, а отже вона має право їм помститися.
4: Молодої особи є то, що інні тебе заатакували і можеш ще на них одіграти.
2: У Польщі також спрацював ефект наслідування після того, як медіа широко висвітлили випадки агресії в школах, каже експертка.
4: По просту інші особи, які там не улегали психоманіпуляції.
0: Інші люди, які не зазнавали психологічних маніпуляцій чи радикалізації на закритих форумах, просто побачили цю інформацію і вирішили, що це теж спосіб дії, до якого вони можуть вдатися. Ми говоримо про соціальне моделювання, про наслідування, і саме тому тут важливо, так висвітлюючи ці події, не зосереджуватися лише на масштабних стражданнях, які вони спричиняють, і не обмежуватися самими повідомленнями про інциденти. Важливо також підказувати, що ми можемо зробити, аби усі почувалися безпечніше, і як говорити про це все це з дітьми, щоб переконати, що наша дитина не почне копіювати таку поведінку.
4: Щоб мати певність, що наше дитя не почне копіювати таких заховань.
2: Інциденти, які сталися цього тижня, каже Люцина Кіцінська, були зумовлені саме ефектом наслідування. Тобто молоді люди, які відчувають фрустрацію, чиї потреби залишаються незадоволеними, бачать, що можна вдатися до подібних дій, тоді про неї говоритимуть. І нарешті почують, вона отримає визнання. Адже увагу медіа можна сприймати як своєрідне визнання. І з іншого боку, масштабне висвітлення цієї теми та увага, якої приділили великі медіа, також може створювати враження, що йдеться про масове явище, наголошує експертка.

0: Вже ми мовимо о 3-4 видажах,
1: Нагадаю, що говоримо ми про 3-4 випадки, які безумовно є величезними трагедіями. Однак медіа приділяють їм так багато уваги, що вони займають настільки великий простір в інформаційному полі. Наш мозок сприймає це як однозначно масштабніше явище, адже мозок не сприймає 100 повідомлень про одну подію як 100 повідомлень про одну і ту саму подію, а радше як 100 окремих подій. І це справді може додатково підштовхувати до дій людей, які відчувають фрустрацію та мають незадоволені потреби. Вони бачать, ніби такі випадки відбуваються масово, і це може провокувати нові інциденти, які медіа знову висвітлюють неналежним чином. Водночас таке інтенсивне суто новини та інформаційне висвітлення цих подій викликає у суспільстві сильне відчуття загрози і загальну пригніченість. Виникає враження, що незабаром подібне відбуватиметься скрізь. На щастя, сьогодні не сталося жодного такого інциденту. З одного боку, це свідчить про те, що державні механізми працюють, що ми не безсилі і не беззахисні, що держава може вживати конкретних заходів. Наприклад, присутність поліції біля шкіл і всередині них справді дає результати. З одного боку, можливо, свою роль відіграли і заклики, які лунали ще вчора. Розмовляти з дітьми, перевіряти, що вони носять у рюкзаках, запитувати, чи самі вони почуваються у небезпеці.
0: Мають в плецаках, щоб розмовляти з ними о тим, що вони ще теж саме чують загрожене.
2: Дуже часто саме діти здатні розпізнати потенційного нападника в своєму оточенні, бо вони частіше бачать поведінку своїх однолітків, ніж навіть батьки цих дітей чи вчителі. Однак не потрібно втрачати пильності, бо можливі нові випадки наслідування агресивної поведінки, каже Люцина Кіцінська. Водночас тепер потрібно подбати і про власний психологічний стан, і про стан своїх дітей, відновити відчуття безпеки і внутрішньої рівноваги і для себе, і для дітей, говорить вона.
0: Діти, понівеж частина з них теж перестала.
1: Частина дітей через цей інформаційний шквал також може бути дуже емоційно дестабілізована. Вже зараз відчувати сильний страх, стрес або напруження. Але стресові реакції можуть виникнути із запізненням через кілька днів або навіть через 1-2 тижні. І тому важливо і надалі уважно ставитися до потреб дітей, підказувати їм, що ми відкриті до розмов і, передусім, заохочувати їх розповідати нам про всі тривожні сигнали, дописи у соціальних мережах, повідомлення в групах, в чатах, незвичну та підозрілу поведінку однолітків під час особистого спілкування. Такі ситуації трапляються досить часто, але діти нерідко нікому про них не розповідають. З одного боку, вони не хочуть доносити на інших, а з іншого не хочуть створювати комусь проблеми, а іноді просто й думають, що все це лише жарти. Однак події останнього тижня показали нам, що краще відреагувати і переконатися, що це був жарт, аніж промовчати. Краще повідомити про те, що відбувається, а служби вже перевірять, чи це справжній сигнал небезпеки, чи, можливо, справді чийсь дурний жарт. Це краще, ніж допустити трагедію, а потім казати: «Ми думали, що він просто жартує».
0: Появляється та рефлексія: «Ми мислили, що він тільки так жартує».
2: То на що варто звертати увагу? Чи є якісь ознаки, які прямо свідчать, що з дитиною щось не так? Адже, як каже експертка, ми часто не звертаємо достатньої уваги на власних дітей, думаємо, що з ними все гаразд, а самі зайняті роботою, інтернетами, телефонами. Діти залишаються самі по собі, ми просто пропускаємо важливі моменти. Тож, які перші ознаки можуть сигналізувати про те, що щось відбувається не так?
1: Насправді ми повинні звертати увагу на будь-які зміни в поведінці дитини. Водночас для багатьох батьків це може бути складно, адже вони не завжди знають, як дитина поводиться зазвичай. Наші сімейні шляхи досить часто розходяться. У батьків є власні справи, проблеми, обов'язки. Вони нерідко потрапляють у пастку ілюзії, що якщо дитина нічого прямо не сигналізує, то у неї все чудово і що вона добре справляється сама. Але якщо дитина переживає труднощі чи проблеми, вона цілком природно може не хотіти їх показувати. Те, що зараз неодмінно має привернути нашу увагу, це, наприклад, ситуація, коли ми хочемо поговорити про те, що відбувалося, пояснюємо дитині, наскільки важливо розповісти нам про стосунки в класі, а вона всіляко уникає цієї розмови. Адже ми запитуємо про стосунки саме для того, щоб поговорити, з'ясувати, чи почувається наша дитина у безпеці. Але під час такої розмови може виявитися, що і сама наша дитина становить певну певну загрозу для однолітків, оскільки не почувається прийнятою, не інтегрована в колектив і висловлюється про своїх ровесників дуже негативно, категорично і критично. Вона може говорити, що вони дурні, ні на що не здатні і мають неприємність.

0: правильні погляди.
1: Доволі часто, каже експертка, люди, чиї погляди починають радикалізуватися, самі відкрито демонструють їх своєму оточенню. Вони настільки переконані в правильності власних ідей і тверджень, що хочуть повідомити про них всьому світу, і тому треба звертати увагу на те, що говорять наші діти, а не відмахуватися від цього, вважаючи, що це просто такий вік, каже Люцина Кіцінська.
2: То власне мусить бути дуже екстремальний осуд.
0: Якщо дитина висловлює дуже радикальні судження і тези, не варто пояснювати це лише юнацьким максималізмом. Це може призвести і до агресивної поведінки. Якщо дитина висловлює гомофобні чи ксенофобні погляди, говорить, що більшість людей ні на що не здатні, що вони дурні, нічого не розуміють, і лише вона все розуміє, не списуйте це на підліткові фантазії. Просто поговоріть із дитиною про те, чому вона так думає. Звісно, нашу увагу також має привернути небажання показувати, що дитина носить у рюкзаку, або небажання пускати батьків до своєї кімнати, щоб вони могли побачити, що там відбувається. І ще один сигнал, коли молода людина проводить дуже багато часу в інтернеті, але не хоче розповідати, з ким там спілкується і чим насправді займається. Не допускає батьків до цієї частини свого життя, навіть коли ми намагаємося поговорити про це у зв'язку із подіями останнього тижня. Такі розмови цілком виправдані, тому я закликаю батьків їх проводити. Це не означає, що ми обов'язково почуємо від дитини щось жахливе і одразу вирішимо, що вона ось-ось почне комусь завдавати шкоди через психологічні маніпуляції або тому, що її думки пішли у небезпечному напрямку. Але така розмова може допомогти нам побачити дитину разом із її проблемами, труднощами і тривогами. Вона також може розповісти про небезпеку, яка існує в її оточенні, і такі загрози ми завжди повинні перевіряти. Не самостійно, як батьки, а звертаючися до відповідних служб, повідомляючи поліцію та підтримуючи контакти зі школою. Зараз дуже важливо зміцнювати у дітях відчуття, що вони можуть на нас покластися, що їм важливо ділитися із нами своїми підозрами і міркуваннями про те, що відбувається навколо. Адже бездіяльність, зрештою, може призвести до того, що хтось постраждає. Краще перевірити інформацію і переконатися, що вона неправдива, аніж вирішити, що це жарт або просто пусті слова, а потім відчувати величезні докори сумління.
2: Таке гадання, ну а потім мати дуже дуже вижуте сумління.
1: До слова, 8 жовтня Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про надання послуг електронними засобами зв'язку, які називають другим цифровим законом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав якнайшвидше ухвалити положення, які мають допомогти в боротьбі з мовою ненависті та насильством в інтернеті. Першу версію цих положень президент Кароль Навроцький ветував у січні. Тоді президент пояснив своє рішення занепокоєнням щодо свободи слова та ризиком запровадження неконтрольованої цензури в польському інтернеті. Остання хвиля насильства в школах і тривожний контент, який публікують молоді люди, можуть бути частиною дій, пов'язаних із гібридною війною, вважає заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш не виключив російського сліду в цій справі, каже вона. Сьогодні гібридна війна полягає в актах диверсії, спробах дезінформації, наголошує заступниця міністра в ефірі ТВП-Інфо.
3: То, що відбувалося вчора вечором, коли...
0: Те, що відбувалося вчора ввечері, коли тисячі польських батьків замислювалися, чи буде сьогодні безпечно у школах, безумовно, було спричинено хвилею дезінформації та певною панікою, яка виникла в інтернеті. Я й сама вчора отримувала такі повідомлення. Сьогодні служби активно розслідують цю ситуацію, зокрема ті, що співпрацюють із Міністерством національної оборони, а також війська кіберпростору. Що стало причиною? Чи йдеться просто про паніку, яку посіяли? Чи є в цій історії також якийсь східний слід?
3: Чи є в тим всім теж якийсь слід за сходу?
1: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Продовжуємо програму. Ще одна тема, яка мала би зацікавити наших слухачів. Веймарський трикутник має подати дуже чіткий сигнал про співпрацю заради миру у Європі. Про це заявив маршалок Сейму Володимир Щажастий після зустрічі голів парламентів Польщі, Німеччини, Франції, а також голови Верховної Ради України. Володимир Щажастий звернув увагу на значення зустрічі Веймарського трикутника на рівні голів парламентів під час спільної прес-конференції наголосив, що треба дбати про те, що забезпечує нам безпеку, мир і партнерські відносини зі США, Китаєм та Індією, і додав, що разом ми становимо силу проти Росії.
4: То наше спотканіє również świadczy o

0: Наша зустріч також свідчить про спокій, про який ми хочемо сказати усім суспільствам. Усі проблеми, які виникають і ще виникатимуть, ми будемо розв'язувати спільно. Ми знаємо, що хочемо робити, і будемо робити це розумно, зважено, не залякуючи суспільство. Адже наше завдання – не лякати людей, а повертати їм спокій і відчуття безпеки.
1: Тільки віддавання, так направді, спокою і віддавання безпечества.
2: Маршалок польського сейму також подякував Руслану Стефанчуку за участь у зустрічі. Жорстока правда полягає в тому, що Україна дає європейським країнам і світові час, аби підготуватись до різних ситуацій, сказав він. І додав, що завдяки цьому західні держави будуть у більшій безпеці.
1: Завжди мовлю то, що якщо ходжу Україна,
0: я завжди кажу, коли йдеться про Україну, ми допомагаємо грошима та зброєю, а Україна платить за це найстрашнішу ціну, ціну крові. Якщо хтось цього не бачить, то він або сліпий, або дурний. Про це потрібно говорити прямо. Я підтримую вступ України до Європейського Союзу і надалі буду підтримувати Україну у цьому питанні.
1: До Унії Європейської і буду вспірати Україну в цій справі.
2: Голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве наголосила, що в п'ятницю голови парламентів обговорювали не лише подальшу співпрацю і підтримку України, а й запобігання втручанню Росії в демократичні та виборчі процеси у Європі і боротьбу з дезінформацією. Очільник Бундестагу Юлія Кльокнер наголосила, що країни Веймарського трикутника незмінно підтримуватимуть Україну, бо, за її словами, саме в Україні вирішується, якою буде ситуація у Європі. Ну а голова Верховної Ради України наголосив, що на п'ятому році повномасштабної агресії Росії український народ продовжує боротись, зокрема завдяки своїм партнерам. Він подякував народам Польщі, Франції, Німеччини за підтримку України, а також усім іншим, хто їй допомагає. Ну а це була програма. Ну а це були підсумки тижня у Польщі Української служби польського радіо. Працював над ними Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
0: Ви слухаєте нашу україномовну програму із Варшави. Продовжуємо її іще однією передачею від Лариси Задорожної.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», і я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Зима для України. Як вберегти енергетику від російських атак? Польща посилює кордон з Україною, якої ескалації очікують у Варшаві. Нові умови, що Єврокомісія пропонує Україні для вступу до Євросоюзу. А тепер деталі. Президент США Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним про відновлення постачання російського дизельного пального на світові ринки та оголосив про тимчасове послаблення санкцій. У Києві це назвали подарунком Кремлю, а рішення Вашингтона викликало нові запитання щодо єдності західних союзників України у протидії російській агресії. За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизпального, ще 500 тисяч тонн у листопаді, а згодом обсяги постачання мають зрости. Американський президент пояснив рішення необхідністю знизити ціни на пальне, які різко зросли на тлі загострення ситуації на світових енергетичних ринках. Однак для України принциповим є інше. Рішення ухвалили без попередньої домовленості про припинення російських ударів, деескалацію війни чи інші поступки Москви. Президент України Зеленський різко розкритикував домовленість Трампа з Путіним. На його думку, послаблення санкцій без тривалої та взаємної деескалації демонструє слабкість Заходу і може посилити можливості Росії продовжувати війну. Окреме обурення в Києві викликав момент оголошення про угоду. У Майамі саме тривали переговори за участю американських, українських, європейських представників, присвячені завершенню війни. В інтерв'ю Axios Зеленський заявив, що українська сторона почувалася використаною як своєрідна ширма для американсько-російської домовленості. Він назвав такий підхід несправедливим щодо партнерів. Тим часом Росія продовжує знищувати українську енергетику. Жодного дня не минає без варварських атак. Яка зима попереду? Про це я поговорила із Олександром Харченком, директором Українського центру дослідження енергетики. Що зараз в Києві, чи там, де ви знаходитеся, яка ситуація в результаті тих ударів, які Росія знову нанесла напередодні по Україні?
4: Знаходжуся в Києві. Ситуація важка, але контрольована, тобто для нас тут немає нічого нового в цих ударах. Вони відбуваються давно і стабільно, тому сказати, що якось воно

0: відрізняється від звичайної ситуації зараз доволі складно. Велика кількість ударів сконцентрована зараз на електричній інфраструктурі, мережах, перш за все, електричних, і це певні складнощі теж створює. Статистика каже нам, що в серпні і вересні відбулося десь приблизно по 150 ударів по критичній інфраструктурі саме київського регіону, перш за все. Московити старанно намагаються перервати зв'язок київського енергетичного вузла з загальною мережею. Оскільки в Києві зараз не працює практично власна генерація, вона була сильно пошкоджена, майже знищена в січні-лютому 26-го року, коли ми не мали балістик, антибалістичних перехоплювачів, і удари наносилися балістичними ракетами саме по потужностях генеруючих внутрі Києва, то Київ для того, щоб закрити своє споживання, яке доходить до 1,8 гігавати електрики взимку, і зараз десь 900 мегаватт, 1 гігаватт споживає Київ, то щоб закрити це споживання, треба закачати в Київ велику кількість електрики. Оскільки ці масовані удари постійно фокусуються саме на станціях Укренерго, на високовольтних підстанціях, їм вдалося накопичити певну кількість пошкоджень, а паралельно відбувається, завершується ремонтна кампанія місцями. І зараз наклалися ці два фактори, коли місцями високовольтні мережі відключені для того, щоб завершити сховища, для того, щоб завершити налаштування певних видів обладнання, а місцями атаки принесли свої результати, це теж об'єктивно, там тільки в одну підстанцію прийшло кілька десятків ракет за останні півтора місяці і балістичних, і намагань там вразити її крилати ракетами. І одна з ключових підстанцій, яка забезпечує електрику для Києва, зараз суттєво пошкоджена. Ведеться робота по відновленню, і якщо нові атаки не будуть достатньо успішними, або не будуть хоча б такими ж масованими, то десь протягом 3-4 тижнів Київ отримає знов нормальне живлення. Але, чесно кажучи, ми не розраховуємо на такий сценарій, і останні місяці постійно йде попередження для людей, для того, щоб вони розуміли, що під такими масованими атаками без обмежень електрики ми, на жаль, зиму проходити не будемо. Точно будуть обмеження. Всі до них готувалися, всі розуміли, що вони будуть.
1: Чи користується зараз Україна підтримкою енергетичною з боку країн-сусідів? Ну, тобто, чи надходить електроенергія з, ну, може, навіть з Польщі, Румунії? Яка ситуація тут?
0: Не потребуємо зараз генерації Європейського Союзу для того, щоб балансувати енергосистему, ми маємо достатньо саме генеруючих потужностей. Більш того, всі ці останні три місяці Україна експортує електроенергії більше, ніж імпортує, тобто ми нетто-експортери доволі суттєвий. Це спричинено, перш за все, профіцитом від великої кількості сонячної генерації, встановленої вночі часом атомна генерація в профіциті. Тому ми зараз більше експортер, і саме генерація в нас сьогодні, коли ми з вами говоримо, вистачає. На жаль, саме пошкодження високовольтних мереж в київському регіоні створюють ту ситуацію, коли північ України, північний схід України, включно з Києвом, має певні складнощі з транспортуванням, перш за все, електроенергії. Всі опалювальні потужності готові до сезону. Захищені, наскільки можливо було їх захистити. Ми зустрічаємо цю зиму точно значно більш готовими до намагань московитів вразити наші системи опалення, ніж це було рік тому. Масштаби підготовки тільки там в Києві, вони кратно були більшими, ніж середня підготовка навіть у військовий час. Тобто, скажімо, якщо казати про масштаб в Києві, то в середньому Київ 25-го року чи там 24-го року витрачав до 2 мільярдів гривень на підготовку до сезону. Цього року вже витрачено 16 і буде витрачено ще. І метою цього є саме убезпечення систем водопостачання і систем опалення від того, щоб вони не виключалися, коли є якісь регіональні обмеження в постачанні електроенергії, коли є аварійні відключення. Тобто головний фокус саме на тому, щоб забезпечити роботу теплової і водопостачальної системи. Ми так для себе називаємо цю концепцію «темно, але тепло», тому що прожити без електрики цілком реально, ми це вже на практиці знаємо. Прожити без опалення, водопостачання і каналізації велике місто не може.
1: Чи полює зараз Росія за атомною енергетикою?

0: І чи це полювання, ну, я не знаю, мабуть, все ж таки прямо по атомним станціям ні, але якого характеру це може бути полювання в зиму, яка ось наближається?
1: Ну, вони постійно б'ють по високовольтних підстанціях, які, власне, відповідають за вивід електроенергії з атомних станцій. Дійсно, ви праві, ударів по самих атомних станціях, щонайменш поки що, не наносилося. Але постійно відбуваються удари саме по високовольтних підстанціях, які виводять електроенергію з атомних станцій. Там, безумовно, є захист, там, безумовно, зроблено багато для того, щоб максимально ускладнити ворогові відключення цих атомних електростанцій від мережі. І поки що вони успіху жодного не мали.
0: Польща укріплює кордон з Україною, Петріот, нові військові частини та бригада безпілотних систем. Польща різко нарощує військову присутність на Люблінщині. Варшава також змінює правила застосування сили біля українського кордону. Що стоїть за цим посиленням? Підготовка до тривалої російської загрози, страх перенесення війни на територію НАТО чи поступове формування нового оборонного поясу на сході Польщі? І наскільки далеко Варшава готова зайти у захисті власного неба, якщо загроза летить з боку України? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що обговорюється питання збивати російські дрони і ракети ще на територію України і не дозволяти їм залетіти на територію Польщі. Але це питання обговорюється. І все це ми проаналізували з Олександрою Іванюк, політологиною, викладачкою Варшавського університету, та Олександром Палієм, українським політологом. Дві дуже такі значимі події зараз відбуваються. По-перше, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що країна розмістить додаткові системи Петріот, окрім нідерландських, які вже є, біля головного логістичного хабу, який знаходиться, як ми розуміємо, в Жешові. Це буде таке прикриття. А інша історія, наступного тижня у Варшаві на безпековому форумі чекають Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерала Гринкевича. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. І, власне, Гринкевич представить стратегію перемоги. Ось так формулює НАТО навіть якийсь такий план, про що йдеться, дізнаємося наступного тижня. От, пані Олександро, так все ж таки, чи є надія? Сікорський сказав про те, що очікуються рішення якісь, що є така ідея. Є надія на цю ідею?
2: Є надія, тим більше, що ми можемо побачити, прослідкувати, як від початку повномасштабного вторгнення змінювалися межі можливого. Колись здавалося, що закрите небо над Україною було неможливо. Військові технології розвиваються надзвичайно швидко. Нам важко передбачити, яка ситуація буде в цій сфері навіть за кілька місяців, не кажучи вже за кілька років. В Польщі дискусія дуже активно ведеться. Я не виключаю, що в певний момент це рішення може дійсно бути ухвалене. Але нам важливіше, на мій погляд, побачити загальний тренд. А загальний тренд такий, що Польща намагається створити новий оборонний пояс. Вона готується до тривалого перебування в так званій сірій зоні поміж війною і миром. І тому відбуваються зараз речі вже в пришвидшеному темпі, але інфраструктурні, логістичні, такі, які розраховані на тривалу присутність. І мені здається, що це важливо.
0: Нагадаю, що з 1 жовтня Польща змінює правила, навіть якщо не бачить, але розуміють, що щось летить, вони мають право збивати ці об'єкти і не чекати якихось команд чи щось там є загроза, збиваємо. Така логіка. Колись говорили, що Польща – це адвокат України, але це більше йшлося, коли про Євросоюз. Зараз ми про це ще будемо говорити. Ситуація змінюється з цим. А чи можна сказати, що в безпековій сфері Польща залишається адвокатом України?
2: Абсолютно. Польща має і Україна мають спільні інтереси в безпековій сфері. Їх найбільше єднає, власне, ця безпекова сфера. Розділяє те, про що ми будемо говорити, можливо, пізніше, про історичну пам'ять, про інтереси в сільському господарстві або загальному економічні інтереси. Натомість безпека є спільним знаменником, і вона залишається спільним знаменником. І навіть попри кризи у польсько-українських стосунках, ми бачимо рух в напрямку співпраці, в напрямку збільшення і покращення ефективності польсько-української співпраці, і вона ці кроки демонструють це.
0: Питання до Олександра Полія. Як ви вважаєте, чи

0: не продовжиться ця тактика адвокації Польщею України в сфері безпеки. Ну і власне про те, що чи є надія колись, що може все ж таки збивати не територію Польщі, а на територію України, щоб ракети, дрони не долітали на територію Польщі.
1: Це рішення справді має бути НАТО, не єдиної Польщі, тому що Польща таким чином втягується в конфлікт. От і ну як певна сторона, а й підтримуючи України. Якщо НАТО це схвалить, то я думаю, що Польща б це робила б з задоволенням. Це б додало і безпеки, і досвіду її пілотам, досвіду її засобам ППО, працівникам засобів ППО. Я думаю, що потрібно якесь колективне рішення НАТО, але його швидше за все не буде, тому що НАТО це майже 30 країн. Я думаю, що достатньо важко буде це пролобіювати це рішення, це більше розмови. Хоча на якомусь етапі, коли, наприклад, не дай Бог, Росія атакує сам НАТО, то тоді вже, звичайно, цей механізм включиться наповну. Тоді будуть працювати і нам допомагаючи, і собі допомагаючи, і ми будемо їм допомагати, відтягуючи, так би мовити, на себе ворога.
0: Є польська політика і є українська політика. Чи завжди мудро з обох боків поступали, якщо говорячи про відносини?
2: Беручи участь протягом багатьох років в польсько-українському діалозі, я доходжу до висновків, що найбільш ефективним є така стратегія, щоб кожна сторона все ж таки дивилася на те, які вона робить помилки, а не звинувачувала іншу сторону. І тут брак уваги. Україна дуже часто недооцінювала важливості для Варшави стратегічного партнерства, що Київ дивився аж так далеко на захід, але теж брав під увагу Варшаву. Приїжджав туди, мав набагато більш солідні стосунки, брав під увагу польську вразливість до деяких тем, чутливість, яка все ж таки нікуди не зникла, і вона не взялася на рівному місці. Є багато чинників, які обумовлюють те, що поляки мають свої претензії. Звісно, питання, чи варто ці претензії зараз ставити на перше місце, і багатьма українцями це, власне, і сприймається як ніж у спину в момент, коли Україна найбільш ослаблена. Але якщо розділити ці питання, покласти їх до різних кошиків, а не до одного, теж звернути увагу на те, що дипломатія Зеленського, яка не лише в керунку Варшави просідає, а й в багатьох інших керунках, тут багато роботи. І я думаю, що ми і українці, і поляки можемо висновки зробити для себе. І навіть заризикую твердження, що після такої кризи, яка настала цього літа, ми бачимо вже деякі кроки в правильному напрямку, як з боку України, так і з боку Польщі. Ми маємо набагато більше уваги Києва до Варшави на інституційному теж рівні, на рівні політичних декларацій, на рівні візитів, на рівні риторики. І ми маємо багато хороших позитивних сигналів з боку польських політиків стосунку до України.
0: Я додам тільки, що напередодні розпочалися розкопки, ексгумації, пошукові роботи на території Польщі, в селі, де жили українці. Власне, цей план існує, це теж якби плюс в ту історію, яку пані Олександр сказала. Але питання до Олександра Палія. Повертаючись до безпекового моменту, все ж таки, от стратегія перемоги, яку представить Гринкевич, ми знаємо, за інформацією Української правди, вже є стратегія війни, тобто погляд війни від генерального штабу, який надійшов до РНБО. Наскільки це важливо взагалі мати як НАТО, так і Україні такі плани? І я так розумію, чи є тут місце Польщі теж?
1: Звичайно, Польща є це ключова країна на східному фланзі НАТО. Через неї забезпечується в тому числі транзит до держав Балтії. А Балтійське море нещодавно стало фактично внутрішнім, де-факто внутрішнім морем НАТО. Тобто ключовий регіон, який може одразу миттєво заблокувати і російську торгівлю, і взагалі вихід російського, будь-яких російських військово-морських можливостей в Балтійське море. Тому, звичайно, що роль Польщі в цьому величезна, але також дуже важливу роль, на жаль, в останній час грає ядерна складова, тобто співпраця з ядерними членами НАТО, з Сполученими Штатами, але також з Францією і з Великою Британією. Мені здається, що зараз в Європі складається якийсь такий кістяк країн, які готові значно більше вкладатися в оборону, ніж решта. І мені здається, що Польща серед них, тому що Польща була розділена свого часу тричі, та навіть чотири рази, четвертий розділ Польщі також був радянсько-німецький. Драматичну історію має країна. Я думаю, що уроки певні зроблені польським суспільством, польською політикою. Тому роль Польщі, вона в цих

0: в складах величезна, і я думаю, що такі поява таких проєктів свідчить про те, що НАТО дає дуже вичерпний, ну, таку відповідь, намагається дати вичерпну відповідь Росії на всілякі її провокації, щоб створити розуміння у Росії, що краще ці провокації не організовувати. Величезна є проблема в тому, що на Заході говорять про те, як зупинити Росію, але не говорять, як перемогти. Не те, що не говорять, вони повинні це розуміти. Можливо, в публічній сфері це й не потрібно. Але мені здається, що бракує такого розуміння сенсу довготривалої перемоги.
1: Єврокомісія пропонує пакет змін до правил ЄС, щоб мати змогу прийняти нових членів, зокрема Україну. Але в той же час пропонує особливий режим обмежень для українського сільського господарства. Ці пропозиції пролунали цього тижня у Брюсселі. І наступного тижня Єврокомісія планує затвердити умови вступу нових членів до Євросоюзу. І це стосується не тільки України. Про всі ці зміни говоримо із Тарасом Мишляєвим, політологом, директором з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». У нас два приводи, насправді, поговорити з вами. Єврокомісія пропонує пакет змін до правил ЄС, щоб мати змогу прийняти нових членів, зокрема Україну, але в той же час пропонує особливий режим обмежень для українського сільського господарства. Ну і друга, мені здається, революційна така новина. Вперше за 8 років до України приїхала військова рада НАТО, представники 32 країн. Ну, почнемо з Єврокомісії, вступу України до ЄС. Наступного тижня має бути рішення Єврокомісії офіційне. Вже відомо, що є пропозиції обмежити якісь сфери для України. Про що йдеться?
2: Треба почати з того, що якщо вже є пропозиції, це вже добре, так? Тому що коли були просто нам казали, Україні казали, що ми вас приймемо, ви реформуєтеся, ви там вдосконалюєте своє верховенство права, ви там якось економіка і так далі. Коли казали просто ми вас приймемо, без якихось обов'язків, так? То це було зрозуміло, що колись там якось воно буде. А коли кажуть, дивіться, ми розглядаємо можливість прийняття і проблеми будуть тут, і тут, і тут, то це дуже хороший сигнал. Тобто вони дійсно бачать Україну членом. Тобто Україна має бути готова до вступу, так? І Євросоюз теж має бути готовий до вступу. Тому що теж були такі розмови раніше, що Євросоюз має сам реформуватися, перш ніж прийняти таке велике тіло, як Україна, так? З такою великою територією, з таким великим населенням, економікою і так далі. Тому я вважаю, що це позитивний сигнал, що ці розмови починаються. Це, що є обмеження, це не є якийсь винятковий такий приклад України, тому що Польща, коли вступала, вона теж мала обмеження там до 7 років доступу до ринку праці, так теж були доступи, дотації на сільське господарство теж були там 7 років, мені здається, теж поки вони дійшли до, чи 9 років, поки вони дійшли до 100% фінансування.
1: А зараз 15.
2: Ну так теж вступають цікаві країни, так, а в Україні теж війна. Ну, питання складніше, ніж це було, наприклад, в 2004 році, коли 10 країн приймали, так, плюс теж питання, оце обмеження в праві голосу, якби, чи праві блокування, теж надзор над системою, тою правовою системою країн. Тому що, подивіться, хто разом з Україною. Молдова, Чорногорія, Албанія. Так? Тобто, ну, не самі передові країни в світлі права, так, європейського. Тому треба цих, якби, упорядочити ті системи правові і економічні і так далі цих країн під Європейський Союз. Ну, і теж Європейський Союз має якось теж зрозуміти, як він буде їх приймати. Україна, вона не до кінця теж готова, якби, економічно, політично і так далі, правда? Є питання до верховенства права, до корупції, так? Є питання до, ну, аграрний сектор, це теж, якщо ми говоримо про аграрний сектор, питання, як воно виглядає в Європі. В Європі це малі підприємства, це сімейного типу, фермерські підприємства. В Україні як виглядає сільське господарство? В нас холдинги, так? В нас великі компанії. Тому теж фінансування буде по-іншому виглядати. І теж багато інших таких важливих аспектів. Тому нам пропонують поступове членство. Тобто Україна буде отримувати доступ до тих чи інших політик, чи до тих чи інших можливостей в рамках ЄС, ще не будучи членом. Так? Тобто вони будуть теж дивитися, як відбувається, ну, зміна підлаштування України.
1: В Україні так не вважають, що це позитивний сигнал. Ще на вихідні, коли приїжджав канцлер Мерц, канцлер Німеччини, він там говорили про якийсь особливий статус, і Зеленський заявив, що ніяких особливих статусів не прийме Україна. Офіційник відреагував на, власне, заяви з Єврокомісії, що ніяких обмежень сільського господарства теж Київ не прийме. Це вже такий глухий кут виходить.
2: Треба пам'ятати, що Мерц на початку року теж казав, що там якийсь специфічний статус для України, що ми приймемо, але він буде членом, але якби таким трошечки ніби в коридорі, так, тобто ми не до всього допустимо. Це була, ну, якби, це трошки інше, ніж те, що зараз пропонують. Але те, що Київ каже, що, ну, ми не готові на неповне членство, скажімо,

0: так і на невизначений період, тому що треба чітко знати, які терміни будуть. Так? Тобто, якщо ми говоримо про сільське господарство, які терміни в нас у ці перехідні умови. Якщо ми говоримо про якісь інші сфери, теж які терміни. Так? І те, що Україна, і те, що Київ офіційний якби не до кінця приймає умови, це означає те, що Київ теж дискутує. Так? Тобто він це ведуться переговори. І якщо ти приймаєш, акцептуєш позицію другої сторони, ну то про що далі говорити? Зрозуміло, що Україна теж має певну свою, жорсткість в негоціаціях мати. От, але правда і можливості будуть десь посередині тих позицій.
1: І друга тема – військовий комітет НАТО у Києві. Про що це? Що? Розшифруйте.
0: Можу зробити обережне припущення, що НАТО теж готується, можливо, до якоїсь ширшої співпраці теж з Україною, можливо, теж якоїсь певної інтеграції. Напевно, звертають увагу на те, що зараз ідуть перемовини, так? Ця ескалація з боку Росії, те, що ніби аналітики говорять, вона може бути таким картою приторговою, кажуть поляки, перед можливими переговорами. Тобто ми натискаємо максимально, видно, що ми Україну дотискаємо, подається. Росія хоче здобути собі сильнішу позицію на переговорах. Можливо, ми йдемо до переговорів, так, і йдемо до якогось логічного завершення, можливо, перемир'я, так, в рамках війни.
1: То тут цікавий якраз ще два моменти. Наступного тижня до Варшави прилетить командувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алекс Гринкевич. Він буде брати участь у Варшавському безпековому форумі, презентує стратегію перемоги, так називається цей документ. В той же час, за даними Української правди, Генштаб український подав до РНБО такий документ, який там називається «План війни». Тобто, такі схожі речі. По-перше, чи збіг це, а по-друге, про що такі документи можуть бути? І наскільки це важливо саме зараз?
0: Бачите, зовнішня політика, вона характерна сигналами, так? І кожна зі сторін певно хоче теж продемонструвати свою готовність і до ширшої ескалації, і до переговорів. Тобто, кожна зі сторін показує, що ми готові на любий розвиток подій. Видно те, що Україні дають, Європейський Союз дає до фінансування, європейські союзники чи партнери так дають теж зброю, так то, що можна там знайти наразі в запасах. І Польща активно включається зараз і для наших F-16 дають теж набої. Тобто це показує, що Євросоюз і країни НАТО, тобто ці партнери, які Україну підтримують, вони готові стояти з Україною до кінця і не готові її наразі віддавати Росії. Так. Ці всі кроки показують, що Україна має сильне заплече, так, тобто сильну підтримку.
1: На цьому ставимо крапку. Це була програма «Тиждень» і я, Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: Дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо, а для вас працювали звукорежисерка Катажина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Почуємося з вами незабаром. Бережіть себе і до нових зустрічей.

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі нових комерів.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Валішевський. Аудиція назива się Пул на пул, чи пів на пів. Єст то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
0: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
1: Майже заплуталась.
0: Слово дня.
1: Слово дня завше в ціні. Дzisiejsze слово дня
0: – ціна.
1: Ціна. Słowo ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu, jakoś wiąże się ono z językiem greckim. Mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu jako środku zamiennym. Inwentarz żywy, słoma i siano spadły nieprawdopodobnie w cenie, donosił ktoś kiedyś gdzieś. Uproszę choćkę, aby nadal dzieła moje po umówionej już cenie drukował. Juliusz Słowacki pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców, węgla, wody, mieszkań, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski. To nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa, niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa. Są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak, cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
0: Ціна, перше значення, це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав, а Гордій Коцюба, а чи не продав би ти своєї люльки, поспитав Юрій Макарович, натяк на ціну зацікавив чоловіка, він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який є заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в значенні ставка за день праці. Це у квітки Основ'яненка. Замовець тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський, мудросте науко.

0: О, гарна я перлино, хоча сама безцінна, всім даєш ти ціну. Що мені з тобою бідність і харпатство, що мені без тебе скарби та багатство?
1: Очевидно, що ж таке харпатство з тобою?
0: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш, це стюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодно ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день, кому або чому. Співало тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
1: Валеріан Підмогильний.
0: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі. Так, Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусалися. Тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті. Війна ціни, ну це вже про конкуренцію. За всяку ціну. А він дурень. Радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
1: Краще прямо.
0: Так, так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну?
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу. Дружила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а вміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності, це з Юрія з Банацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліба рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися. Немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни. А це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нього не згодіть. О тим рівніш будемо діж мовіть. А зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jany Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Працю можна оглядати від 25 вересня в Інституті фотографії «Форт» в Варшаві. Опровадзав по галерії польський дзіннікаш і пісаш Маріуш Щегєл.
2: Добрий вечір, Państwu. То я тільки трохи статистики, добре? 79 осіб артистичних і дарчинців помогло в цій ініціативі. Іле мамы артефактів? 125?
3: 125. А ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz siedem osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Юнайтер,

Зараз сікорки в Україні і Кордон, установи, які підтримують акцію, Інститут фотографії Форт, Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, галерея Лабіринт в Любліні, а також семеро організаторів

0: Ciesi Korki nam pomagała. Ta grupa inicjatorów była bardzo liczna. Można powiedzieć, że gdzieś pomysł był mój, ale on natychmiast został podchwycony i potem pracowaliśmy już grupą.
1: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафал Мілах, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
2: Мовив Мачій Пісук. Та статистика, яку 25 вересня представив Маріуш Щигєл, вимага коректи, бо лічба артистів, którzy włączyli się do akcji, wzrosła z prawie 80 do ponad 100. Aukcja jest otwarta, zatem liczba osób artystycznych i artefaktów będzie się zmieniała.
1: Organizatory akcji trzy fundy, a nazwę akcji nagadaje nam
3: Tomek Sak Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć. Zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.
1: Ja Tomek Sak Sikora z Fundu Sikorki w Ukrainie. Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
2: Żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi, niezbędne jest wsparcie. Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.
1: Dla wojenów, którzy trzymają obronę, mówi Maciej Pisuk.
0: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować. I sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach. Że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego.
1: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це було з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ж, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
0: Воєн точиться вєле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Bo to są równocześnie nasi obrońcy. Polski, Europy i czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek. Obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby w całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
1: У світі точиться багато воєн. Кожна із них страшна і усім жертвам слід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи і байдуже, що це комусь не подобається. Кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні.

0: вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
1: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie dla walczącej Ukrainy.
2: Po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje je. Natomiast warunek jest taki, że te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalne sterowane, czy reby do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Mavic'i, otele, matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i на радіо. Купуємо те, що жовніжам є потрібно.
0: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд Сікорки в Україні витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи реби для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон Магура за 540 тисяч гривень. Купуємо дрони Вампіри по 460 тисяч гривень, але теж купуємо Мавіки, отелі, матріси з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV-дрони одноразового застосування як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
1: Ході о потреби обецне, біжонце, палонце, бо війна, правдива війна, точи ще зараз. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
3: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat висилати в світ.
0: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
1: Матеріальне вспарче для сил збройних України – то один з вимірів акції «Штука для звичайства». Ale inicjator akcji Sztuka dla Zwycięstwa mówi też o przesłaniu symbolicznym, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
3: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy, nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły, więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to jest 2%. a naprawdę

0: Myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front. I nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające. I można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę. Tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
1: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом, бо митців часто вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, не безпідставно. Тож я був вражений, я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували, увага, це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде потрібно. Це буде відповідь на потреби військових. Ми не будемо вгадувати. Вони самі скажуть, чого потребують. І уявіть собі, усі визнали, що це чудова ідея, що так, це важливо. Це певний сигнал. І це дуже зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
2: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryliuk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także m.in. wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
1: Powny перелік i митців, i їхніх робіт на сайті sztukadlazwycięstwa.pl/aukcje, a серед цих прізвищ є теж.
3: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania pracy na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem. Bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę, którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
1: Мене звати Бартломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати Україну, як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Transparent Вольнощі» проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчну боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
2: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
3: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża, 100x70. To jest taki rysunek dziecka, które siedzi w pomieszczeniu, ogląda w telewizji czołgi, ale lufa tego czołgu też wystaje zza okna. Jest to praca

0: Dla mnie szczególnie ważna, bo dotyczy tematu dziecięcego, ofiar dziecięcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie. 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję, albo i więcej. Bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
1: У межах цієї акції можна купити мою роботу. Це великоформатна робота на папері 100 на 80 сантиметрів. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на танки. Але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертв цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю цей біль втраченого дитинства. Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено. І ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позував до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
2: Воєнна тематика обecna jest w wielu licytowanych pracach. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem w roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o sfotografowanie nieba.
1: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушміровського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
3: Титул того циклу, тієї акції – «The sky is open». Чи небо є відкрите, чи апел, який чули від початку повноскалової війни, apel Ukrainy o zamknięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
1: Назва цього циклу «The sky is open» – «Небо відкрите». Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни. Заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
2: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здіньче Пьотра Вуйчіка. Підпис «Львов, Пшемишл, 27 лютого 2022 року».
4: То є фотографія для мене дуже-дуже важлива. Dlatego, że ja spędziłem tam w Przemyślu i Medyce 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
1: Для мене це дуже-дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усіх, хто виглядав трохи інакше – залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те,

0: як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
1: Миколай Грінберг, польський пісар і фотограф, переказав на аукції дві свої праці.
2: Wybrałem dwie prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy. Ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi to miejsce. No uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
0: Ja wybrałem dwie roboty, jedna z nich to fotografie. U tej fotografii jest spokój. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також я приніс свій альбом, виданий у 2008 чи 2009 році, разом із музеєм Auschwitz-Birkenau. Це така книжка, в якій люди розповідають, навіщо вони відвідують це моторошне місце. Іноді вони кажуть страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. І там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
1: А dlaczego Миколай Грінберг постановив приєднатися до акції і до аукції?
2: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
0: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
1: Tyle Mikołaj Grinberg, a na aukcji możemy również znaleźć pracę ukraińskich artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Wiktoria Mendel spakowała swoje rzeczy i w ciągu kilku godzin razem z córeczką i pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
3: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, в гнезде аист, как символ семьи и того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
0: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія іде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
1: Запиталишмо артистів, за іле хотіли б спродати своє діло. Odpowiedź nie dziwi, odpowiadali zgodnie. Za cenę możliwie najwyższą.
4: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich tutaj przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i strzelami rosyjskimi, więc

0: Więc takie wspominanie i mówienie o tym też poprzez sztukę ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
1: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму, але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилося взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
2: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować, jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy tak naprawdę ściągnęli tych artystów.
1: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на Сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, світ, який ми знаємо. Та значно важче долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
3: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować się w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.pl.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами.
2: Ранок, дзбанок, кава змива сен. Пришніться дрешт. А потім колейний день, як цей день. З дому знову в повуч малих справ.

Ранкового світла і вечірніх мороків поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків.

масти ласку і хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.